0: ഈ വാളത്തിൽ നീങ്ങിയതാറു മഹമ്മല്ലൻ മഹലൻ മഫർ അസ്ഹാബൽ ഖരിയത്തി വാദക് ബന്ധം വാറത്തിൽ നീങ്ങിയതാറു ഇസ്നഖ്ത ജാഅഹ ദിക്കൽ നിലക്കുത് അൽ മുർസലൂന ഞത്തിയ നിൽത്തിയ അൽ മുർസലൂന ഞയല്ലയൊന്നിയോ ദുഃഖമേത് കുറ്റിനക് യൊന്നി ബംഗിക്കേ ഇവന്റെ അന്നിങ്ങനെ ഞെത്തിയൊന്നിച്ചോനെ ബോധിമെച്ചി തസീറിൽ കൊടുത്തു മോക്കോ വഹനൂൻ loolu am noo ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñun ñu saadiq ñu wedd ko ñun ñu masduq ñu wedd ko ñun ñu sam'uun ñu wedd ko is jaaha al mursalun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yaasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala dem bu ñu ngi woon ak yoon ci suratu yaasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi dem jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatira lañ jeexal door ak ñëw ci yaasin bu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib law masalan ashab alqarya id jaaha almursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakiya wala antakiya ci waxu mboole mufassirin yi ñu yàlla daa yunit ñoom sadiq masduq ak somxuñ ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na bi mu yónnee ci ashaab alqaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yón ni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónneenoo ñaar saadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali ñu mbirum àdduna mu ñu bëggee dugal seen loxo ca na ñu yar a gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci ni ñu yar a gone mu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin la ñu leen déeréet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a dayloo bu ñuy ñàkk a dayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen faqalu ñom ñet ñep ñu and ne inna ñun ñet ñi sadiq masduq shamun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yonni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yonni ci yeen surti yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yonntu ñewé benen ñoo ñettel leen dafa ñew sax ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yonni borom xam xam bu ne non la war di taxawé maramum borom xam xam mu ne maramu doomu soxnam bu ne bu fekke ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñoom ñep ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla bu ay law be songee garab ñett law be kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen law ba ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa maraamum law be ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu law be bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal tabarkàlla damaa dama mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk xëjeem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzi rek xëji loola moo jafe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci tëralinu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yi xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bi ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aay yéen di ñoom leen ñetti te ñoo sonn ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg tabarkàl la mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom lañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tamt ibnu jawsi mu ne akdul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار الجر
0: تبارك الله نون لكو التسئيل وخي في علوم التنزيل جكب نتالبا خطم كومير أجرم بين فك أكبر نخبون يقبل نوان إنا إليكم مرسلون دابر دون خبار waye biñ lañ wédde nak inna ilaykum la mursalun dañ koy fédlé dëgeural wax bi wama alayna darrawru wama alayna darrawru illa lujib al balaghul mubin jot lu bu jot lo dañ moñ war lenen war ñu jot lu bu jot rek dañ lañ jot dal su léré légui la ko def mom yéena ci def waye dal lim ñu sant moy jot li leen jot li bu jot waaw al balagh al mubin no tax la ñuy nekk li ci ke sey ci mu ajizati dala ala sidq rusul ci walu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp ci mbaram di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balagh al mubin tabarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénceem mu am bés bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabarakal bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekk mooy dajale ñi nga am جتل لن البلاغ المبين لحو ما علينا إلا البلاغ المبين دروين ورد لجل جتل بلار قدس دجوا يكم ما أم البلاغ المبين كب يجدك ورك الله كلفة دمت نيم يلف كان كن دمات با دمين يوم مدل سواب مدل سواب قالوا وابك بنيلن inna ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal da ngeen a gaaf ndax da ngeen ñi woo ci diine ji bokkut ak di ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu gaafut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi ruslu ci yéen ci li ngeen ñuy woo loolu xaajatu cheikh zaada alal baydaawi moo ko wax ci jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la muy dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto da nangam nangam ngay daa gaaf ñu nag li ñuy tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxul comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarakallah sa ngeen liggéeyee mu ne la faa dàq ndax ay waxam ay reewa dem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu yàlla ci doon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf
1: wa dekk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna ina tay ina tatayyarna bikum dañ leena gafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen wote bi ngeen di wote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum dañu leen sabb ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jóge ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bugal mu metti la ñeen di bugal azabun alim bugal metti mu jóge ci ñun loolu la ñuy wax waat wa yonentu ya alayhimu salaatu wasalaam yonentu ya xaaloo ñun leen tairukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaas mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jël loolu mooy gaas kon ci yéen kon gaas day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum wa'adnaakum wa da'awnaakum ila tawxid la tasa'amtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay ma sa kirtum mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jigg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko ñëw rek mu indi fa musiba dal antumu xawmam musrifuun ah xuloo di bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafi lmadina min abadi atrafi lmadina fa gën a sori bu doon ci yow ñu nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay wukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañoo jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu ne kon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba dema ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji xurtu bi bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon wax ne kii amoon nag wéradi gu ne ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dangaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yagg ñu di leen woo ci ñu yëtal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom, maanaam ñàkk a yëtal yàlla dañ ci ñoom, ñu lam koo wuyu rek. ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote, mu ne leen hal min aaya, ndax am yan luy wane ne yàllaa leen yëg ñi. kon tubi nee na ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ, kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma, mu ne naka la ma yàllay mën a dindilee li na ci man. yonente ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir, donc yii waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor. léegi xabibu najaar gëm leen, yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom, loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba. moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya, ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen, xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. loolu la alquran ba di junji fii. ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett, muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd. wa jaa dik min aqsal madinati, ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori, rajulun, benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa, mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. ba mu agsee qaala, mu ne yaa xaw mi, yéen sama mbokk yi, ittabiu, topp leen al mursalina, yonent yi ni ma leen topp. woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla, laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko, daan leen di wax sëdd li wax ja yéen attabiu, topp leen ndax war ngeen a mën a topp. man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo, laa yasalukum, du leen laaj ca lam leen di woo ajaram ak pay. waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu, ñu baax ay jukk lañ, ñu sell lañu. kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk la. koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj ak pay, koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax, koo kee dal war ngeen leen a mën a topp. parce que la lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. mu ne leen wama liya, man lan moo may jot ci wér bi, wér bi xel ba laa aabudu, du ma wéetal allazi, ki nga xam ne fatara ni, wóor na ma ne moom rekk moo ma bind, likee du ma ko wéetal. wa ilayhi taji, moom it turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. tabarkalla waarati wa am solo lañ wax fi. wa maa liya, lan moo ma jot man xabibu najaar, lan lay xewle, ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu, du ma wéetal allazi fatara ni, ki nga xam ne moo ma bind moom kese. maanaam dinaaw yàlla rekk moo ko bind, di ko wër sëgal, di ko dundal, naar koo rey ëllëg, su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg. ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. mu ne kooku man moom laa war a wéetal, te it yéen moom ngeen war a wéetal. a attaxisu, mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan, def ko ay yàlla. waaw, mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg, du jëriñ, du fekk ka koy jaamu dara. yuridu rahman,
0: buma yalla namé bu durin ci lorma yoyé nga xamné du yalla la tughni anni munuma fegal shafa'atuhum sani ram shay'an dara wala yunqizun tumun ma khatli ndax dana nek fi kon di jaamu lenen lu yalla lo xamné suma jaxlé munu ko dindi suma yalla jappé bëgg na genn aduna munu faat munu ñoo dox ci digënt bi lenen ludul yalla kon duma ko def muy yalla duma ko jaamu barkal la nga gis ben way genn aduna ñu dimi ci mom ci ay walu lum jappone ne lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lu mat ay kilo kilo kilo waaw li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci maggi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woyu sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaamu diko wëtal yalla rek lay jaamu mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jaamu lenen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mu gi ñu gu leer ñen jëgëñ inni man suma fi nekké di jaamu lenen lu jitt yalla diko wër sama mbir idan kon man su boba la fi dalalin nang ci ak sankute mubin guler la sankute guler lo la yonti bi xni kumus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbacke khalifa al aam al aam al khalifatu al aam li ta'ifati al muridiyya bim koy wax ci ben waxam bam solo mune di manam
2: dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi bo amé autorat tam bëli titeru bo amé xalif rek tam bëli titeru bo takké soxna su rafet tam bëli titeru bo amé diplôme tambalé ci do yalla mune dédé wamal hayatud dunya fil akhir illa mata titru telna ni titru telna wamal hayatud dunya dundu ji nekut gu jégé gi fil akhirati boku dugulé ci al-akhir illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci biir al-akhir kon titru bala jot da ngay dem ba al-akhir fofu la titru jotté waaw من شخص حاج مالي دانا وخني سوف ترى إسن جلال قباو أفرس تحتك أو الشمال من تدرو تالنا بل لا تدرو دم البيو ما خيام خم بقام فشن دوار ولا مبان بدور تدرو مامنا وطبانك وخنا دقل ند البلا تدرو يوم القيام دي وخ كان مالك دي دقو الجنة بنا في سير واجم ومو دقو قل بنا كو مالك ذاك وخنا دقل تبارك الله يعني الله خيال ميلاد كون دورك أدنو جيبوك دقل سبيل الاخرة نيني ملي متع أبيبل sa kër gi bagaas yi ci nekk ni kër gi gëne bagaas yi maanaam kudd yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gëne noonu la àlaxira gëne adduna adduna ak àlaxira rek dama koy misaal saa su nekk ne leen addunia dan koo jigéenal ci arab al axira jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ addunia ak al axira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci adduna si dañoo fégale fale ci àlaxira mooy suñu aawo dunia mooy suñu ñaareel aduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel da ngay bàyyi xel ne da nga fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira al axira nag fële ñu fégal ak ñun ñëpp ñun góor ñi tabarakallah ñëw fii ci aduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii bi ak dunia ah mën naa neex bi waaye tey boo fégalee te da nga fégal nag te addunia kenn du téetal ci ñun kenn du ko jël yóbbu sa kër day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabarkàlla waaye kenn du jël si ñun benn bis ngay xëy rek mën nangu say bagage daal lay tabarkal sal fañi daal lay falañ fañi say mbokk daal lay jël ndaysaan nangu say yépp suñu sa mbubu ne ko ne la bàyyi ko fi suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi suñu say dal ne la bàyyi ko fi teg tekki sa montre ne la bàyyi ko fi sa jaaro bi nga takko ñu la bàyyi ko fi lépp ñu la bàyyi ko fi daal di fag juróom-ñaari metre laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca daal yooyu wan ne la ah loolu kat yaa ngi jëm ca alaxira foofu nga ay bi fii moom sëgal nga fi ma ne kon war ngaa bàyyi xel bala ngaa ayowaat fu ne ci alaxira te nekk ci adduna nga bàyyi xel ba boo demee mën a yor dépense boo xam ne bi da nga ko mën a joxe foofee soxna soo see toggal la tabarkalla ak ñu neex yaag reen yu neex ya fii jannaat ci àdduna bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a dugg ñun ñëpp yàlla nañ fa dugg su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi incha allah subhanahu wa taala di ci suratu ra'd ay ñaar fukk ak juróom benn di déglu doomi soxna ñu déglu tafsir bi te it léeg-léeg ñu dégg ci loo xam ne tabarkalla du noona te ñun ñëpp ñoo séq téere bi ñu toogal leen fi di leen ko jéem a tekki yàlla na yàlla nangu seen i ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yéen nangu ko ci suñu kilifa bi nga xam ne moo jiite rajo bi te ngeen koy ñaanal ki doon def tafsir bi mooy seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu delsi nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsirul quran al karim nekkoon ci saar bu ñu tuddee suratu ra'd toppoon ko ba am ñaar fukki aaya ak juróom benn ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe allahu yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir wa farixu bilxayaati dunya wa ma alxayaatu dunya fi l axirati illa mataa mu ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy yaatal wërsëgu ku ko neex waaye mooy xatal wërsëgu ku ko neex nee na am na ñoo xam ne nag adduna leen gënal alaxira waaye adduna day boo ko dugalee ci alaxira mi ngi mel ni yóbbulub kuy tukki rek amu ca solo ñu war a doorete ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci ayab ñaar fukk ak juróom-ñaar wa yaqulu alladina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allah yudlu man yasha wa yahdi ilayhi man anab aya yi toll di saar boo xam ne mi ngi wàcc Makka ba tey kon day wéy rek di jàngale li nga xam ne moom la saar yi wàcc Makka di jàngale wala boog muy saar bu wàcc Madina tey jàngale li saar yi wàcc Makka di jàngale te moo di wàllu pas-pas moo di wàllu gëm yàlla wéetal ko gëm kàttanam gi gëm itam melo bi yàlla nee na wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du bàyyi wax ji mukk alquran su jëfandikoo fiilu mudaari ak su jëfandikoo maadi du benn yéen la ñuy jëfandikoo mudaari jublu ca ne wax ji dalul luy xew wi mi ngi mel ni yusabbihu lillahi ma fi samawati wa yaqulu kon dana wax te du dañ di wax mukk alladina kafaru ñi weddi yàlla weddi yonente bi salallahu alayhi wa sallam danañ wax ne lawla unzila alayhi lu teewoon ñu wàcce ci moom aayatun mandarga muy wane ne min rabbihi mi ngi tukkee ci boromam dañoo bëggoon sala allahu sallam ñu wàcce ci moom kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Moussa wa te mooy yed wa wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Issa wa te mooy dekkal nit wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Saalix ba te mooy gëlëmam ga loolu la ñu weddi bëggoon ñu ne lu teewoon yàlla wàcce ci sala allahu sallam mandarga muy wane ne muy mucjiza yàlla tabaraka wa taala moo ko yebal loolu lañ bëgg waaye yàlla subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñooy xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam ni muy jëflanteeg ñoom day wuuteeg ni muy jëflanteeg yeneen xeet yi ndax yàlla bu wàccee ci ab yonent kéemtaan mucjiza mucjiza boobee bu xasee ñëw képp ku weddee ci yàlla yàlla dalay alat yàgg sa mbokk yépp te yàlla def ni ci alquran du ala khaytu alayhi salatu wassalam te fek alayhi salatu wassalam ñu ngi ci seen biir di len ala gep te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci khaytu alayhi salatu wassalam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xeb ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg khaytu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda motax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam nelen inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex yudullu may shaaw idlalahu fala tughni anhu alayat wan nuzur shay'a kentan yoyu du tiagi ne sa bu ko yalla wacce rek nit ñu jup kentan wacce ne ci nit ci nit ñu jogemu ñu ka wacce kentan ye mu'jiza wacce ne ci nit te nit ñu gemu ñu ko naka nonu karamat yi wacc na ci awliya yi te taxul nit ñi gëm leen wala ñepp gëm leen kon yalla mbirum njub mi wekku ko rek ci wacc ay kentan mbirum njub mi wekku ko rek ci wacc ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ca lañ nek kon njub gi nekul ca lolé njub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatuhu li annahu raja'a ila rabbihi bi tawba wal inaba sadama ci tafsir tashil jukib ñaaral ba khatum kemer ak fanyar ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wa yahdi te moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tup ilay jëm ci mom koku yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubugu yalla gi ak ci fetterlu ci najwa ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xeyntu njubugu yalla gi wayahdi koku yalla da koy jubal ci tam bo fi nekk ci ayaji werante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matsuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñoo ñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñoño ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu seen xol day dal buñ fatlikoo yalla seen xol day wettilikoo yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya bi zikrillahi ci fatlikoo yalla moy dalal seen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lan leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaari yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al-maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir cey nekk bu ñaari témir ye ané benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala fa su nek su dul baye xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu baye ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul baye dul dangul baye ñu neew lañuy doon ño xamne ni soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim dilal yitliko ñi nga xamne ñoo wess won ala dama xana xamone bi zikr

wu moy tek ci ne yermandeen dag ni fep arrahim boko de def mom moy turum wo xamne bu yama xiyam buñ ko jëfëndiko du dal fep ni ñuy jëfëndiko rahman ci aduna buñ ko jëfëndiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sawara ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu añ li ñuy nekké ndox bi ñuy dox bëti ñuy xool lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yam cëb jigéen ñi musoor ak ñi musoorwut ñoo ci yam cëb ñi sollu jot ak ñi ko sollut ñoo ci yam cëb fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp ci ñëpp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla loolu mooy rahmaani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu mën nga ko wëralee se mu agmis yépp noonu wala xalibi wu ma yasfaruun mën nga woon jël noonu googu wëralee ko ba mu daj kapp népp nekk ci biir waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xat yi ci moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu daal dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonn mu ne nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu ma daan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla ne قل وخال يو يونت بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيمو جيفانديكو ربي بريول سي بير toll ni nga koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla ba de sel alqura rabbi ni ñuy jëfandikoo sama borom bokkuti nga wax ilahi mooy sama yàlla qul huwa ilahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi moom goo xam ne takwin yi la te mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw bu màgg jotee nga màgg bu feebar ñëwee nga feebar moom gim la moom foofu bukkut ak moom gim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya moom gim la moom ci tashriiya mooy dalay rëddal bi mu la rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam waaye am nga kattanag ñàkk caa jaar waaye boo ci ñàkkee jaar nag dalay duma moo tax tey bi mu ne dem leen ngeen julli ji ajjuma yaa yole sina aamunu isa nuudi li salaati mi yowmi aljumaa fasaw ila zikrillah am na ñun ba ñu déggee nodd ga mbaa bañ koy lekk dégg sangu nan sol seen yu weex defaru ba jot dem ca jumaa ja am na ñoo xam ne ñii taxuleen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon taxuleen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu la bu fekkoon nag daf koo neex mu moome la ci takwin ya nga xam ne boo gëmmeentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ca jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee yàlla rek a yàlla yàlla mu ne yonente bi xal ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru tawakkaltu laa wéeru alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru wa ilayhi ci yàlla it ma aab mooy sama delluwaay ci moom laay dellu wa ma aadi ilayhi ci moom laay dellu ci moom laa wéeru ci moom laay dellu yàlla mooy wéeruwaayu ku bëgg a wéeru wa man yatawakkal ala allahi ku wéeru ci yàlla fa huwa xasbuhu ab julit daa wax di wax ne daa war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah
amantu billah tawakkaltu ala allah gem na yalla yoru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dañ ci dox lo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy hasaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeñ ñi ne la amanu wax lolu ñeñ ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walau anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bil jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wendo jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran al-ard shufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata shufsi da nga suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk ci di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir dagata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yep bu ci amun du jik doom adama bu dagi don dox da nga gis batay yi kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dagla won suuf ci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangami ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillah yalla ko mom mir mi lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyam tan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il li ma yasha wa mom yeb moy def lu ko neex wa min khayr an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah kenn sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defal nangam li mu bax yalla kenn du ko defal lolu mom yeb yalla ñaan afalam yay asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u allah bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u allah bu neexon yalla la hadan nas da na jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu ba nak su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañu ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu gi ngoy ñaka jaamu day nekk likoy wañu kon kenn du meuna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu giñ koy jaamu ak ñak jaamu giko nit ñi di ñak jaamu
ñaar yooyu yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu ko. May gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi muy xañ ñi muy xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu ko waazza kamaalu. Loolu tax na ba kon nit mi jub ak ñett jub daa yem fa moom, waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara, kon dañuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub. Di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi, malaaka yi laa yaxsunullaha maa amarahu, benn. Ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki, fi ne kenn sañu fi ne du ma fi nokkee. Bu defoon sa xol bi, sa xol bi mu mel ni julli, wala julli mel ni sa xol bi, kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg. Si cër yi am na yoo ci moom, am na yoo xam ne muumoo ko ci. Bu neexoon yàlla la hadannaasa dana jubal nit ñi jamiaan.

0: darsu
1: ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi noo tudd mu ne darsu naar bi bind yow nag mu ne roox nga siiru naar bi bind ba fay jonn mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus nekkat yow gaay dañ koo ndax noonu la iblis def ko tus dafa tarsu xoolal lim liggéey ca junne yu njëkk ya mu jàll ca junne ñaaral ya mu jàll damaa dama ñëw mu daanu moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dama ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fa sajadoo illaa iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réyréelu wa kaana min alkafirina mu bokk ca ñu wetu yàlla léegi lànk na si jot yàlla nag jàngal naa dama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg sp xuma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti nekkoon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi mu jàng ba nopp yóbbu ko école normal normal lii see njàng mi ba njàng mi normal ñor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ñu xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab lay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xàmmee leen ba suma laa defal nga def suma laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi fu woote la waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànn la ko ndax aar bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yéen tamit ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab grillage nii ñoom xam nga nu ñu koy def miir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fay jige ñu ñu bok encore ber giñ ber jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa ndé waxtan fi nek ni jaay ji fiisu nga ne andu ci len dañ ni jigen ñu dugulen fi légui né bena fekk na eh ëllu fe ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu dé ñent jurome bi nek jigen lolo tax hadith ba nan sappi ji gën ci sappi yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sori jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi nañu fekk waxtaan diine yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñi ko ci am tay jang seen diine wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata dekkelen al janna wa qul alaklen yen ñaar minha ci al janna ragadan ci neexay haythu shittuma fum la neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekkelen fu ngeen mare rek naan le gërëb yépp dagal ci ha wala taqraba bu len jégué nak ha fi shajarata garab gi garab gi cete lepp dagal nak bu dess garab gi bo jëfëndiko sa xel jëfëndiko sa pas-pas do ca lekk mukk bo jëfëndiko logique nag kenn mënu koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jege garab gi fatakuna bu ngeen ko jege da ngeen bok min al zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de dulen ko jege la wax ci sa ñu nek ci al janna ja adama nek ak soxna nek ci estage bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana dayna tabarakallah bursu mariela setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jamm nga yendo ñu jamm rek ci lo nek ne stage ha ana saway yalla ko wandi ana saway moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xalma adam bi commencé jaxasoo nu ko baal dig na ma dara de ñu jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne lu de tane na waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay dal ni fi ñibi adama nekk fa naan fi waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fa naa ne ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee na dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal nii ne ko dee daal nii nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu guy ne ko dee dee ñu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne adam ma ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu dirale garab kii mu ne ko non agumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay congéné moo tax du dee adam ma ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adam ma ne ha mais saway man fii la norme dee félicitation la ilaha illallah adam ma ne ñeen dal di mat sàq ni adam ni daa yim doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekki li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiv yi nettilee du bokk bu ko salafie nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seen xot bu nettilee du bokk ñi nañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy tak tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dee demaat bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it musu koo yenu donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boolee patron mi ñëw ne waaye sa patron bi dara yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis lu lay wax xëy na ñu ñaan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma gëraw ah te gëraw dàq la ngawul liggéey wallaay ndeysaan damaa dama ma doy faat xëstabaagu noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen acheytaanu ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci lenn wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yedd wa dal waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñii dalanan prairie familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon li fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi di maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gënal néew arab suma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensé woo damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 risala soxaleen rabi israa li sadri 200 bu ma daral islam rabi israa sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaa bi bii mën a ko jër a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon walakum am ngeen yéen it fil amit sos si mustaxarul soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek ah dama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma bàll mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadama aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay na ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu dafoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa mu ko xaaj waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqtu yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxira ña ko yeyoon yàlla nañu baal ci yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ gi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljann ji jamian yéen ñëpp acc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génn fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca lamb ji naan sa bu nukku nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw si soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde maa ko maa ngi ñëw yow naka nekk lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrivé taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus dafay xaar ja lamb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañe la ci lambi mu ne am na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhim du ñu tiit wala hum yasanoon du ñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waa ji baaxul ne aadama ne ko wax nga dëgg dëgg kon nak ma ngi dem mu nako demal leysan adama dadi jël kat ci leysan mok awa dadi ñew dadi installé Arafat kuma ci tassaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu commencé di len takalé ay sey ciow dal yam ben dom dal di gaday dem Palestine nek tay mo jur ci noy ñu xom ni lay ne sa yefi tassaro ba ñun ñu juddo ci domu Nooh wa dal di ñul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi laté gaay mu lakku ñu bu ñul kuku wa mi demé Europe commencé xéss sobra may karim afay tassaro na bañ ñu ñew tay waye kissa bi netli bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu ci la rek ñu ci walladheena kafaru ñewé ci saat bo be nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yati fi alquran ji ulaiika ñoon ashabun nar ñoo nara nek wa sawara nak ku tuppul ci téré bi rek sétan dam ñen galla ci am genn galaj dong lu fi am moy jere bi rek boko topé dal dal seydane boko baye seydane dal parce que galaj na ba nopi ndax mag la te bala mag ëppalé sala ulaika ashabun nar hum ñam khaliduna wa yasqalu fiha ja sawara wa yalla ñu jall musal ay yoonte bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekkal jall rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakame yag lol ke sahaba ko ko sey ñaar rakaye ya ba muy assalamu alaykum rek assalamu khairun nawi ñaar rak yalla nak ñew tambali fas yene qasbanu israeel fas yene sikkel tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha pesut na ci legi yani ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat allazina anamta alayhim la jatawan ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin yaru ñu la yalla tek yani yalla dama ko te jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de lolou li jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sank ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay mune ya bani israël ya bani israël e yeen doomi israël israël moy yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu wax yaqub moy sen bay ñom ñet fuk lu ñu abdan ak yusuf muy fukal ñaar ci kanam legui da nga deg fukki beu ndax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo naan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xone ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqub yi tay tay gal tam le ci bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep ko say say ak yu ko jere dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen seen mbon seen jubati seen jaay jaay ba ba ñi am 148 aya ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw benu sax di fi le tam yaa do ñi ñi ki dañe waaw sax bu xana banu israël la xam bu banu israël oh na ci banu israël fekk na dafa di wul introduction walel ne yalla ay xulo yalla ay xulo daf la bëgg won banu israël bëgg bëgg ci la ya banu israël ñina ñu uskuro fatale ko len ni'amati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalena len ko yeen banu israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yoonent wa afu bi adi mat len sama kolere ofi bi adikum ma matal sen kolere wa ya yafarhabun ragalen ma man dong banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gëm leen alquran ndax bu ñëwé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu leen bok bu leen nek awala kafirin bi ñi ko jëkëwé kel wété ko waya bu leen ko jëkëwé wala tasaru bu leen jëndé bi ayati sama alquran ji famanam qalila ñeggu neew wa iyaya fattaqun ragal leen ma banu israël lank wala talbisul haqq bu leen jaxase dëgg bil baadili ci caaxan bu leen fëkk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taqtumul haqq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum ta'lamuna tiyina ko tey waaw banu israël nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bint wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen joxe asaka warkaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu maa raakiina ànd ak ñi rukoo di ma jaamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël ata'muruna an-naasa ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxilu xanaa mu leen xel banu israël lank bu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen muhammad mii di muy woote baax na yàl naa yooyu ci di dugg yëpp comme ni muy woote baax na kay yéen jor na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba nopp pii gisaan daa xaram ba nopp gisaane yonente bi nee na yowmal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll bu jigéen génn waa sawara ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraati mooy la siisi ñu ne ko ah di nga yaa ko doon digle lu baax di ter lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu bon la ma daan tere ca laa nekkoon waa booy daa di koy xool booy koñ moo tax looy digle rek gaawa nekk looy tere nga bàyyi ko banu israël daaw ñu ko def banu israël wastaiinu tée ngeen a dimbale ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti raat am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallaay ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli ci mis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël te dégg naa xale jigéen bu demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañ a fecc waaw yow ku ma waa jël sun bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg de mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabaarakallah ñan ñoo ñan la julli yomb ànd si na ñi nga xam ne

0: innama li fi nek nak bu ngeen gisee ñuy dem señe nahnu musta'ziun ñun dañuy sabote ak atareta sabote len retan len tardel len moñu taxale yalla ne Allahu yasta'ziru bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tepp dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen tay tay ga ya'mahun ñu ci dug ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena faru ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem bu jidd rek ci ñub ngay jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ku jidd rek ya nga jidd ci ñub waye sa bay sa yaay yunuti gi neena ñolay def yahud ma na sa ba ma jors fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonafis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bonafis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela masaluhum sen misal ka masal allati dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'tum liyarale mom sawara wa ma hawlahu lagur zahaba allah yalla yobbu bi nooru sen leer wa tarakahum baylan fi zulmatin tajanna la yubsirun do di gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu jekk sawara bo beugé lumière mom ngay am ñewut mat daaji tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zaba Allahu bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer do am motax systemu ñom Karl Marx xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dar du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daam ba sen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama adaa lahum walaw falamma adaa lahum dhahaba allah bi nuri falamma adaa lahum dhahaba allah bi nuri leer gala yalla yu wa tarakahum fi zulmatin baylan jil lam yu bari lendem yu bari la len bay genn leer lañ amon leer lu yaatu yalla jël leer ga bay fa ay lendem yu bari motax rukku yep lendem lendem ci économie lendem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise sport nak tam dina ko am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun
1: ñu lu lañ
0: umyun ñu gumb lañ terel ñu yalla wi ñuko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumb fuhum ñom la yarjuuna doot ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yàlla ni ñi ñëw mënuñoo dellu si mënuñoo dellu si fiñ déparé woon ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga déparé woon mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si fum laa yarjuun ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin minas samaa yi wu nekk asamaan fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali loo yaakaar
2: taw rek taw rek
0: taw rek système yooyu boo ko defaree pour yow ça va ndax léegi xiin na lëndëm na mi ngi dënn mi ngi melaxal nga taataan say paan pour mu taw xiin wa jaare fa jaare mauritani waaw golo yi jàll bi daana ñu koy def golo yi bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi taqal ku rib waaw xiin wa jaare fa teggi waaw tëtëtë mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis nga war ñibbi sa kër nag gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka taala yàlla nee na bu ngeen ca séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit yéen a ngi mel ni kuy séentu xiinu dul taw waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko Malthus daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifier muy gën a naqari te nag day gën di naqari rek wa man aradaan sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaram ya fii azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla nee na beneen misaala ngoog ci système bu dul soo mbos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexemi yéefar yi leena dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droite nga daj ci miir gauche nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee ay Makka dem sa wara bu dee ay Ijaas dem sa wara bu dee ay Tëngeej dem sa wara bu dee ca Baalba baar ba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum sa bu len leer ga leerale mashaw fi ñu dox sa bu leer rek ñu dox wa iza adlama bu len leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum sa bu len leerale mashaw fi ñu dox ca leer ga wi sa aglama alayhim bulal limay wurlen nak xamu ñu taxaw xol nga doxinu teureelinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon ak mi yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëd bu set lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu ne mi mu ne mel xat bu fayé day delo ci tankam taxaw fi taxawon ba légui ko ko su joggé fi jëm sand nga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xat ci tankam bu fayé mu taxaw te fasiyene jëm sand nga motax système mu tubab baaw ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daw lu ko moy rek tubaab nga walaw sha Allah bu neexoon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug bu neexoon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug wa absarihim yobbu seen gis deggul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si def ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sama laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo mart bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo si dégg bi gisit sank leen ñi tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bi tàmbale naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbale naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay omat gis nga loolal sank leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj ba ci 2 minutes gis baa di mut kataraak nag moom mën a nga ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ji ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy conteste ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak e yeen nit waxna julit yi ñu gem waxna yefeul waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juróom benn ghaib di taxawal julli juróom di joxe

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابن سانتي يالله سبحانه وتعالى جليتي نتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تي نيوم تتاب تي نيوم نيب يالله يالله دفل لن توفيق الجميع الدنيا الجميع الله ديال سي نيو تي كاتنو سونو بروم تي سورتو سورا بي ني دالون اك يين نيوون ني با ام تي نين فوكي آيا اك نيات ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور تي ني بروم دي ني واخ ني نيت داي توغ بيم كو توغ نو ري ري ري سومو نيو جيغلي لولا مو دي نجامبار لو توغ ري ري ري واي نا نينا فاي دغان انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق واي نا لو توغ ري ري ري مون تي جيغلي موي لاغا خامني موي لا گن فوف لا ني تاخوان سي سوره الشورى ورا دورتي ان شاء الله تي اي نين فوك اك نينت ومن يضل الله فما له من ولي من بعده يالا نين ومن يضل الله كو يالا دنگل كو يالا سيطان باغا تيجي سي يون و دنگ كو تان يون و دنگ دي دنگ دنگ لو با دنگ فما له كوك دوت ام من ولي تي كين كو كاي ديمبالي ديكو جوبالات من بعده جناو دنگت گوگو سن بروم تبارك وتعالى كو خامني كي داغا تان نجوبدي جار تي دي جوبدي بام بايل تي نجوبدي لا تي شيطان با تخسي دوغو داما ادمي كين مون لا فك تي نجوبدي دي جيل لا تي اندل تي نجوب بس يالله تبارك وتعالى ان motax sakku ci mom ak ñu motax ñu wax ihdinas siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukk waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonka bi lamma ra'awul azab bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabi nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm amna fi wa tara zalimina lamma ra'u al'azab yaquluna hal ila maraddin min sabil nax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigeenti siñu tek nek li fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñun fukk ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay giñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab toñ kat yi nit ben mu toñ bopam mba mu toñ moromam mba mu toñ boromam te ñet toñ yoy ben baxut toñ sa bop baxut toñ sa morom baxut toñ sa borom baxut bu alakhira nak toñ kat yoyu buñu gisee al azab mbugal gañu nara faye toñ kat yi lañuy daldi wëndel lu di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna walu ñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak toñ parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al hayati ولو سوي عتن فقط ليعملوا صالحا تنفعهم ان قفلوا تبارك الله لول برام مسالك الجنان واخ توغ كون تي ادنا باخو توغ سا مروم توغ سا بروم توغ سا بوب تي توغ موي رك دغ تي يفي جامبر يوم لا دغلوول ما داف تي لوم لا داف لوول لول مودي توغ اكبرنا اكباي دغ تي يفي جامبر يوم لا دغلوول mo xam ay wax la mo xam ay jëf la lolu mo dik toy moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika bidun ridahu dug ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dug ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoy lolu yoy lañ ci di ay toy suratu shura lañu nek ay ñin fuk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom toñ kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox ci bët lo ragal lol bokoy xol doko ñe jox ci bët ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada al-sudayy ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tiit guñ ci ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xam nga fimne amna ben rab bu ñu tuddé gaylé gaylé dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey bëtt commencé gëné tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaylé rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen té muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé wa khala kerab nak lay wax keroge lay wax allazina amanu ñu gem luñu wax ñu ne inna khasirin ñi perte deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal khiyamah ñak sa njabot yawmal khiyamah ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yawmal khiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal khiyamah manam ndekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la doon xamé legi nek tok yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bokon misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye du tax nga mëna ag ci lélé nekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seen njabot yawmal qiyamati ala dama ni inna zalimina tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neena wama kana lahum amun ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perd seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul leen sawar su ngona ñu yobul leen fa wama kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu leen dimbele min dunillahi buñu mucc ci li leen yalla tek amul yalla neena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi
1: manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dars yi ñi am moji suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla mën nako tabarkal yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank doto mucc tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye doole njub ba nit di jub doole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng école ñi ñi di ubbi sa doom mën na ñëw ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar ne la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet da di ñew tal neeg bi doole ji ko may mu tal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lutax doole ju mel nun la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deng mako duggal mako deugal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamne fi dana jadd yalla neen way way su ngeen xamé yi mu wax yépp su ngeen déggé li lépp mu wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yekati kaddom ci kaddu yunus bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom ñami wo ñepp dañu nekkul ci rdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nek ci rdd bo xamne sheytaane lañ di deflo lañuy xey ca lañuy xey lañuy gontu ca lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaane ti ñew ci man min khabli an yaatiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko famu mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla te gëj ñu tag fi ba nopi daan ne jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jibbal te nga ma jibbal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la marad lahu min allah te jibbal la yalla fekk da nga ñak pexé jibbalun ko ko ba ngay am pexé mo gën nga jibbal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga sa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci dal bo xane bu fekkon ay pexey koy delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem way nak la marad lahu min allah kenn munta fam lol wa motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax ci mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am saxari ñu wax def ci mbax sul nga ñew tok ni xétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu wax ci mbax bu mu ko def ko ci bir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone la maradalahu min allah ji amna ko mëna wal bëti ba fam ko kon su baba loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daldi xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndëni mi mu ne la maradalahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bés bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabroom mbaa mu yendu ji fa bés boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a làqutu yendu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dare moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll jim ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baaloon ci àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matlu ci ay jikkoom mu jëm ko matlu ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim surat shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saahifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na munu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba suñu borom lay a def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi ni nga naa wali de mën a ya wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fa ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag nit du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mouhammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu maa calama mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër day jottili rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottiliwut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaati ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yermane minna butuke ci ñun yalla ñu mësal ko
0: fariha biha
1: mu contente yalla mu ne fuma mësal nit yermane rek
0: fariha biha
1: deg lol
0: wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak
1: waaw nit dal
0: fu ko yalla defale lu neex rek
1: fariha biha
0: te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall
1: ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall
0: liko dal moko tek bopam
1: dor na nga wax limi wax
0: wa in tusib sayyi'atun
1: nga ne wal
0: mu ne mayma bima qaddamat aydihim
1: lolou may bayna qawsayni wala entre parenthèse
0: ila dal ya ko tek sa bop
1: dor nak ne fa innal insana kafur
0: manam nit ñaar rek mokay dal
1: yermande wala lu metti
0: bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha
1: bu ko lu metti dalé
0: fa innal insana kafur
1: mu dal di sul def
0: mel nit kuñ mu sa defal lu bax
1: nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febare ben yon rek mel ni musta wir
0: waaw
1: lolou la yoonu ci waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara
0: moy yukaffirna al-ashira
1: yukaffirna al-ashira
0: kafur
1: manam dañuy sul def
0: yoonu bi mako waxul jigen de ker bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam
1: te ñu ngi ci wéru rañan bi tabarakallah
0: ba mu ci joge dafa ñew ne len
1: ah
0: yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar
1: waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur
0: mo upp bama deme bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur
1: musur ya sawar dal ño gëna bari musur ci aljanna
0: loolu la leen wax
1: jigeen yi da naka waaw ñun
0: luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar
1: mu bokk ci lam leen wax
0: mu na leen
1: yeen
0: tu kaffirna al-ashira
1: da ngeen di sul jëf
0: ñu ko luy sul jëf
1: mu len yeen lu len seen jeuker man defal
0: lu mu bari bari bari bari
1: bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal di koy tacc
0: lool nak
1: kon jarna moytu lool
0: musuma defal dara epp na
1: yalla it may la wer gi yaram
0: may la katam
1: nga xey
0: tabarakal sa morom yep xey
1: sa machine ci yaram yep nangu
0: say tank nangu la yebbu ci wanaw
1: say loxo nangu liggey
2: gudde gudde man nek fi ba da ngay dekkal nit ñi Imam Qurtubi neena bo jangé ñaan gi ni ko iblis waxé da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infar ila yam yub'ath alla yamut lutax li anna al-ba'th la mawt ba'dahu mu ngi bëggon di dé nonu xalé yi wax né bërexal wala bok mu bëggone jaluk suñu borom ba mu jaar ko bu yalla mekkutoon ko xamne ki tabarakallah ko xam la da koy tontu ne ko may na la ko te kon iblis du dé xala yalla ne ko duma la may ba yawm yub'as fa innaka yaw dal min al munzarina yaangi bok ñi xare waye ila yawmil waqti ba ci bisu waqti la al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yub'ath nga de ñu dekkal la ni nit ñepp de ñu dekkal len so dem ci tafsir qurtubi juk ci fuk xetul ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al-inzar ila yam yub'athun alla yamut li anna al-ba'th la mawt ba'dahu fa ajabahu al-mawla jalla jalaluhu bil inzar ila yam al-waqt al-ma'lum wa huwa yawm mawt al-qalaiq fa yamutu iblis suma yub'ath iblis de ñu dakkal ko comme ñepp waye ñu mbokk iblis ñu deegut waxuma la deegul waye limu am ci surga fim nek limu am ci njaati ge da ngay dekk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dekk ci koñ mu am fa juroom fukki surga surga yu bare bare bare yo xamne ñoom ñepp mom lañu liggeyal mom iblis ay ñi koy liggeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarakallah. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd, mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolal mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gëm Iblis. Bul defee ne dangaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow, ndax Iblis ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gëm Iblis. Li ko santoon mu lànk bët bu sët yaa nga ca sujjóot yaa ak rokoaay. Waaw lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say bo say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, ah yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca faatixa ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdinas siratal mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may ci xaala. Iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan xam ne am na fa mu gudd, mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa awoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bew bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bi maa awoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñu woon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom, seytaan na ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne doo ko sujjuutal daan ne yàlla yaa ngi bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doole yi bañ a sujjuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil arde ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil arde ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen bewloo ajmain ñoom ñëpp. Fii nag kuy doon aadama ku ne war ngaa tiit, ku fekk sa naam ca biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar. Képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñett guy ci dara. Lekkloo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awraa mu 3-0. Lekkloo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam mu 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayyinanna lahum fil ard, am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne dóor na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay gaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy teral la ñuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy cere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la usayyinanna lahum fi l ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla rëbb ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate hijri aya 15:5 insha allah
0: rahmaan rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوكيني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوقتا بسين بوكا علين صلو عندك توال قرلوي ماس جمي رجا دنيا مولين دي اندل سين تفسيرو القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla nga gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak ashaytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ca aju woon ci bind bi weesu yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may koo ko waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee ndax iblis nam ko bëgge woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk ak benn yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya 15:5 qaala iblis daf ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la usayyinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu jeeg mooy yàlla wala lu mën a doon cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ njëg ni ñu ngi mooy yàlla gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet diine bëggu ko jikko bëggu ko ngor bëggu ko ku baax bëggu ko waaye mi ngi koy def mën ci doon jox misaal da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bitti rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko diine bëggu ko waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg lu tax ndax cheytaane moo ko rafetal rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla tere tabaraka taala doomu aadama doon ko daw iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko rafetlu ko ba tabarakallah gone gu góor takk ab jaaru ca nobba doyatu ko mu takk ñaari lam doyatu ko mu takk ceen
3: wéss na ko sax légui da fay lettu alquran ni ngi ñuy netti ne shaytan neena ni yalla yéteral lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def té du ngeen yépp ni yeen gi moy wala ukhuyannakum munawat nana na len dawlo ajma'ina ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay dawlo dawlo len ba nga xamne bu yalla waxé né jaar len fi ñu né duñ fa jaar fi moy yoonu ñub ñu né waaw waye nak len yalla santane ñu né waaw waye nak iblis né na ñepp lay dawlo waye nak mom iblis né na illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi aadama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fété wo tan def leen sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënuluma leen dara ñoña day mënuluma leen dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg imaana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëggu suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siratun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo woo sàmm ku ca teg sa pàkk haada yoon bii siratun yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu ma gaddoo sàmm ma warlo woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoon wu jub la di maanaam képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut sama day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko li ma yëg daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illa ludut man ittabaaka ku la topp min al ghaawina te bokk ci ña daw suratul hijr aaya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka ludul ku la topp nag mina gaawin te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew nga dégg kon iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara

sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu do deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kérok discoursam bobé ci mitingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañe yow fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déxé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoñu ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek lay san té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak nun la modi ki gënu na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texisu ëllëgé yalla nañ ca bokk su ca nappé da nañ ci tégal xissab lo

0: ginaaw bu ñu tuddé qissa Ibrahim tuddal ñu qissa Shu'ayb ak Salih bu ci nekk mu teñké ko woné ko Ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamné ay yoonent lañu woon di déggoon nañu lu melni ñi la dégg yalla néna innal muttaqina ñi nga xamné dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamné nak moy muttaqina moy ñi nga xamné al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ash-shirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamné ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay muttaqina te xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taqku muttaquna yi te moy ñi bu yalla diggle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ca bok mu ñi dem yaman khiyam ñi dugg aljanna yalla ne len udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amn aminin min al maut ngeen wolu ne dutu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dutu jeex waaw bu ñu duggé aljanna loolu lañ fay am muy benn teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin amini wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmmé ñoom ñu dugg aljanna mi nekk leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé aljanna dañ koy dind ci seen xol yi ndax fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal alakhira nak loolu nek sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal loolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yamal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñepp toll ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diiw ma gënal diiw donte do ko manifester ndax loola su boba dootul dagal ba gisé benn goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñeenti noonu waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofa lañuy xamé ni ki mom jambar la yowul qiyamati loolu ni soxol ba nga nan diiw mo gënal diiw loolu lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk dootu amati legi ci ndaw la sante man sallallahu sante ke ma nga sante job yoy dootu ñu ko amati legi lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne yini ci suñu xol yi ba koona ci noosant mu fëggub dëndam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nek ci kaw la ni mutaqabilina jakarlo wajhan li wajhin mujahid muné la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadatan fil uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba khatum juroomi temer ak wala bok ñent temer ak ñent muné yowal khiyam ci rangay taxna ken du xol sa test ni morom ken du xol sa ginaaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga ya yep ko ne di ca nek aljana neexal ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljana ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal, ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax dem marché coono la, ngab si woo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañ yi ñaq coono la, di rosee ko def yëf coono la, xata tibb di sax sax coono la. Yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljann bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déet ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga jënn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga jënn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loole yëpp ci biir kër gi. Benn mu am beneen génn boo xam ne bii bu métti la ndeysaan, mooy génn gi nga xam ne bu roo gi génnee lañ lay génne kër gi say mbokk ndeysaan, yóbbu la ca morgue ba nuyal la fa benn bés 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanaan fa bët set ñu laxas la sang la sàng la daal lay suul ci biir suuf ñëw nag ñoom togg seen i ceeb lekk. Boobu baa nga daal di génn ak li nga doon bëgg-bëgg àdduna. Amma alaxira nag laa yamassuhum fiiha nasabun wa maa hum minha bi muxrajina, kenn du leen génne. Aaya ji may bëgg jàng mooy aaya ñun fukk ak juróom-ñeent jàpp juróom fukk. Sama bu nusulam moo di nee nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a génn tiim sahaaba yi fekk leen ñuy ree tabarkàlla kontaan, mu ne leen atadhakuuna wa bayna aydikum aljannatu wa nnaar fa shaqa dhalika alayhim fa nazalat al aya. Dafa leen tiim ñuy ree ree ji kawe, mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawaraa nga ci seen kanam, aljanna nga ci seen kanam. Loola daal leen di métti lool, seen yaram daw lool, ñu ne nemm nangootuñoo ree affaire bi nag métti. Yàlla tabaraka wa taala di wane ne ree ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk, waaye ñaari mbir ci kanam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel. Wax jooju boo demee ci alqurtu bi jukki fukkeel ba xatum fanweer ak ñeent ci la ñu indi sababu nusul boobu. Yàlla mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nabbi xamalal ibaadi sama jaam yi, xamalal sama jaam yi mboolem ku nangu ne may yàllaam, xamal ko ne ku anni man yàlla, anal ghafuru man maay baale kat bi, arrahim man maay yërëmi kat bi. Yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem soo déggee ni mu waxee aaya ji anni man anal ghafuru maay baale kat bi, arrahimu maay yërëmi kat bi, wa anna azabi te nag ngeen xam ne sama mbugal huwa alazabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti. Su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla doomu aadama bi mu ne anal ghafuru fukk kon day wax ak juróom. Yàlla nen man istada ku ne ci njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal, ku ne ci njub njub ga yaa koy añe. Wa man dalla ku fanku maanaam ne ci kaw réer fa innama yadullu alayha la mu sanku bakkanama koy añe. Jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israai mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim. Mu waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yële ca kanam yéen si ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee. Waaye daal fii li fi yàllay wax
1: mu ngi jëm ci al qada wal qadar, muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla, loolu dëgg la waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne déet lu am nit cee, loolu tam dëgg la waaye dafa am sara. Moom al qada wal qadar nag bindkat yi dan ci lul xuus, dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla. Waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ci wali yépp soo ko boolee day wane ne ba ma aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def. Daf ci am yoo xam ne ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam ne dafa mu sukk mu di ko def. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow. Yor sa biteelu sàngara naan ne yàllaa ma ci xéer, dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur. Déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma. Kon daal man ihtada ku tege ci ñëpp fa innama yahtadi li nafsihi, boppam la jubal. Koo fi seen muy góorgóorlu ci ñëpp santal yàlla. Wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu aleyha, sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee. Nga ne yàlla ne waawaw. Wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba. Maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi, beneen bakkan ñëw añ bakkaaru bakkan bee, yàlla ne lu mu du am mukk. Lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira. Loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy al qawanin al kawniya. Fii lii daw aduna mooy ay du yem ci boppu borom, mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci boppu borom. Loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja. Ñaari affaire la. Alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa, moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem te ña ko sooke. Loola mooy aduna. So alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja. Kon fii ci aduna loi bële mooy walaabal, si ca alaxira loi bii mooy walaabal. Ñaar yi nag bii su leen jaxase ay dem ci bopp borom fii la yem, bakkaar du war loosu morom ja fëli la. Wala tasiru waasiratun wisra oxra, jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarakàlla. Jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na. Wala tasiru waasiratun wisra oxra, góor góor fi seen mu bënd nag ba def ca jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na. Góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na. Wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarakàlla. Te waxoon naa ci waxtaan wala tabarakàlla ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la, waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon bokk gis xam ne kii jigéen la. Yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazzabina di duma wenn xeet xatta nabaata, lu dul dañoo yónni rasulan ab yonent ca xeet woowee. Allahu akbar. Maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet, lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yonent. Xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii. Su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara, tabaraka wa taala daan ne yonent ba tekkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen. Yonent ba daa tekk ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daan leen duma ñoom ñëpp. Yàlla nee na wa isa aradna, suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo saddaamim bi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria. Yàlla nee na fu mu nar a duma aw xeet ñay noosay jiitu. Wa isa aradna, suñu nemmee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria, maanaam mutrafiha bànneexu kadia ñu seen xel yi nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa. Su ko defee ñu daal di fasaqu ñu daal di jàdd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fii haa nee na ci réew ma fa xaqa aleyha al qawlu, waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te muy mbugal ma. Yàlla mu ne fa dammar naa haa, ñu alak réew ma tadmiira ak alak ñu ñëpp ñu alko. Yàlla mu ne wa kam ahlak naa, ñaata lañu alak minal quruuni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux. Al quruun jam u qarn te mooy téeméeri at. Bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ci biir xarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alag ci xeet min baadi nooxin ginnaaw ba noox deme. Jamono noox yàlla alag na xeet, ginnaaw noox yàlla alag na xeet. Waaye nee na xeet yooyu yépp xeet mu ci nekk la tax ñu alag leen mooy ña jiite xeet wa tabarkalla ku mel ni Namrous, ku mel ni ay moromam Firaw naag ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw. Wa kafa doy na nag bi rabbi teg sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkalla. Yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg suratu Isra yi aaya fukk ak juróom ñett. Man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci adduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi. Yàlla nee na koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yuusin muy kër-kër yi adduna tax. Yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex. Waaw maanaam doomu aadama joo xam ne adduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw. Waaye li man nu réidu ci koo xam ne kii namu nañu ko. Waaye su ma jaxal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaxal naa lëhu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sa warog jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandu yàlla subhanahu wa taala. Moo tax adduna kon jarul waaxu bay daanu. Tabarkalla suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la. Tabarkalla dal yu kowe lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkkusaan gi sëriñ bu wokk ba mu ne ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sa war a kooko daal di yuux. ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy conscien muy waaxu melut na yàlla melu booy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu séenee moromam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor almit gu tooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almit gu tooy googu yi ndax bis bu almit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabaarkal. Yàlla neen wa man arada al axirata ku al axira tax a jóg wa man arada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jag la bëgg benn wa saaalaha mu liggéeyal al axira saayaha liggéey ba ca yey ñaar wa adduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw moom amul jafe-jafe. Al axira nag yàlla daf cee teg ay charte mooy man araada al axira muy al irada muy benn ñaareel ba wa saaalaha saayaha mu jëf jëfi al axira muy ñaar ñetteel ba wuhu mu ñun fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla. Ñett yii mooy daje ci mbirum al axira. Léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du liggéeyloo kum nar ta fay kay yàlla dana liggéeyloo nit ba noppite du ko fay loolu la alquran moom loolu la xam wax jee nag waxina wolof la. Waaye alaxira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw alaxira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax alhataka hadisul qashiya wujuhun yawmatin qashiya luñ cay teg amilatun nasiba waaye tasla naaran xaamiya. Lu tax ndax charte yi moo matut yàlla fii dalay wan ne lu way liggéey liggéey bu charte yi matut du yom na xeyami doo añ wa man arada al axira du doy wa saalaa saayaha du doy wahuwa muminun du doy. Lan mooy doy? Arada al axira wa saaalaha saayaha wahuwa mumin ñett yëppay doy. Wahuwa mumin nag moom lañ mujj waaye ci am solo la bokk. Lan mooy wahuwa mumin? Moo di fii ñu nekk tey di escaas tabaarakallahu yàlla na yàlla gën koo barkel te gën koo yaatal soo xëy si woon suba bi nga agsee rek nga daal di laajte kenn ci ñi fi nekk mu daal lay wan benn barab bu ñuy liggéeyee ngay liggéey indiwoo ay këyit directeur xamula kenn xamula fi boo muytuwul sax yow foofu lañ lay jàppee léegi daal lay yóbbu foo xam ne fii boo muytuwul danañ la fa sonal. Kon yàlla kiy jëf mbir mu fay la da ngay ñew ba defar say kayit ba kayit yi baax. Lan moy kayit yi baax? Moy islahul iman wala tasfihu imani, ba gëm yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak, kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah. Ki gëm aduna dong ak ki gëm alakhirah dong, kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli, dañ koy tebb ay may. Haulahi ñi di jëf ngir alakhirah, wa haulahi ak ñi di jëf ngir aduna, dañ leen di dolli. Min ata'i rabbika, ci samay borom. Manam yalla nit dina ñew ngir aduna, di jëf ngir aduna, na dem sawara. Yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele, ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong. Dede ndax kon su boba ku julliwul bo jele 1000 francs dalay gantu. Ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot, bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala. Waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu, lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala. Bu ndam ñam na xiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dede parce que nangul won yalla subhanahu wa ta'ala. Kon kullan numiddu haulahi wa haulahi, motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le, da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le, fofu du ab natukay mom dal. Wa ma kana ata'u rabbika mahsura, wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura, di lu ñuy tej rek tey ko ci aw gaay ni yeen yena bax kon yeen koy am dede tabarakallah. Leele nak senegalay ndeysan di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet, ñu defene yow tabarakallah jeng nga sa borom. Waye jege sa borom nekkul ci mbub mu rafet, nekkul ci auto bu rafet, sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin. Umarul Fotiou tabarakallah radhiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waaxu son lu gatt te bu guiné mbamu waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat. Waye nana bari waana nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf, neena tabarakallah bo dem ci suñu borom no mbirangan ño fa tollo daraja. Lolu tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam. Yalla ci Allah yalla mune umfir khala rek kayfa faddalna, nak lañu tanne ba'dahum len ci ñoom ala ba'din, tek len ci la ci def. Mune xolal aduna ni nit ñi gënante ni seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin, ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100, nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale. Nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor, bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour. Nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam. Nga gis ko xamni ki wessu na momal bopam waye yum momal bopam la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep mu ntu xey war yep. Non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Da gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd Dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal dal nan tabarakallah. Da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ab passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom do ci del marché tabarakallah. Xola rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad di par ben. Unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen. Waye yalla mune walal akhiratu jinna li su al-akhirah. Al-akhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja, wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde. Fofu mom neena li ngay gis fi la nga gis fele moko raw, ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fele rek nga gëna yemu. Da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kare. Waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol. Da nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol. Kon dal mune su ngeen beugee yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bole ak yalla ilan akhar benen yalla. Surati isra ayat 2:50 mune bul def yalla ma allah bole ko benen yalla ilan akhar jenen yalla. Manam la taj'al bul jamu ma allah bole ak yalla ilahan akhar jenen yalla. Soko defe fa taq'uda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccel tabarakallah. De nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ci lo duggu yalla def na man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla ay setan ci la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yunus yalla musa alayhi salam joxone yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci al isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surtu isra yi ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabran diglena wa khada diglena rabbuka sabran alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lolou yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidin ci ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek def len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétane mo lay jëm won ni yalla su terriéru yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magan bu bari wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ku mëna tontu la nako waaw dana joy guddé sama wajur wu maggo dana joy guddé mëna ko adéden mbacké mëna ko démal topoto ji ndax yow da nga joy guddé ba téko nelaw comme mom tambulé guddé joy rek téggul lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff té baatu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek né nga fay uff té bo nako uff mën nga dem sawal kon ñer ci seen kanam sax jaadul fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā bulin gadid wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahumā nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min ar-rahma mbag mu joge ci yermane wa qul delen ñaanal nan rabbi yasma borom irhamhumā ma ngi lay ñaan yal nang ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nani ma yare won saghira ma nek ndaw lolou la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci rafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itirang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund waye di len ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا نيغي ما يالون بيماي نيك داو يالا نين ربكم سين بروم موم ريك اعلم مو خم بما في نفوسكم لي نيك سين خي لي غاي خلات سي خلمي بكو واخ ماغا كوي ديف سي سا نياري واجور يالا نينا خمنا ان تكونوا صالحين بوغن باخه lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëkkoo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom xafuura di baalekat soo defee ci say ñaari wajur menn mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla nee na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkal waaye cay boo tayee su ñaari wajur nga dëngee leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dëng yonente bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daa rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy barñi mu ne rek ko fay wàcc bëgg a dëpp bàyyi ji daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci barñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day fànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fii teg nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bàññi mu ne ko nag jàll li ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa ndeysaan tabarkàlla kon yàlla aalamu bima fi nufusikum in takunu saalihina bu ngeen baaxee tey def lu baax daal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina xafuura yërmikat la tabarkàlla yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabuka def nga lool ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggu mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahoo it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne nit ngeen di bokk yéen ñaar nga def koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga def ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowooxee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yaag miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñu àq moo ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maun nee na koo gis bi yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كوغيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داق كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمت الاخره بويا بوغا تامبلي سي موم موم گمت الاخره كون مسكين مومي دا فا ام اق مو خام مسكين بي ني سي سكوغ لا مو خام مسكين بي ني سي جاكاجي لا fo gis miskin rek na nga xamne alquran ci suratul isra yi ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi lum tuti tuti na la woor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabn as-sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tuddé ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bi nga la fa ci say wajur nappi ci say mbokk nappi ci miskin aji tukki ci sarin rewam donte da bari alal waye dafa tumranke nang ko jox haqqahu aqam ci sa alal ji nang ko jox haqqahu aqam ci say jeflante ba nga xamne mom tam dina meuna jox so jele walu alal ji nak mu ne soy jox zal qurba sen aq di jox miskin aqam di jox ibn sabil aqam yalla meuna lol lepp nak wala tubazir bul sax saxe alaji tabzira ak sax saxe tabzir muy sax saxe xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamne limuy joxe fim koy joxe fu neex yalla la am sax la moy ko tax moy mu jox la ko xamne ku la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanu ma lahu kulluhu fi haqq lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqq kana mubazzira mujahid mune bu nit jëlon aralam yeb tek ko ci fim ko wara tek muy yoon suñu borom tabaraku taala kuku nekkul am sax mune waye su jëlon ñaari loxoy kep kep def ko fu jaadul su boba nekk na am sax bi maana bu ben waye don taxawal ben fo ak sabar wala fural wala yi demé niki yoyu nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin soko abalon paak mu ci xolli soble ya nga ca bok soko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd ya nga ca bok waxuma la nak soko maye 100000 ki 50000 waye so jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxe ko ca lola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazziri nay yalla neena wala tubazzir bo de joxe bul sax tabzira am sax moy joxe fudul ak ñu jey la waaw waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genn joxe yalla neena non nak mom bul ko di joxale ndax jeeg nga ko xamne mu gëna soxla wo ala joju te ko xala la wax da jox ko kon bo jox
2: دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لولتام فوفو لولا مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا موني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرال ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la meuna def fofu rek la meuna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubam mom mu mel nak ni ñam wo mel nga ñëw fekk ko fi banaané gi meññe doomu adama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubu mi ko yàllay solal, su fekkoon sump du ko sol kon doomu adama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubu mi ko yàllay solal, su fekkoon du ko sol, su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj. Moo tax yàlla daf koy solal mbubu, solalaat ko meneen mbubu, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam, yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. Wa huwa alxakimu alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpo, bi maana amul lenn lu ko ump moom suñu borom tabaraka taala. Du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa, lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy alxabir. Kan mooy yàlla? Surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. Yëg ji ko yàlla yëg sax de, moo tax dangay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. Waaw, yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal, yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp wi génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. Wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, lii génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, lii génn ci suuf lépp la xam, lii génn ci suuf lépp la xam. Wa maa yanzilu min assamaa, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf, yàlla xam na ko. Moo tax bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf, suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. Wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. Waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn. Ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakima xabiir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam. Kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa huwa arrahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi. Wa huwa alghafur, wa huwa arrahimu alghafur, mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tu. Kon nii la suñu borom tabaraka wa taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent, wàcc makka. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala nii la ko ubbee, bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na. Alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax. Alladina kafaru, ñi weddi, ñu naan laa taatina saa, bis penc du ñëw. Laa taatina, duñu dikkal saatu bis penc. Mu ne laa qiyamata abadan wala baasa wala nushur. Albaydawi mu ne وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئذاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نيارل قتم تيمر أك نيار فك أك نيار نن لي ني واخ نيوك الاخر لا ني سيكي ساك موم لا ني واخ ني دو نيو لا تعتينا افا دوما دامي امنا نيو خامني دو ني واخ ني گمو نيو بيس پنچ وايي سي سيني جيف گاي ييگيني ني دي گمو نيو بيس پنچ داخ دي ليفي جامور ناخ اپ کو دولي ولا ساتي يفي جامور ناخ گيسولا ولا ياخ يفي جامور يوي ييب تي ناخ گيسولا modi kon yekne yakarne bis penci du taxaw waye xol ne len bala aha kay bis penci dana taxaw kenn ku nek lo jeful jeulalon nit ñun nang ko ci yow delok kenn ku ne lo jeulalon nit ñun nang ko ci yow delok ko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penci dan len dikal la ta'tiyannakum bis penci dana len dikal ko koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penci gogi mo koy indi te neena dana ñew kenn muñta te ñu ñew ليس لوقعتها كاذبه بسبنت موم دينا نييو كيكوي اندي موي عالم الغيب تي كوكو لا يعزب عنه دوكو رتش مثقال ذره لوتل ني فيب اتوم سوني بروم لا يعزب عنه مثقال ذره لوتل ني فيب سوف دو رتش يالا لوتل ني فيب سوف دو سانكو با يالا غيسوكو نيت dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ji asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon nga ñun yo xane bu ci nek khul bala wala khul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqal dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw woow ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuti ko kon amna borom xam xami dem nañu dem ba gis ne legi aha kay lu gëna tuti loli amna wala asqara min dhalika lu gëna tut lol ولا اكبر املكو غن ريت الا في كتاب مبين لودو لولا نيك سي تيري بو خاني بي تيري بو لير لا تيري بو خاني بي تيري بو لير لا لول لب سونو بروم تبارك وتعالى ماغا مو ديف كون سي لوح المحفوظ دار دو كوريت مثقال ذره فمو نيك سي اسمان سي سوف لو غنا توتي ذره لو غنا ري ذره ييب يوي ييب ماغا مو بند في كتاب مبين متاخ كون نيت sude togn te togn nga fekk di luñuy bind sude jalgate fekk jalgate ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu zab 7 aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko ala defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya juroom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambilla soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa al haqq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa al haqq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yoonu ko tedd ki al hamid ko sant ki alquran da fay womat nit ñi jeme len fu mu len jeme ila siratil hamid aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy weer mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko tedd ki al hamidi yonu ko sant ki nun la alquran di def nga xamne moy yalla al mahmud fi zatihi wal mahmud fi sifatihi wal mahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usnu biñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mëna reetan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji de neena innakum yeen la fi khalqin jadid des ni bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy jublu moy jema woné ni ñom lolou yoonent bi nan dekk amna loolu alquran neen dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggati ko tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunit bi nee na

ko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag ja ñëwaat yoy yépp dañ ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékki amna suratu sabai ay juroom ñaar ñoo ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd loolu lañu wax ñu la dañoo yaakaar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yunit bi dal dañoo japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara alay kaziban am bihi jinna ne bal jinni sadd ko sosulul yalla bal jinni sadd ko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalal ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalal al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba ay juroom ñet kon suñu borom biñi waxe ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamni ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamni yaangi gis nit ñey dem war nga xamni xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye bo waje fi tabarakallah ñu sang ko mom set solal ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamni nit ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagg kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amutone kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xoma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ci marché Kermel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci seen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi jogi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamah suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yooyu lañ peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fayalamuna an alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee naxsif bihim ñu wan loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jëkk-jëkk rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël inna sha naxsif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso minas samaa'i bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu
fa ardi wa samaa'i muhitatun bihi.

0: bayiko bañ ko ci sanni rek mu ne ya naru kuni bardan wa salam. Kon yalla bala def wuy si wala bok fekk si manam sot si wala bok intervention yooyu muy def fokk mu bayila ba nga àgg ci loo xam ni di yow lii mënatoo ko muñ wala bok def nga sa kemt lay gàtt fa nu najjiya man nashaau mu ne ñu daal di sowe nag ku ñu neex arrusul wal muminin bihim doonal kafirina waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujjiya man nashaa waaye wala yuraddu diisul mën a jañ nag basuna suñu doole. Yàlla leen a bu yëkkatee doolem amul kenn ku mën a taxaw jañ doole joojee anil qawmi al mujrimina ci toñkat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xam ne kàccoor lañ. Bu yàlla jëlee yetam wuti kàccoor yàlla nee na kenn munta dox diggante ma kàccoor boobu bu du ko dóor yet kenn mënu ko. Laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee dóor nit ñi bu yowmal qiyama da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida wala zarni wa man yukazibu bi haza alxadis. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maa ak ñoom ah ala kulli xaal yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a doxal diggante loolu muy dóoreeg ñi bëgg dóor. Ñoo ngi ci sourate yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn te mooy aaya ji ci mujj. Yàlla nee na laqad kaana am na fi qasasihim ci seenu nettali yusuf mbokkam ya am na ci seenu nettali ibratun waarate ibratun lu mën a yeexol ibratun lu mën a leeral taxawaay ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam li ulil albaab ci ñi am xel. لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلق نك نتيم بي بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك لين كوي تنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجوه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمي وارات بيتي نك ñu nañ ko léegi muy yàlla mi nga xam ne moo am kàttanu ñu dugal Yusufa ci teen mu muccal ko mu am kàttanu ñu dugal ko ci kaso mu muccal ko mu am kàttanu ñu moom ko mu nekk jaam mujj mu moomee mu am kàttanu way juróom wala mu tàggaloo woon depuis diir bu yàgg mu boolewaat leen mu am kàttanu mbokkam yi ne ko woon suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotteel ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy. Yàlla mu ne maa kaana xadisan yuftara maa kaana nekkut nettali bii xadisan di waxtaan rek yuftara woo xam ne dañ koo sos déedéet. Melut ni waa ju nekk sa néeg xalaat sa benn téere bind ko mën naa neex lool ba nit di ko liir di jooy waaye nag iftira la da koo sos yàlla mu ne lii du lañu sos. Alquran yi mu wax yépp amu ci lenn loo xam ne lañu sos la moo tax lu mu nett lu nekk ña ko fekkee woon loo dégg ko ca weddi. Xam ngeen ne Abou Lahab ba ñuy wax xeyran aba bii la fekki woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkoon loolee dëgguwutoon ba muy weddi alquran ci lay tàmbulee. Bu ñaar ba ci dundam alquran ne na ko sa yasla naaran zaatu lab wa mraatu xamalat al xatab. Alquran dëgg gim dëggu tax na ba ñu ne Abou Lahab waxal laa ilaha illa waxu ko benn yoon jabaram waxu ko te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbira ngoo ndax ku ne laa ilaha illa dugg aljanna te Abou Lahab nee nañ ko sawar ngay dugg te wax na laa ilaha illa moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxut laa ilaha illa. Kon alquran ji maa kaana xadisan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye tasdiq alladhi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon la ko jiitu woon ci alkutubu samawiya almunazzala min qabl yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhaiminan wa tafsila kulli shay alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shayin mépp ngir mu jàqantal ko tibyaani li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walsharaai walaxkaam lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxlawoo ci dundam alquran leeral na loolee amut lu alquran leeralut alquran wa tafsila kulli shayin dafa leeral lépp xata alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxee da nga gis koo xam ne ki buy dox mbagg mi day kowe lool menn mbagg mi mu suufel ko soldal yu kowe yoo xam ne tabarkalla doxe wi du jub alquran di ko wax ne waa yow looy tiitaru ni la tamsi fi l ardi marahan ma ngay tàmbali jàngale doxin da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan te melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu alquran dem bay jàngale mbirum xaarankat mu mi nga xam ne wala sayir xaddaka linnaasi wala tamsi fi l ardi maraha amul lum bàyyi kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njub la ku jaax na njub ku nekk boo jàppee ci moom daldi jub moo tax yàlla tabaraka wa taala bët bisat booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siraata almustaqim bi nga waxee ihdina siraata almustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bi laa ray ba fiiñ hudan lil mutaqim kon alquran wa hudan te njub la wa rahmatan te yërmande la alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa bànk wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàcceel la téere mel ni alquran loola yërmande la ngir nga noppalu moo tax alghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee nag dellu si waat indi ci alquran karim dafa daal ne law raaytu maa raaytu tiisu ma gisoon lii ma gis tey mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam kon alquran yi yërmande la waaye nag li xaw min yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def su ne bàyyi leen ñu bàyyi noonu la ñuy gëmee alquran karim mbokk yi kon topp nañu suratu yusuf la tàmbalee ca bob ba ba fii nga xam ne ci leen ci yem mu di aaya téeméer ak fukk ak benn léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fi qasasihim ibra kon bu ñu toppee saar bii di suratu yusuf dinañ ci jàngee juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram mën nga ne nekkul ci beneen saar budul moom moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddewula ahsan al qasas beral ko it benn yonent saar bi alquran nettaliwu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettaliwu ci keneen ay nettaleem ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la am wàll woo xam ne ci wàllu social la am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la am wàll woo xam ne ci wàllu aqadiya la muy pas-pas am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom am wàll woo xam ne wàllu enseignement la wàll yooyu yépp saar bi mi ngi nettali te day ànd te loolu nekk ci biir soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man bu ñu boolee doolee xeet wi loolay dëgëral xeet wi looloo tax ba Yusufa nekk ca kaso ba am jiwante goo xam ne kenn mënu ko fee nettali boobu daf ne itoo nii bii astaxlisu li nafsi andil len ma kacha kasaba te netti ma gewent gi ma jegal ko sama bop mi so fa ñewé mu waxtaan ak mom ba waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay ne ko idalni ala qazain al-ardi inni hafizun alim nañ ko waxe won ci bir tafsir ba mur gi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci pass mu ne man de li ma man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci jang siyasi bob moy sar bi jangé nañ ci bir ne amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantem kom kom lola di nek kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc te bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di len bëggel ba duñu len lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci pexé inna kaydakun azim ñentel bi jàng nañ ci ne joy ngannaayu ku ñàkk pexe la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di joy da ngay gis ba demee sànni ca yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di joy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt walu wowu la indi ci aljanib siyasi bo ñëwé ci walu aljanib ijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci walu société bi nekk bi mooy won nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yareeti defar leen ndax gis ngeen yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaarel ba ci liñ ci jàngee mooy ñàkk fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarit an haada saar bi nee na ñàkk fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelu mbuur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu sedal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola yusufa doonu génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu léebinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la nuy loxoon juróom ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société góor am lu mu cay taxawee bu ñëwee ci aljaanibu tarbawi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nekk léegi géewante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam bu ñaaral bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër muy joy muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku bu ñetteel bi jàngee nañ ci saar bi ne ak judd day lum xey ndax yusufa doomi yonent la nara nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bushra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ka jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd day lum xëy. Moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yëre rek ndax ñoo xam yaay kan. Ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencu kaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jànge nañ ci ne yàkkamti ci seytaan la bokk ndax jëwuntu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Seytaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom moo seytaane ko ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seytaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwwun mubin benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. Bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. Yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñee koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaar taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndaxte. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci saag. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu. Ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yal na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. Foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd maanaam saaru dënn. Madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay gi nga xamne ku dekk yamul qiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adama yi niñu wara gëmé alquran niñu wara amé xamé alquran buñ ko xamé lool yoyu sa bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom sa bi ci woni li nga xamni moy al qadiyatul kubra te modi al iman bi wujudillah wa wahdaniyati gem gem gi warte moy gem ne yalla amna subhanahu wa ta'ala agit gem ne yalla mom rek moy yalla lolou limuy feñ feñ mushrikoni teewul weddi nañu al qur'an ci anam bobu weddi benn ak yalla nek benn al qur'an indi nak ay mandal day woné lolou woné li fi yalla bind asman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccak bu leer bi mbay mu am njariñ mi min nit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fatih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ni xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manu lo li te moy jalla jalaluhu wa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xamé ne dekk amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba nopi ni ki def li warna meuna dekkal lu melni masala mo xamne da koy misal ci ndox mu joge asman mu di ak taw dik fegg xuri mu duy xuri yeb ba mu duy xuri la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobuko ki def loli mën na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlu sa'ada te moy ñina rafet ëlëk yal nañu ci yalla boole ak ahlu shaqawa te moy ñi nga xamne ñoo nara texé di ëlëk nara dem ci kërug chamuñ ga ñu jall mësal sar bi it daali sadd masala mo xamne moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñom ñaar fasse ak muju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba gumba njaccar lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba njaccar dañu leral seeni muju way ñom ñaar ñep dañu tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratul ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day seen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugalam jama allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawaiq sawaiq dayanu taw dagn dagne ko ba fa yalla beug mu taw ko fa naka nonu day yore walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man nafa def lol ñoñe da nga len gañ wa fil ma'i الاحياء وفي الصوائق الافناء كون نخ دي دوندل دنو دي ري ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so de sam ci glass ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit nir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyef lol wala nirok lu oyef dañu minanti wut dañuy xex nir wi joge barab sangam ak wenen nir wi duñu xamanté dañuy xex ci asman ci bu benn ne tell ci morom ji tell joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na soo dandoon tey kuy gëj da ngay seen day dóor simiñu ci limuy gëj ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gëj. léeg-léeg sax avion def ko romb la ba say fële riir mi door laa romb. looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayn min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci mel ni biir tam koy wëyaale. loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayn min asraari qudratihi hada sahabu bihi maun bihi naaru. mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam. loolu lay jàngale. yàlla na yàlla may ñu ñu tapp ko insha allah ba àgg ca fa mu jeex. bismillahi arrahmani irrahim. yàlla neen alif lam mim ra. ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy fëlee noonu ngir mu yomb. Ibn Abbas dana cay jéem a firi ak ñu demee ni ki ñoom ci ay fóoreeki boroomi xam-xam. ay mandargala nag yu yàlla def ci alquranul karim. ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñépp di ko déglu, mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo, ñépp ne xelam, mu daal di tàmbali naan A L M R bu muytul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waa ji doxale. bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra su muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam du wax wax joo xam ne ji fii ifaayr dana am njariñ. yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bay ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sad. yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. tilka araf yi nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg. laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chakk wattaraddud. moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg. nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ. moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun. bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne geneen nga ne. waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg. walakinna aksara annaas. waaye li ëpp ci nit ñi laa yu'minuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg. walakinna aksara annaas laa yu'minuun. loolu la ma ñu daan wax lakinna ra baliru. ndax boo ne bal aktaru ngay wax, boo ne lakinna nga ne aksara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. walakinna waaye aksara annaas li ëpp ci nit ñi laa yu'minuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp. xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek ca rafa asamawaati moo yëkkati asamaan asamaan si ñu tiim moom rek ca tabaraka wa taala moo ko yëkkati
0: wattu bu indilaal la ko ne la sa doom jàng ni xaala mu leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa lujut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xabl bu yàgg yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala benyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntum al aaja fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdillah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu raximina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat si puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah moo ki ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran alkarim ci ni ñu ko tafsalee ci kaamil bi jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent fi suñu boroom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund ñu lal fexeb nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee benyamin dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne mu ñu lal la ndax yusufa mën a tiye rakam jooj yi alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu raximin bi ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkalla ni nga ko gise woon waaye lu lépp dara waralu ko lul yollu ngar leen rek ba buñ delloo marchandise ma lañ leen sant ci seen rakkaje bu ñuy ñëw ñu indiko rakkaje nag ñëwagut ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk alquran di ñu nettali nag xew-xew ba xew ca yaaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la yusufa di lal ngir tiye ko foofu la bind biy jëm tey yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana surtu yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla nee na walamma ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu tekki nañu mataaahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëg gën jënde woon pepp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi bi ñuy setti pepp mi rek am mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la njëgg la ko mayaat motax bañu yulle saako ya gis lañu jënde won nek ci biir qalu ñu ne ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bay na lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde won pep ma ruddat ilayna delo nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yooyu gone yi ñooy wax ak seen baay di jàngale ne gone it kon war nay wax ak baayam waaye baay war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu baayam dul wax ak moom la muy xalaat du baax lu am solo la gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bari laaj qaalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wana miiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dëkk suñu wa kër gi wanaxfasu dañu wattu it axana suñu rakk ji wanasdaadu dañu dalit kayla bairin safugalim lii lépp kon lu neex lay doon ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon benn nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar yor sa rakk ñett demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëlem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëlem bu fekkee ñoom dañu waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon kero zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir natt bu yomb la loolu lu yomb buur bi la sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ko tabe la loolu la xale yi wax xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbuwul kenn du ñu natal loolu la bàyyi ji door a tontu xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla da ngeen may waatal ci yàlla su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bii ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp da ngeen ma ko indil daal su ngeen déegul yéen ñëpp waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattalul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jooci kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat bii tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo, góor gi xool leen, col gin col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo. Te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen, ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jala biy jot lool, kaala yi rafet. Ah, mu ne lii de yàlla bu ci génnuñ dugg. Waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misra génnuñ du ci dugg. Ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajul al xabra wal jamal al xidra. Bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. Moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa bani ye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxulu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt. Yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt. Wadxulu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo. Nañuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje. Mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina is kaanu ahla jamaalin wa xayba. Dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja. Mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko. Waaye mu ne leen lii may wax nag wama uxni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. Lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen. Wama uxni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. Min bu duggee ci shay in shay in dañ ko waxee boon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla. Lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp bala ngeen ag Misra faatu. Bu yàlla nëmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax ma uxni ankum min allahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay. Bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox. Bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem ba mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far. Yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama uxni ankum min allahi min shay. Loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ayati lolou lako

توكلت لا وير وعليه تيال اتفل يتوكل نتويرو المتوكلون كبغ ويرو كبغ ويرو دنجي ويرو تيال سبحانه وتعالى امان نجي من مام من يوخ شغل خليفة دران وخني كي ويرو داي سيتي غناو بورم دايويا manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng ngo wiru ci wiru ci yalla tabaaraku taala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxu len ne li mo len di sowe waxu len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen bayyaqu mi yununtila way munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taralen sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom minallahi ta'ala min shay'in ci dara lool la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gak ndax ñu bayyi ci xel fa len seen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len seen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum minallahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damu ak ñom seen yoyu waye bu ko yalla namone day ah dana ko def ci sen ko def ngene lu muy jariñ muna jariñu dara la len sen bay waxo jariñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub adaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah bi shay jariñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom kham kham lima allamnahu ci liñ ko xamal borom kham kham la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogolu yalla moytu munu ko fank lu way moytu munu fexé ba moytu dogolu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin aktharan nas way li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla jagle li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ci mom akhahu rakam ja biñu ñewé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba teud jot ñaar ñu ne mu bolé len nek diw yak diw yene bokku nek diw yak diw yene bokku nek ba nga xamne dess na kenn muy rak ji mune ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngam guñ la ganalé reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala munuku inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munuku yusuf yusuf man muneko momé ñu sanni won wa man mi la ali ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nu ñu def nangam yépp bam xamné ki moy mbokam mo ñu sanni won muneko fala tabta isbul nagu nak bima kanu ci lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man mak yow te dajé gi man na fi gëna yaatu
waxtaan ak moom nag ne ko bu subaa

dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañu lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koogi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw. Kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pep mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gars yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd ayatu xale iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dellu si waat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqiduun. Ñii doomi yaaquub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soit ñaar yëpp benn la
صاع باع منا مكيال الملك المرصع بالجواهر نفقد دانيو سيت صواع الملك بوتو بور بي ولمن نيالنا نك ولمن جاءك اندي بي تي ندبلي دينا ام حمل باعير سفو جليم كيبكم كوكو فينال داني لا جوخ سفو جليم وانا به زعيم من تمن مي ماكو وارلو من ميغا خامني ما جيتي خيني كو генني فوت بارك دينا لا جوخ بن سفو جليم ngen bolé ko seuf gilem yi ngén amone ndax fa ngén jëm sorina té it fofu amul pep waw bu ki dé bañ ko ko waxé mom lañ ko jiñon lépp nangunako waw ben jigéen ñi ndaysan dañuy xagn ko ku faatu bañ ñëwé wax ko waxin wi daan né ndaw si dé ci ko ray mom dé jigéen ju jett la té it dafa mëna musoru ey dafa am sakalu yalla waxa wax ba li jigen di beug lepp ci tar ne ci mom ndaw sene man mi ma ko rey waye ki ñi hit loolu lañ beug ci xalé yi waye xalu ñu len ta allah giñ nañ ci allah laqad alimtum khamgen ma jikna dikku ñu misra li nufsida fil ard ngir ñu yaq ci suufu misra wama kunna sariqin lu jitu tay musu ñu nek sacc yaq taxu ñu fe ñew sacc taxu ñu fay ñu tontu la lu am solo talle giñ nañ ci yalla kuy giñ nit bëgg nañ ci yow baat yoy wallahi wala billahi wala talle ñetti giñu kay la laqad alimtum kham ngeen bu woor ni ma jina diku ñu li nufsida fil ard ngir yaq ci suuf misra wama kunna sariqin niku ñu ay sacc biñuy sacc de waye bobu il yegu ñu ne nabul bur bag ci seen bir taako yi ñom yeguñu ko xalo ñi xeñalen fama jazaa'uhu lan moy payu ciati gi in kuntum kaazibina bu fekke waxu len deug a ñam ñu jaf ba tay ne yoruñu fat bi xalo ñi ne jazaa'uhu payu ciati gi man kep ko xamni wujida fek nañu fi rahlihi tib saakom fek nañ ci tiati ga fu huwa mom jazaahu moy fayga kazalika nonu najzi lañuy faye azalimin toñ kadi

0: na wok yire yi mu ne ko gis nga ni ngay wogg sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy di ragal yàlla nun lay mel. Aduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëg nga ne ci biir fas ci yéene dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel. Ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo lay jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq. Tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam. Suratu Zumar aaye fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hadhihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gi yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. Liman ahsana al amal fi hadhihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daarul abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. Waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. Def lu rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def lu rafet. Di ko def nag te bañ caa séentu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñett laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. Rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom. Soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal. Nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala. Moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may la lu rafet. Wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman. Bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe. Wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bund xatàll ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo. Te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñkat yi ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu mat sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg. Saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na ci sëy la ko tee añ añ sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraat yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee. rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabirona yi, muñ ba primaire jeex, mu muñ ba la ca tege-tege ca, mu muñ ba la ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab. Nag di xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ, muñ googee ngay muñ, su meññat jotee ba ngay wat du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyam kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, bu la tàmbalee fay moom jàll jëlaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allaha ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'buda allaha ma jaamu yàlla, muxlisan lahu diin selalal ko diine ji, muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasula bi hadhihi al-amr bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahaq fa huwa kat-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohamed di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man de umirtu an aabuda allaha dañu maa digal ma jaamu yàlla, muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awwal al muslimin ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnama wa haddamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir Al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diinay maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka wa taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëme leen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñi mu yar mel ni ñooña. Waaye doo mel ne ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Suratu Zumar aaya fukk ak ñaar qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom de tiit naa mbugalu bis bu rëy, mu ne nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi summa yasma bara tidna lol azab yawmin azim bugul bis buray rawati nak yiye tabarkal asawi mu ne wal maqsud minha zajru al ghayr an al ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هذا تساوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت من لن جبلت آية جيمي soñu keneen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekkee moom mooy tiit moom yonenti bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit loolu nag mooy tëralinu yonenti yi alayhi salaatu wasalaam ak ñu baax ni ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim assalaatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yawmin azim suratu zumar aaya fukk ak ñett qul neel allaha acbudu allaha yàlla rekk acbudu laay jàmm wa laysa haaza bi takraar الله يلا رك اعبد لا جامو يلا رك لا جامو موم لا نون وقت اياك نعبد واياك نستعين في سوره الفاتحه كن خول لي نيت مان دي الله يلا رك اعبد لا جامو لا اعبد الا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبه واو allah acbudu muxlisan bi sellal lahu ñeel ko diini sama ommatu wala diini sama diine léegi nag yéen nit ñi fa acbudu jaamu leen ma chi'tum lu leen neex min duunihi ku dul moom waaw loolu nag du ndigal man de yàlla dong laay jaamu ah yéen nag yéena fi nekk bëgg jaamu leen lu dul moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu duma añee seenu càggante fa'budu ma shi'tum min dunihi moo tax mu wax ca gis ba moom alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon yépp safaan lay doon fa'budu ma shi'tum min dunihi jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rek laay jaamu xul neel inn al xaasirina soo bëggee xam ña pert alleg dina ñooy ña nga xam ne xaasiru anfusahum dañoo pert seen bopp boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam inn al xaasirin alladina xasiru anfusahum allahu akbar inn al xaasirin alladina xasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo waaw dinañ am ci xeet xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ak tubaab la bu dee kuy jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw alladina xasiru anfusahum wala boog ci wàllu col gim daan col ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu deme ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keub ni ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xame tay bo demé diir bo ñëwé da lañ xame ci noon kawar yañ amon dañ koy jundi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu du miru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak alladhina khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul ko rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf mbamu ñuul wa ilay amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina qasiru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñu yep yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al khusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik fa qasira nafsuhu wa ahlihi wa manzilahu at tafsir al kabir ka jukki ñaar fuk ak juroom ben xatum ñaari téeméer ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko indi mu ne ko gis muy dem dafa am kër ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jank ji ñu jox ko ñukoy liggéey su mbokki su saggane nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu dal di koy xagn lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsire tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dan ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam nun lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lu tal lu la tim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nar jahannam وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلل كير لن كتكي وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تدي سرل وي لوي لك كي وخ دقي اللهم دو أكير وي نولن كي تدي تي أقران الكريم ذلك سوغي سيالي وخلينك يخوف الله يلا دي خب به تيمي وخ عباده جامم dafa bëgg ñëpp ragal ko mu ne ñi ngeen seen ñi may moyde di tejgi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal te sawara wa alaxira kuñ ci wutal mbajj menn mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ca nag yetti mbajj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal te sawaraw alaxira tàngooroo suma la ko bëggoon a misaal dana jafe loolu waaye suma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tàndarma fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñun fukki yoon ak benn moom doomu tàndarma boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñun fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tàndarma ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn mënta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tàndarma ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattequuni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattequuni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mun la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na loolu ko ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattequuni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sanañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aju ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci waloxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés di weesu ci suratu Zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattequun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguta an yacbuduha wa anaabu ila llahi lahum lbushra fa bashir ibaadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu ltaaguut an yacbuduha
1: ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. Ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla dang ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu? Mu ne walladhina, te ñooñu bool bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa beew ba jéggi dayo. Moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la, lu mën a doon dana tekkiit ak njabar. Ijtanabu, moytu nañu al taaxuut, mboolem luri ak njabar. An yaabuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut dunu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn. Lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaane it duñ ko siqu ñoom. Lu looy seen jëkko ci njëkk. Wa anaabu ila Allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila Allah, ci yàlla. Raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yii lahumul bushra, ñoom danañu am mbétte, danañu am aljanna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila Allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila Allah, dañuy fab mbir yi wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashir ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla ya nangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabirga ak yaatuga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekke, yooye mooy raw yi yépp tabarkal. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonent yàlla Ibrahima rasulullahi sal allah sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashir ibaadi, bégalal sama jaam yi. Bégal leen ci duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njaqare alakhira duñu am luñ fiit it nga na mu ne ko waaw legi xamna
2: ni ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñongale ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin yag na yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermane yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam daal di koy japp tegg lexam ci lexu dom ji fi tegg ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel daal di tegg gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xolaan mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yërëmi ab jaamam mo ëpp nit jigen gi yërëmé domam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yërëm innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappé al ijla sallu wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal khiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuup min baadiha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm in rabbaka sabaram min baadiha ginaaw tuup ga ginaaw bakkar yak tuup ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ku bari yermandal yalla ñu bal tiram yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ca lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nagit bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis ne yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salamu alayk yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teure waye man xamna ne su ñeegal mo gën reuy sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abu nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pas pasam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal teyum walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñing ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp lu sel dal di julli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daali gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu gifé an Musa ta Musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahy yo nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak souf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolo ak soufu yalla si jokkolo ak asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureul sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defee legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureul ñu yalla wi su baba sankutu du am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so degge ñu ne ku def nangam sa borom dina def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tit waye sheytan dana fexé momit ba leg lo wax kenn du tit ñepp duñ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi yuqatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'adahu ربه الاتيان فيه للاعتذار عن عباره العجل بنيو جامو سليبي بنوبي يالا نكو نك داغي تان 70 تي نيوم نين نيو في نين ديغلو مام بالين ناخ جامو اي نك تاخوتون ما بيندلين موسى دالي سيت نك تي بير بانو اسرائيل نيتي گنا ام ياكار نيتي اوب خيل نيتي گنا نك اي يو تان كيل في ييب بانيو نك جوروم ñaar فوك بوكو ديفه لول نك ياكار بانو اسرائيل modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla ba leen ñu la di nangu ñu tan leen Musa ne leen kon nañu dem buñu démé ca xurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yéñuy def rek mu am ben yëngut bo xamné ben yëngutuk suuf suuf ne raj ba ñom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngut na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yëngutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bulen neexon ahlaktuhum ga alagle min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg len ray ndax te dañu jamm aw sel yow kon war nga len mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga len indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray len ndax so len rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu féké né yalla né nako tanal jurom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak len fofé mu né kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu né ci li kon musa bi mu tané jurom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa né ko rabbi yow sama borom law shi te bu la neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurom ñaar fuk di deyal ak yow wa iyaya mayit man nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël aw sul dila jaamu aruna du ko def ñi nga xamni ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek dara la dul sayna tare tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeerum ñu yalla wa ante te yow ghayrul khafirin ya gën jéggalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di dégg munako yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla bu dé al akhirah nga défal ñu lool tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tuubal nañ la lool la musa tuubé alayhi salam motax ñaan bi sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci alakhirah lolou ken amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal musa bu mu tibe ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumam bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tekko muneko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuurñu waye fi ne buñ lekke ci bu jeen lam don saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ciep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor te ken xamul kañ ngay woré waye yermane yalla mo talu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nalawam ci yow ginaa moy nalay nalaw dalay baye rek dal top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nalaw nalaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kull shay'in yemu ci nit ñi rek kull shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doomu adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd lég li ngay tedd sa bakkan bi nan la yow lutax nga yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa len nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga fatali la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amar bisu yalla jall musul yalla nen sama yermane joju fasa'tu buha dana kurdal lillasina ci nga xamne yattaquna dañu maytu sama téré te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe az-zakata azaka ñooñu la koy jox wallazina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñet ñi ñom sama yërmu dina lan ko jox su al-akhirah ñu doyal ci sukk tabaraka ndax yërmu ne yalla al-akhirah du jatt ñepp yërmu ne yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu ar-rahmani nuna ra gogu nga xamne mo ci mujju soko don rëd mën nga ko wërele dakar bam daj mën nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra mën nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xam fu mu yëm waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gimiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yëm kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ni muy duggal ciirmandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawar islahal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bima mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben universite salawatullahi wasallamu alayhi ummiyya amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dañ wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabarak wa taala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yununti bobu allazi moy yununti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yununti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al quran neena bo

0: ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolém ko xamné buñ la xolé né la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas yeen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñu nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopam lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sam nop dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sam nop ñom ñep mën nañu fecc mokal nañu way jaaxal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbedd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeex nodd ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom waxi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ca safa ay seconde yu neew ni ngeen nodd ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen nodd fi door nodd fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessu nako ndax xam ngeen ci qissab musa wala bok qissab adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolu am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mom mulku samawati momelu asaman momo yonu ci yeen wal ard mom mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way top len ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar la bu jaar ci digeenti bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan munewu min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deug ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من يوم دال تي دغ لا ني تيغ ريك دون نجاد موك وبه يعدلون تي دغ لا ني او بيغا خامل نا يالا و ميلال نيو ني من نا وقطعناهم ني تسارا لين ني دغاتي بنو اسرائيل اثنتي عشرة اسباطا ني دغ لين فوك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel uma man ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñu ci jublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñom meñni wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonent bi ndey lu soufé kenn du ko dégg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko ten ko dem sandi muy nek jaan muna ko dor ko ci xair wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima daji xam kullu unasin bepp mbolo ca ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bolel ñetti kok tabarkalla boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yedd muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: di lek ci bool yi ñu wéké yu demé ni ko yoyu waye wax ji mu leen wax day wax jara bay xel di dem nak soxna mu na xana al janna waye aduna si day gisuma fi kuma bëgg bila wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamné dafa mel non waye aduna si fi nek bu fi say tanké ñu ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëgg nak ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manké ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambri la xaj tabarakallah new na jigen ñi bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak lolu manké ciir ci nit du aw xass wala ak manké té waye xam manké mo war na nekk lolu waye ay jang dal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum amna ñu may sha'una inda rabbihim min al-huri wal-qusuri wal-malaz wan-na'im yu yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man di mel zalika li nak jazaa'ul muhsinin moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla jalla boole jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamne ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigena ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw هؤلاء الذين صدقوا بالأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها مولا نيغم يونتي دغال لين يالا دي لين جيغال سين بكار يلي ويسون تدو لين تي موغال موي لي كفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزي أم حيلين أجرهم ولا ممثلا لين أجرهم سينقي بأحسن الذي كانوا يعملون كل جن رفت لين خامن ملن دون جف كجف كني بلي الله فيا دلعي فيا نجن رفت لين دون جف waye kuy def bakkar ku ne bu lay allah bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xane bi defal ndoko al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi ñu ne al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at suma yakunu al jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqin man do tamay li nga xamne moy jëf yu rafet yi ñu na tuko tek li nga xamne moy jëf yu ñaaw yi ñu na tuko tek daali tambali fa yi ñu baal nak ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya waye won leen la nga xamne moy jëf yi nga xamne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko alladheena kanu ya'malun allazi kanu ya'malun li nga xamne mo leen daan jëf ñu baal leen ko yalla ñu yalla baal suñu bakkar ñu jëf أليس الله منحيا لنكت بكاف عبده بدي سك سك جامن بي ينتبه يعني نكون نخدو يوم له أليس الله بكاف عبده نحيا لدويت أب جامن كي أيو كيبو كي يكتو أي ود سكيو نحيا لدويت رك بنيبو جوجي ود أو أي ود سي عليه الصلاة والسلام منوكو يحيا لركبه أبو سعود تفسير بمنه هذه تفليه لرسول الله عما قال له قريش لي ينتبه عليه الصلاة والسلام التي على بدل الأمخام كي لغا خمني مملك قريش دون تكو نانكو جسنا وقت ييغي جل ديكو دف سنيالي سنيالي دانالا دانالا دفلو واو سيالي بانتك أي يالي متك يالي دمينك يويو مينكو يي بوبا يتاب ينجن ديخ yoy dina la yobbe ak ndof yalla nako aw nala doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojum xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wagn dara waye nak na doy suma la doy bo toje ben xerum fa ba suma la doy bu fekke na da ngay toj xerum bi te li nga fas moy nako toj ci beti nit ñi def ko ngir ngistal mune am mune ka su boba nak legi bo toj xerum rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manke rek bu koy bay de waaw wala jakk ji ku ci nodu takusan da ngay faatu wala jakk ji ima ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faatu wala sinax sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu fekké da nga leen gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la ngay ko waye boko don lek dulo ni dara amma bis bo demé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci bir bi ngoy def sufi di terter yi su baba adamu lay epp dole dalay dali fagal dal alay sallahu bi kafin abd khana yal doy ab jamam an kay yal doy nak jamam nañu yal doy subhanahu wa ta'ala su ko defé len li ci dess lepp len du ci yalla len munu ci dara waaw len munu ci dara ak mak ab mos ab sindax ab yalt ab babator ab bar ab mbet yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bikafin abd khana yal buyut ab jamam nako hakay muné kon nak way khawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam ludul yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladzina ci mbolam ñi nga xamni min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam ludul yalla xerem ya yunu dina yoy la tadurru wa la tanfa munu ñu jariñ munu ñu lo tabarakalla adurru wan naf'u min arrahman laysa min al bidani was sudani ma mbaron tabarak dal anhu mako waxon ca beytam ya wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi waye wama yudlillahu ku yalla sank ba nga gëm yi gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boko dam ñi du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faatu wala li boko yano nangam wala ndox mi boko naane ni yoya wa may yudillahu ku yalla sank ba nga gëm yoyé fama lahu min hadin duto jibati mukk wa fama lahu min had koku duto jibati mukk da fay sank ba faw tabarakallah yalla yalla musul ci sank ba faw wa yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min had ku yalla setan ba nga sank amul ken kula mëna jibalati ndax yoy ngay xass gëm dindi ko ci sabab bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yeneen li leneen li bëgg ci yow nak am ko ci daal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekké dañuy fekk Alla bu ne yang ñu nak kenn du ko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko ko lek du baax ci yow fekk ganar ñu ne ganar ji desu ko lek fekk dama nek yoy yépp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yapp yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé da di indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad tay subaba duñu jik kon way qawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nal yi da ngay faak bo reye rabbi da ngay faak bo taxane mat gi nangam lol dañ lay xop dong wa may dillahu ku yalla sank nak bu ngeum yoyé fama lahu min hadin duto am kenn ko xamni ki dina tegaat ci wam yi ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon wa may dillahu fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu tula jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf ah lola mën na am jural la lo xamne du nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dutul am ko xamne ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fahadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdir ahad ala idlalihi wa ku yalla jappale tek la ci yoonu ñub ba nga tege ci yoonu ñub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayileen bañ leen fama lahu min mudillin kenen dut la mëna sank kenen dut la mëna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa llahu bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa llahu bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga na akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën lodul l'islam day wax ne buñ la toñé saño fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la son tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaraku taala suratul zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yep hum ñom doom adama yep ñi ci gor ñi ci jigen ñi ci wex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yep rek wala in sa'altahum bolen lajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna Allah dana ñu la wax ni Allah yalla ko bind tet lool boko laaj rek lañ la wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné Allah al qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam
2: لا نزاع فيه بين جمهور القلائق وفطرة العقل الشاهدة بصحة هذا العلم
1: خل مستور كوتين كبن أسمان جرم نار مني الله كوتين كبن لسوف جرم نار مني الله بنيكو جسي ببي سبتاي بي مسنو ديك جن واي جوني من ما بين أسمان ولا من ما بين سوف تاي لي في نك ليبت سو فيكون لو سي يالله بين لو نك دا فاي ديف اب ديبلومام بريفيم داني موديل ولا دانيي تيري كوكو ديف reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suf la yaquluna allah nak ku sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suf ganchax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yeñ nangoon nek barab yeñ nanguuta nek waaw yoy yeb nga set ko والحيوان نسيت بايمي بيتي خالي ياك يوي بيتي بارام با ني نيو دك اك نين خامي فو اوم بيتي نويتاني والو اك يي نوراني والو دو بن واي بيتي يي نويتاني سالوم اك بيتي يي نوراني سالوم دو بن بو نوران جوتي داغا غيس بيتي جوغي والو خامني مباي مي جيخنا فا ني ديم سالوم نويتاني يوب سينو نجابور جور فا اي دوم وانيكو اك نيوم bu walo di ñorle seen ciébaak yoyu picci joggé salum dem walo lolu ko len ko jangal ndax doom adam yi ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lolu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu doom adam kiyamtan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kemtan bi nek ci dom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoyu yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al faqru ar-razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar ko juroom ben xatum ñaari témer ak juroom ñett fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ku bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jam lepp lu ngeen di jam ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti de narcotique ak nit yalla mune ndax amna ci souf bant bo nara te nit ci de ndax amna ci souf ak wuñ wala len lu nara te nit ci de yalla mune lolou amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogi ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen dee lola bu ñepp depo ne ko goor gi lan la mu len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahim saxone do dee waye nak ku fi saggan nak bu juddu mu ne amul mu lu mala dara fokk da nga dee kon nak bu yalla namme ci nit ki dor la yoyé nga xamne du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wir gi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man na ñoo tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn mënu ko bu yalla nemé ci yow
2: yërmande kenn mënul na yërmande ji do dem bu la yàlla yónne wërsëg kenn muntetee wërsëg woowu ñëw ci yow waaw bu fekkoon sax yàlla dalay yor wërsëg wi sa néeg ngay tëddi nelaw du teemu wërsëg wi dana ñëw rek waaye su yàlla nemee ci yow ak banquet tabarkàll bu ñëpp daje woon gi dajale di la joxit day mel ni ngelaw ma fay jaar di lepp xaalis bi di ko yóbbu doo am ñaari dërëm yoo xam ne moom ngay dajale kon nag ñaar yi yàllaa ko yor addurru wa rahma ñaar yi yàlla moo leen yor subhanahu wa taala kon mu ne qul waxal nit ñi afaraaytum soloo leen ma ndax gisu leen maa tadcuuna mbooleen lii ngeen di jaamu min duunillaahi tedu yàlla wut ko ngir mu dindil leen ay njàqare yooye ngeen di wut ngir mu dindil leen ay njàqare yooye ngeen di wut ngir mu dindil leen wér gi undil leen wér gi yaram yooye ngeen di wut min duunillaahi tedu yàlla in araadani allahu bi durrin su yàlla namoon maa teg lor fal hunna kaasifaatu durrihi ndax mën nañoo dindi lor ga aw araadani bi rahma wala yàlla namm ci man yërmande hal unna mumsikaatu rahmati ndax mën nañoo tiye yërmande yàlla ja déedéet tabarkàlla aay ji bari ni ci alquran lool juni mel ci laa la doon misaale mbokk mii nga xam ne dafa wutoon ab welo welo yii di am moteur waaye benn waaye ne ko nag soo ci bañee accidenté da ngay ñëw mu bindal lëb téere bindal ko téere ndeysaan booleel ko ci benn béjjalu tabaski boo xam ne bii tabaski ga alxames la woon mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwee ba benn barab muy wëndeelu ak moom far mbir ma daaneel ko béjjal bu xuri ko ci ndigli xuri xuri bu métti mu taxaw nag daat ne li ko wóor mooy su takkutun béjjin bi tey mën naa am sax dana daanu waaye nag xuriku bi moom du ci am mu ne kon li ko yóbbi xuriki bi mooy lim ànd ak béjjën bi cerog foofa la teg béjjën ba tabarkàlla te may li ma gëm mooy insha allah mën naa am dana daanuwaat waaye bu daanuwaatee xawma la koy xuri waaye du noonu béjjën boobu mu bàyyi foofee ab bind bu am solo laa ci amee man cerog naak ña ko fekk woon ñëpp xel mum si kaatu rahmati xul neel nit ñi daal man day xasbi allahu yàlla doy na ma xul xasbi allah yàlla doy na ma waaw baat yu am solo la xasbuna allahu wa ni'mal wakil xasbi allahu yàlla doy na ma te alayhi ci moom yatawakkalu la war a wéeru al mutawakkiluuna mboolem ñuy wéeru tabarkàlla sëriñ Babacar Sy moo leen wax kuy wéeru day see ci gannaaw boroom dayo ya mu di yàlla jàlla jalaluu alayhi yatawakkalu al mutawakkiluun mboolem ñuy wéeru ci yàlla rekk lañu war a wéeru waaw ndax yàlla doy na ku ci wéeru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaa yeneen ci moom daal yatamidul mutamiduuna waaw yatamidul mutamiduuna jubluwaay bi yàlla tabaraka taala di jubli fii nag moo di indil layu leer mushrikuuna yi ci jaam gi ñuy jaamu maa laa yadurru wala yanfau loola la yàlla tabaraka taala di wane fii alayhi yatawakkalu almutawakkiluun wéeru ci yàlla waaw mu sakkanal say mbir sakkanal sa poos sakkanal sa yépp tabarkàlla dala sam xel suratu zumar aaye fanweer ak juróom ñett yàlla neen qul waxal nit ñi ne leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi yaa xaw mi yéen sama mbokk yi i'maluu jëf leen ala makaanatikum ci seenu yoon innii ma it aamilun maa ngi jëf ca sama yoon nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'maluu ala makaanatikum inni aamil wa sawfa taalamuuna da ngeen mas a xam nag man yatihi azabun yuxsiihi kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko wa yaxillu alayhi wàcc ci kawam azabun muqim mbugal mu métti waaw dox leen nag fii ci àdduna i'maluu ala makaanatikum inni aamil àdduna noonu la mel ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ ñii di coow ñii di leen joxoñ yàlla mu ne waaw wéy leen ci loolu rek waaye da ngeen mas a xam kan mooy yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabu muqim mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne kii azabu muqim ca lay nekk ku boole ñaar yooyu yépp mu ne kon nag dem leen rek moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut waaye kuñ xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéy di baax la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax amaa ci àdduna si nag moom nattukaayu natt yi ñuy natt ne diw baax na loolu la nit ñu tëralal seen bopp insha allah bu ñu demee ca suratul xujuraat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay, waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu war seen nattukaay. Mooy ku baax daal day am xaalis, wala day rafet, wala day day sawar, wala yu demee nekk yooyu, foofu ay nattukaay lañ fi am, wala day bokk barab sàngam wala nangam. Waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn nattukaay boo xam ne bii bu am solo la, muy ak taqwa mu wut ko mu di nattukaay. Lu waay ñaaw ñaaw ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga, lu waay ñàkk ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga. Waaye ndax lan, ndax ci taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko, ya ca des nag nit ki day juddu fekk ko fa su boobaa. Kon buñ ko ci bëggee tëral ña ngi koy indil coono ak jafañ-jafañ, ma nga ca suratul hujurat. Yàlla neen inna anzalna alayka, wàccee nañ ci yow Mouhamad salallahu alayhi wa sallam alkitaaba, téere bii di alquran. Waaye nag linnaasi ngir nit ñi, wàccee nañ téere bii linnaasi ngir nit ñi. Nga war koo jàng te jàngal leen ko, war koo dund te yar leen ci. Inna anzalna alayka alkitaaba linnaasi, ngir nit ñi. Téere bii di alquran na ko nit ñi xam, téere bii di alquran na ko nit ñi dund. Na nga leen ko xamal sa kemtalaay kattan bu ci lenn lënt. Moo tax bi mu fi la ti jógee mu laaj sahaaba yi ndax ne leen ndax mbaa mbir mi amut lu lënt, ñu ne ko dara lëntu ci, dara lëntu ci. Hal ballaghtu, ñu ne ko ballaghta ya rasulallah, mu ne yàlla kon seedel man loolu nga ma santoon, kon nag sama liggéey jeex na. Mu daal di wàcc bu liggéey moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon nag inna anzalna, wàccee nañ aleyka ci yow alkitaaba, téere bi linnaas ngir nit ñi. Moo tax am doom ba màgg sam pukkërte mënu ko, yow mii bàyyam day am nga ak moom xaar ma yàlla. toog ñuy séddale kaamil kenn séddula it, loolu ab jullit moom war na koo war na cee bàyyi xel. fépp foo toog ñuy séddale di jàng alquran, war nga nangu ñu ne la foo ma jox baax na. bu loolu mënut war ngaa mën fenn nga ne joxal ma barab sàngam. amaa ñuy séddale nga ne joxal ma fàll xëy naa si, loola jukki jukki bu toll ni fàll xëy naa si amut, ndax ñaari saar la yoo xam ne yi ci yenn këyit la ñuy nekk. kon nag téere bii di alquran ñun la ko yàlla wàcceel lin naa si bil xaq ci ful la. li ci ne ciy tere nan ko bàyyi, li ci nekk ciy digle nan ko def, nan ceer suñu njabootit nag. waaw nan ceer suñu njabootit, jàngal leen ko bala ñoo jàng dara, ñu mën ko xam ko. ndax itam fi mu nekk bokk na ci kéemtaan yàlla yi, njëkk a jàng alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlee ak say kàddu beneen lettre yoo mën di jàngit du ko jël. xam nga ba yeneen jàng yi yeneen lakk yi soo leen jëlee ba ñu jël sa ra mu nekk r ñu rulle ko, boo ñëwee ci alquran it duuta mën a wax ra h rek ngay mën a wax. waaw boo bëggee wax bismillahi rahmaani rahim, muta la ngay wax bismillahi rahmaani rahim, te rahmaani rahim bokkut ak rahmaani rahim. lu tax? ndax dangaa njëkkuti jàng alquran ba sa kàddu jël araf yi mu war a jël, nga jël leneen loo bëgg a jël. ndax fi ne boo njëkkee alquran ba noppi leneen looy jàng du alquran du yàq lettre yi la ndax ko maanu la, waaye leneen loo jiital nag te alquran araf yi mu cay jël, bu dee anglais, bu dee français, bu dee indo, loo mën a njëkk a jàng rek boo noppee di jàng alquran rek boo muytul du la joxaat say lettre yëpp. waaye boo jëkkee alquran nag soo noppee leneen looy jàng, tabarkàlla dinu la jox sa lettre yëpp. du yem sax ci jox sa lettre yëpp, waaye ni nga bëgg a prononcé lettre yooyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe. moo taxoon tabarkàlla boo masaana dem ndar ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu la acc ca daara ja. li war loon sax añ midi ca ndar, loolu rek la woon añ midi. nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1 heure 2 heures 3 heures nga dem gont ji fa nga daan jànge. léegi sii nag gis nga tabarkàlla dëkk bi danañ añ ay 1 heure ak ay 2 heures ak ndaw ku ndaay rek laa fi gis ñoom 1 heure demi ñu añ tabarkàlla. kon nag inna anzalna aleyka alkitaaba linnaasi bil xaq fa man ihtadaa ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. waaw yàlla nee na yoon waag noonu rek fa man ihtadaa ku jub fa li nafsihi, may naa ko kàttanu jub. wa man dalla fa innama yadillu aleyha. gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal, ku jub maa la jubal. naan fii ku jub yaa jubal sa bopp, ku dëngal yaa dëngal sa bopp. léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction, waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka taala ni muy waxe bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ, te alquran kenn du ko tawiile ni nga xam ne mooy saxaraat. fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu aleyha. moo di yàlla moom commande la, moo maye kàttanu def lu ne. bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëpp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mo moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali sallatu wasalam wama anta nikulo alayhim ci ñom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yeb ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolou mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barakallahu ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum bi yadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi وإنما هو بيدنا فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال بو فكينه دغ nga muneko senu njub neko ci sa loxo ba nga len di dor di len nat nan len kay len njub way ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaarak wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena الله يلا يتوفى الانفس موي فات بكامي موي رتي روي حين موتها ببكام يدي ده واو ني نكون مسيت من لاتش غا خول كون نمل لي مل يرام بي تبارك الله دار دو سيك waaw waye roogi dal rocci nañ ko mu ne lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def allah yatawaffa al anfus hina mawtiha kudud yalla nak ñi mo def déclaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu naan yaaray di da ngay laqtu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xani bi ragal ko xana moy tax ñu naan di wëray waye dengal lim wax fi allah yatawaffa al anfus hina

asiyi ci ben ngon asafinatu aljiyadu asafinatu aljiyadu manam asafinatu ya sappe aljiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def ben ardu wala ben romb muy xol lim am lepp fasidi ko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi ngi len di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu beggulo nañ ma hubbal khairi begg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takusaan la woon fas yi di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yel ya yeelu fas yi wal a'naqi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwiile di cor yel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee ba yeqaliko ñu cor ko yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it Suleyman wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi lam waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw
الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابو ممتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيوكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لا نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكن مانغ لا نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma loddul may ti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkalla nima koy waxe gor gu bax guñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon nga ñaan audience gona ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li do ci lamay audience mukk waaw ñatt nga sa audience bi ci zéro tabarkalla ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeb yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سولو لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نيو سي بن سيرين نكو داما بغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت ген لي جوخ كو نياتي نين نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نياتي نين bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi ras mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lolu du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla انت الوهاب يا وي مايكات بي لي لا نيان سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا من ني تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو موميت لو كندول امات تي موي مايكو نجلاولي
sula leder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jirño ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab Sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye Sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqaan haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne Sulayman ñaanon nako boromam tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netti bi muy netti li mayon Sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti li yonenti ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tagon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu Sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal Sulayman jinne yi nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggey Sulayman wa shayatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg di ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sante muy indi tapale ci lañ ko sante wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudde ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi legi shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamne bu ca dalé yaq motax jinné ju lank lañuy tudde shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom Sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na Sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu dé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yu ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji
di dem ak ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeye ñom jinni man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinni xam ngeen ne tabarakallah fuñu mëna faalé kul banna wa qawas mbolam ñuy noor ci geejit ay suumaare ngeen ko ci dexoma ñooñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawas qawas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan ya qa'is al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala bof di wax ne mbolem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy noor ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko so ñewee fii da nga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yunus yàlla Suleyman kulli qawaas ñoo xam ne dañuy noor ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinn nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto

lu tax lu leen yóbbeli mu ne fi xulubihim maradun, dañoo feebar, seen xol moo def feebar. Ndekete annafiq ak feebar la, jàppal beneen feebar muy juróomi feebar, juróomi feebar mu noonu yàlla digale. Fi xulubihim dafa nekk seen xol maradun feebar, ndax mbokk yu kuwér kuwér doo wane ci biti looy nëbb ci biir. Ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool. Ah fa zaadahum allah, yàlla dolli leen maradan feebar, dañoo feebar, yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba. Waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar, yàlla nu lay def. Boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar, boo caay-caayee mu yokk la caay-caay. Fa zaadahum allah maradan, wala moom am nañu azaabun aliim, mbugal mu metti du leen ko yóbbe. Bi ma kaanu yakzibuun, ca lañ daan fen. Riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun, ca lañ daan fen. Fen yi nee fekk di fen moo tax mu am azaabun aliim. Lan mooy fen yi? Ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekki fi yoo, moo tax kese isa jaata munaafiquuna, bu naa fekk ñoo ne ashhadu an laa ilaha wa anaka rasulullah, ne leen waxu leen gëmu leen ma. Léegi nag yàlla moo féegul ci naafiqee, parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqi. Wa isa qila lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi, bu leen yàqu suuf si, xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun, ñun rek kay defar, ñun rek kay defar, defar daw nañu taxaju bul yaa ñun ñun rek kay defar. Waa ji bombardé Iraq bi ne pour moom ngay defar, ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi, nee na lay defar ko moom muy taalaati. Loolu dig naa fépp wuy saa xila loom la tufsidu fi l ardi xaalu innama nahnu muslihun, defar ñu taxaju ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nañoo yàq dagi walakin la yashurun, waaye yëguñu ko naafiq. Wa isa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu, ni nit ñi gëmee lu naafiqi wax xaaloo ñu ne an nu'minu, ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha, ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intégrité. Waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëmee, ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem. Bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def, góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu. Lu tax ne ah nii mooy gëm, waaye gëmu dox yi ajaabi yi non je suis pas ajaabi. Boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu naa les barbu gis nga sama borom kenn du moom. Nit di gëm nit diine nangoo ko gëme, gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar. Maam rasula daama sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi, mu ne woo la mu ñëw, mu ne ko rasul ñaata, mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm. Ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay, te mu mit jibru rasulullahi moom ko moom a jëlee rek mu jënd ko. Wala lay gëm, waaye boo ko defan sa ñu la intégrité nga dangaa ëppal. Loolu la gars yi di wax way saafir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu, ñun ñi gëme xaalu ñu ne ah an nu'minu, ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha, ñu def yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufaha humal dox yi, ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuuna, waaye xamuñu ne dof lañ. Xam nga dof ñaar doo xam ne dof la, dof doo xam ne dof la, ku mu xool rek day def ne yow yaa dof. Waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la,
kako juroom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof, kako fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la, du ma dof ci la dof tàmbalee, xool danaay ne ko dof na fa la dof yëpp. Walakin la ya'lamun, naa fexe ba de yàlla na fegul ci ñoom. Way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina amanu ñu gëm ñoom naa fexe bu ñu dajeeg ñu gëm xaalo ñun leen aman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer. Way saa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay nafiq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def ñëwee ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faramaka na parce que bokkuñu nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëwee ci mbooloo mi moom nit ñi bokk lépp tabaar kàllaama

0: அல்லாஹ் மசீஹியத் எலக்ட்ரோமகியத் ஒர்னாச்சேரிய கரங்காலன் இல்லன்னு ஜப்பன் பூ திராஞ்சேன் பேசாம் வரக்கல்லம் போட்டா போய் சொல்றி பலா டபியோயோ ஞோ கொஞ்சம் டிஸ்பின்சிடால் இன்ன மாலி பின்னக்க இல்முஹா கம் கமம் இந்தல்லாஹி மங்கப்பையல் وما يدريك حمل ملسخي محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقين بسبنج تكون قريبة منك لجهة من حمل ملسخ منك لجهة لو خمني من جنوني وعيد دمالنكون من جنوني دمالنكون وعيد بسبنج منك لجهة جهة لول وعيد نمد لجهة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة منام جهة لول ndax nit leg leg mu génn aduna génn woo xam ne bi suñ ko waxoon ne dalay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi duñ fekk digéen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk yooyu de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yi demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakallah. kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonent bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafirina soril na yërmandeen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla sorin na yërmandeem alkaafirina yéefar yi mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawaraw yu tàkk sawarawu xam ne bu jànji la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal dina fiya abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaw amul benn toq iman nag xaal dina fiya abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaal dina fiya waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal dina fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawa aljan nag xaal dina fiya abadan moom bari na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajiboona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen waliyu wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ak yëfar yowmal xiyaamati wala tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door ak dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii nangam nangam moo tax laa ji doon a wali yan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ci nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen biir sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana ak a neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana arrasula ñu toppoon yonent bi ñoom ñëpp ñuy rëcc ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy ak a neexoon ñun ata'na Allah ñu topone yalla wa ata'na ar-rasul ñu top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tabaraka Allah kon top yalla fi ak top yoonte bi mo upp fuf dal xel ci top lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ni dan yalla rabbana e suñu borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu topon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon yi yalla ñu ñu japon nañu ne ci yow lañ ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu topon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sadatna wa kubara ana yalla nga len jox bi afaini min al azab ñaari fulane ci mbugal yalla nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalla nga len sori sa yermande yow yalla la'nan kabira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermande dara lol lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yamal khiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du leen war na wax tabarkallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana innana nun ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana yasni borom atihi ñu lay ñaan yalla na nga leen jox bi afay min al-azab ci bugal wa al ankum rabb leen na soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nak sadatana wa kubara ana mune fulena wax ni ñuy la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bu len melni ke lazina ña nga xamne azaw musa dañu loron musa bu len melni ña don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla fadal ko lañ don wax ñu la rek Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kess bari fitu lol yaramam bi ci gis dara ndax bari kess wa dekk bi yep nak di wax Musa febar bu ñu na da na ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xam na ne dafa yor febaru pune ñeneen ñina waaw tuba yi nit day du tuba ji wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu balma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla ñu jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dongu ci géej gi suñu yéréen teg ca daj wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen muy du si ci dëkk bi daj bi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam mu ci daj wa avancé mu topp ca daj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala malain min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem nit ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéré noonu la wéré noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetale nag métti na lool waaye fiéñ la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loram Moussa yaa yolisina amunu laa takonu qallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal ba ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataa musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yuuru lan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla nana ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubóoji ji ngay teg ci darub nit wax ji jubóoji ji ngay teg ci darub jàmbur wax ji jubóoji ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem mi ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ku defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ku defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bakkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay mbir mooy far ay bakkaar wa man yuti illaha ku tab ko yàlla nag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di jup ku def li faqad faza takhina fawzan azima takhu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon yi di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gum yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jup bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna naka ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti limi wax amana dadi koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotay jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lol la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamni duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaayu jamm gogu maron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali allahi montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dajji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënuñu ko gantu wuñu nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf ji mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal diisaay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daa dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ngi inna woo dama dama kaana nekk na valoo man di tooñ kat jëfoo laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula di toñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te jëfu ko jehula ak rir ndax bu rirutom buñ ko don dak di ko joxe day laqtu nan duma ko jëm muku muku tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkani men mbir ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet wa ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañuy sétu ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci dañ ñu di jox len ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal dal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarakallah jangaleem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangal yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay ji mujjit suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib Allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñuko wal munafiqat an nafiqu jiyeni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñuko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatubu Allah yalla bal ala al mu'minina ki ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu te nek aw digeen wa kana Allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima diko bari yermande yalla ni balti yermu barna lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina nekkon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaa bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bokk ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati umma al islamiyya ngirum da melni ngiri sari wacc madina rek fa jelon dund julugi ci diyatal ak ci teunk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fuy andil society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj allah mbolam yi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan soobu ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu jekk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tombu bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan teggin lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte gor gu wax soxna ya sama yaaye yam wala ko xamne da fay jël xalé ne ko domo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te dan la wax papa to ci soxna soote nga bëkk tak yow jël ko ak itam yunus bi alayhi salatu wasalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ep soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atep julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atep hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñu nga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ci def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def leena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la daqaleel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mu tax
1: israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تي والو خارلوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القرآن الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقتو وي تي كورغي ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الأحزاب mu don fan wérélu sar ak ñett ñu wara ñëw tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy deki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asaman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone na yalla kenn sar bu joge dana waxtani ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni niñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis peñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonenti alayhi musallatu wassalam dañu tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñi ngi koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné né lool lépp lu téggé wut la su ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci né kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ni tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaraku taala def ca tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamné ñom ñep dañoo nekkon ci ay xéewal ak mbété seen dëkku way nekk dëkku yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabbu ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamné ki dëkk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu dégg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom daana ñu wax naan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek daal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma
0: bi te ci dajaw warati ko mom da fay te ci yorintu bi te ci dajaw al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nena bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko dajjal ikrima ni ibn kathir mu tekke ko dajjal ni nek ci qatada min an-nadhir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko melni dafa ay sabo ni daf ni wa salih lolu moy leer waye man nga ne ñaar yep wé bay xadi ma jaxate kala rabbil anhu ñaanu dafa ñew ci kër goor bu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik fi yalla yalla yokku ñu yërmu ñom ñaar yépp wa rabbi anhu ñu tok di waxtaan dañu gis kawar bu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik neena ñu ñu teggi kawar ba dal di ko koy jox wala mu joxañ ko ko yëgal ko ne dal bop bi amna ay weex weex ci la gulle téeram bu reuy bobu ñu ci do fajr al-khulub ci mu naka bu reuy reuy هل الدهر إن طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله أكبر من اللي دفن باي خاضي جسنا لا نفات يبيع ولمنكو هل الدهر إن طار الغراب يطيب est ce bu bejaw est ce bu baxay nawé ci bop nit dundum dana neexati lan moy bejaw wala bok lan moy baxay moy kawar gu ñuul gi naw nak ku fi ñew legi tor tor ma fi ñew wala na te moy kawar gu ji ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafsu bu bu dana neexati yow lay du neexati ndax bu jaw tambule fen ci yow sa kawar di tambule wex bu la joxate lewal nga na man de fen ataay dafa wax bu la joxe yap bo matte na mom day nangam bo timi li ñu mari ne def ci ay sabla bu dama nek yow yoy ndaw ko ndayi ti nga na man de suma ko lecce duma nelaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi mi neex ak yow ak fi mi naxare ci yow daana ko mutu ñaar fukki ndax fi ngay dég fi ngay dégge ñu lay yónni te sañoo bañ ak fi ngay yónni ku sañu ta bañ du daa du yara waaw diggante boobu gàtt na lool
2: barkal motax goor gi dal nako araka nasikal maut gisna la nga fatte be wal maut mawridin be nak ten la go xamne fali kulli min bahri al mamat nasib ken ku nak am la ci ciir go xamne dang ko roti ya koy nan yow kesse gina duna motax goor ñu seen jangale yi reyna seen jangale yi reyna barkal la bo lañ toppé ñom ñep ñu lay mel goor gi fi yoof tabarkal la mune bayi len xel ci aduna ni li ci def deretul te ndox mu ñew tambale ndox taxu bamba bayi len xel ci aduna ni li ci def deretul te ndox mo xamne la ci def deretul ñu xol yom ko mu ne motax aduna neex ni tabarkal goor gi imam allah al marhum radi allah anhu moko wax yoy yep ngir tekki ni al qur'an yeddil ni ko bam misal yi gën ñoo jëgé dañu xam ni ñu lay waxal lool rek la ci gor ñu jiblu won barkal yalla yalla xeyal ñu leen te do li ñu mel ñoom wa fa ja'akum an-nadhir kon ko gëjaw ko ne yegal ni bin nañ la lettre bo xamni bi dañ lay yegal nga yow kat man nga daal di waaj tak sey bagage xeyna ci ak yi ni ñew wala fan yi ni ñew malaka mi di ne fi jaar pour jël ci la lolou sa su ne bi jaay bi gën di yok lettre yi gën di tour ci sa bob bi rek ba ba malaka mi ñu paré ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaar le ginnaw su baax fekk na lola wessu nak yow kay fi ne bis bob mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tawakka wa ja'akum an-nadhir fasuqu ajo maslan yeen ñi sa gane won seen dund ba ñew fi bëgg fi amaat geneen fasuqu maslan fama lizzalimin min nasir ton ka di duñu am kenn ku leen dimbalé surat fatir aya fan yar ak juroom ñaar inna allah ya allah alim moy ki xam ghaibu samawati kum bak asma wal ardi ak kum bak suuf alim ghaibu samawati moy ki xam kum bak asma wal ardi ak kum bak suuf innahu ya allah alim ko xam la bi zaati sunuri ni ci bindi bindi bu ne jëm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala mo xam na ko lepp bi fatiru ni ñu wal jumlatu li ta'kid ma sabaq min dawam azab al kuffar fi an-nar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من اسم برهم تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yeddi yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gi sax ci ñoom bàkk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon bàkk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du toon kenn xurtu bi moom it mu ne wa ma'na al aya alima annahu law raddakum ila dunya lam ta'amalu saliha yàlla xam ne bu leen jëll woon adduna it duñ def lu baax ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فلان دلوات ادنيت ني دل تي لا ني نكون ني لاكو خورت بي فيري تي جوكيت نيار فك نيار خاتم نيت تيمير اك جوروم فوك اك جوروم يالا نينا هو الذي يالا اي كيغا خامني جعلكم مولان دف يين نيتي تاي نيام دون وخالا كو دغ اي جيك كو القران اك سيتيو khalaifan yandi wuta ko ñeneen ñu fi nekkoon fi l'ard ci suuf khalaifa fi l'ard ku fi nekk ku nekk rek khalifa kenn la waaw khalaifa l'ard من بعد عاد وثمود نويون كنيو وتلان قر جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متاخ غورغي سن عبد الاحاب قال ني الله يك كو يرمي لي متو فجال بو منا في لو موي كو في تو كوين دو ديغتي ني ني خليفه بي غا ني نا يلا تبارك الله جانغلي مام سلو واو بو نيكي خليفه تو do degge ñu ne khalifa bagañu na mu ne yawa tabarakallah dadi taxaw taxaway ba mu taxawon ba ñu wacc ab liggey rabbi lawan kon khalifa moy kuy wutu ko fi nekkon boy setan ñi fuddal dañuy ne ci bir fow kay bi tolu fow bi nek mbolo ñi indi fukki nit ak ben ñi indi fukki nit ak ben ma gis ci ko xamni mom daanaka du lal bal bi day daw rek du ndul entraîneur bi xol ko daal di koy ñedd mu genn mu indil ko ben khalifa khalifa boobu nak bu ñewé dañ koy sento mu def lu wuté ak lakam nek khalifa am def manam lu ko upp moy tax ñu dégal moy tax mom khalifa boobu nga xamni mom la ñuy indi wutal ko mu wutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka ñëw dañ koy sento mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarakallah ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la jox ñu solo boo xamoon dara téla dugg do nekk khalifa kon da ngay téla dugg manam do nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañu motax mo ñëwé nekk remplaçant kon ñu ñu nekk ay remplaçant ñëwé ci won kenn ku ne fo nekk rek dama fa wootu kenn khalifa nga ku fa nekk dafa ngir nga da yaatu lol leen leen dañu ay nekk fa ne directeur bu ngi am ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplacer ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko yalla nga jité fenn ñu jël kenen tok fa la ñu andi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jité won nda ko katan la tabarakallah loolu du baax motax suuf ci ay jinné fi jité won di fi yaq yalla jël leen fi yeneen jinné mu andi leen fi ñu fi yaq mu jël leen fi andi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ent mom lay wacc remplaçant ba nak yëmër fa man kafara billahi fa alayhi wa bala kufri la yadru bi zalika illa nafsuhu wa ne ka remplaçant dugg ci terrain bi yëmër mu wutu kenn tolo ni mom feso place ba fa man kafara fa alayhi kufru ko yëmër ko ne tabarakallah sa du yëmër ci sa ko la wacc motax abubakar sadiq ba mu remplacer yunit bi ba mu ko wuto ba mu fa joge sallallahu alaihi wasallam متن وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيته فلا تعد لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يزيد بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغ ينبري عند ربهم فسين برم إلا مقتى مدل أكمر سين ينبري ووتو nekkoon remplaçant ba nak yambare lola du la dolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan shadidan min allah ndax yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nak yambare yalla bëggul nga wutu ku jambaré ba nak yambare tankal ku wutu ku jambaré ku ne da nga wara jambaré waye wutu jambaré yambare ah markal suñu cheikh neena moy mujjë ko sa murek ولا يزيد بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سين بينبر إلا قصارى بدل أبقرت لذلك لا يزيد بدل تبارك الله ولا يزيد كفرهم إلا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار أبو حيان من آجي تنبيه لدي بسبارك وتعالى من استغلظهم بدل من كان قبلهم daf leen fee wuutal ñu wuutu fi ñe fi jiitu woon mu ñu waaruwut ci xaalu ñeleen jiitu woon te weddi woon yonent

ni gëna tar xébel ga ñoralé nak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la su wañi ko ci lu do ak top yalla perte ba day am motax ñu to ci jota ben yoon mun la ko tafsir al bahr al muhit takke mun la ko fié abu hiyan kon yalla tabaarak wa ta'ala waxna fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom ñent yalla mu xul waxal nit ñi ara'aytum solo leen ndax gisu leen shurakaakum alladhina seen nangeen doon bokkaale ñi nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit axbiruuni an haulaay shuraka wa an mastaxaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaf jukkib ñetteel patum ñeenteemeer ak juróom ñett fukk juróom ñaar solo leen ma wan leen ma seeni shuraka li nga xam ne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yàlla aruni wan len ma maga qalaqo luñ bind wan len ma ñooñu ngeen di jaamu lan lañ bind ku bindul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan len ma lan lañu bind waaw aruni aya shay'in khalaquhu fi hadhihi dunya min al makhluqat hatta abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xayma dañoo bind dara léegi nag wan len ma lan lañu bind ñu mel ard ci suuf ñu bindu ñu fi dara am lahum shirkun fi samawat wala boog dañu am ak bokkaale gu ñu sañ ci asamaan mukk ñoog yàlla ca asamaan dara joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci li ñu def bal déede joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bindñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom baadam ci lenn illa xuruura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn ku ñu dig sa moroom alaxira nangam rekk tabarakàlla moo tax suñu borom tabaraka wa taala bi mu noppee ci loolu suratu fatir aay ñun fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawaati mootiye kaw wal arda ak suuf an tazuula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajjeku yàlla ci kàttanam ak xikmaam mootee asamaan ak suuf kenn ku ne wuy sa barab kee daanu kii mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ithni ci biir alquran alqurtubi ba mu koy firi ne lamma bayyana anna alihatahum la taqdir ala xalqi shay'in min alsamawati wal ard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaabihi wala yabqa illa bi baqaihi tafsir alqurtubi jukki fukk ak ñeent suñu borom bi ñu leeralee ne lu dul yàlla defoo fi dara amoo kàttan bindoo asamaan bindoo suuf ci la leeralee nag ne kon moom yàlla ñu bind asamaan bind suuf téye leen ba asamaan du dajj ku sa bu dajj inna allaha yàlla dann yumsiku samawaati mootiye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar an tazuula ci muy dajjeeku maanaam ñu fiy jóge asamaan si suuf si lan mu ñu ne fa nga nekk yàlla rekka wala in zalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajjiku wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mootiye min axadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkàllaa
suuf si

djiku trambal mabe bi yoyu beug sa mam xam xam ci gëmëre barki dem mo ndal bu ñëndé sétan télé yek di déglu radio yi dégg ngeen yelay lu reuy lu jaar europe da ba kala dag ji fay garam yu bare bare bay tafarasu ay ngir yu bare bare bay reuy fa nit yu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënu do yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mënu ci dara waaw ma tax tabarak allah la nit ñi xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu loolu da lañu xam ak yoonu amma taxaw ni du fi am ndox ni bëll nga ni du fi am yoyu suñu borom tabaraka taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyé ko dul mom jall jelalu innahu yalla kan nek na haliman du ko tey yakamtu ghafura diku bari ñeegal yalla ñu jéggal tey mom la olaf di tuddé labir motax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tey suratu fatir ay ñeen fukku ak ben wa aqsamu ni diñal billahi ci yalla yefer yeek bokkale kat ni diñal yalla jehde ay maamihim seen dëgg dëgg gi gi ngi dëgër ñu ne la in jaahum bu leen dikkale nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nekk ihda ji gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub falamma jaahum bam leen dikkale nasirun ab yonent ما زادهم دلولا الا نفورا لدل اكبر لدل افضل دا يخون ني بولن يالا يوني اب يونت نيوم وا قريش ني جيت ني يوني رسول الله كون نيوم وا مكه موي گنا جيب يهودي موي گنا جيب نصراني لول لا يخون بني يالا يوني يونت la yakununa ahda min ihda al umam ñoy gëna jup al yahud ñoy gëna jup nasaran yi tabarakallah tafsir abu sa'ud jukki ñentel balen yalla yonne bu yonent du muhammad sallallahu alaihi wasallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zadahum illa nufura ñu gëna sori ñup gën fa dëng tabarakallah ma zadahum illa nufura ñu gëna dëng dëng lool ci barkal yahud yi ak nasaran xamna bu fekke gënu ñu leen dëng barkal fa am xalaat ak xel ku ne tay wal bu ci ko ka fet ak rombo histoire ak diko yër da nga xamne ah dëng ci dal amna waye lu tax nak yalla yonne leen yonte yi dëng te ñu won duñu dëng yalla mu ni istikbaram rewelu fil ard ci suuf ci استكبارا في الارض ري ري لك في كاو سوف سي ومكر السيء اكتخم نياو ومكر السيء اكتخم نياو سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيء مولي لك للي يوب داو جيني داو نجوب جي دو دارا لدل ري اكتخم نياو لولا مولان تبغل pexam ñaan mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalam ay pexe ak lalal ko ak jéem ko faagaagal alayhi salatu wasalam tafsir al bahr al muhit lañ ko wax tabarakallah muy waxu abu hiyam wala yahiqu du wàcc nag wala yahiqu du wàcc lu ame al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lubit bi ahlihi ca ña ko fexe woon pexe mu ñaaw لا يحيط بال المكر السيء الا بمن مكره ودبره كخولهم من حفر حفره لاخيه وقع فيه كما سلف مكو تخ دغوت بارك الله لول كان خاو خاو يي جي خاو بو يغوت بارك الله جانغال نتي لو باري باري باري تي ديغنت نياار نجيت ولا نجيت اك كو تطون تي مام دم بام يغ مونيكو بوكوتو تي ريو مي دكتو تي ني لما دم بالاغي kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci
barkal legi mom nekkutu fa jël ne bagasam kam ñu ndekkete fi biir ñet wiar jëlam ne bagasam ba dem ci wat barkal la xam na ne bi mom ci dekk bala fanan kané ko won dekkato fi bekkato fi fananu fa limay wax ñepp xam ni ko tabarkal wala ñuy tapo me gay wala yahiq du wacc al makr sayu fahamu ñaaw illa bi ahlihi ludul ca ñalalon fahama kon ko lal fexé kul na nga fexé ba na fexé ma rafet ndax fo la la fexé suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda fo la la fexé ma nga lal am fexé mom so la la lay fexé ñepp rek yalla wal beuti fexé ma tegg lako motax bu dey fexé mu bax nga am jam bu dey fexé mu bax nak do am jam mukk wala yahiq al makr sayu illa bi ahlihi fahal yansuruna mu ndax ñi fexé dañ ñu xaar illa la bi sunnat al awwalin fañu jëk ñu jaaro bëpp xéet bo xam yaa ngi lal ay fexé ñu jëma teural lu safa no yalla neena li tax daamu go li tax dalagu ci sa kaw moy da ngay xaar la gaay dem xaar sa waxtu jëtu gu dem waye falan tajid li sunnatillahi tabdila da fek mukk ay loi yalla yimu teural ni am ak xat ko walan tajid li sunnatillahi tahwila da fek mukk ay loi yalla ñu man ko walbati teural ko neen loi yalla nak moy nimu teural murum ak nasi nga xamne kuy togn togn do ci sa kaw kuy def ñam da ñam wacc ci sa kaw kuy def ak jibo du wacc ci sa kaw yoyu lay wax ne falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisse kuy togn dang gis kuy def nak sudu non dang gis def kuy walbati yenen bi rek lamu mujj rek moy famu jaaron suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan fam jaar na ñam al qurtubi mom lay fi mun ajra allah al azab al kufar fala yaqdir ahad an yubaddila zalika wala an yuhawwil al azab an nafsihi ila ghayri wa sunnatu hiya at tariqa kon yalla jaar la ci nit ñi ne lan ku jaar fi jaar fi fofu ku fa jaar ku ne da nga añ lam ne won ku fa jaar mom ngay añ kenn mu ñu te fexé ba jaar fi yalla yu téré ba nak añu jamm lool te mënu suratu fatiri ay ñeen fuk ak ñent awalam yasiru mu ndax dañu tukki wut fayanzuru ñu xol kayfa kana nak lay nekke akhibatu allazeen mu jentali ñu nga xamne min qablihim ñoo lañu jitu won wa kanu ñu ñi dañu nekkon ashad minhum quwwa ëppoon leen kattan wa ma kana allahu yalla nekkut li yu'jizuhu di ko lottal fi samawat fi asman wala fil ardi wala ci suuf dara du sey amul lan lay lottal yalla ci asman ma ci suuf yalla soxla lolé du ci jot wala muy jotu lolé te jotu ko wala mu bëgg lolé te amuko lolu amul ci asman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek nako xam qadira nek diko am katan mom subhanahu wa ta'ala niyet dal jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ni ni won fi yu am sala ci walu ni aduna tedde aduna ñun tedde moy kuy togn ku ne na la woor ne la ngay togn da wat ci ciew kuy teural ku ne te pexe yu ngay teural nek pexe yo xamne du jarign pexe yo ye day mujj rek wat ci yow bi mako jindi won sank ci xew xew yi nga xamni moy xal ci aduna su legi ak ñu mëne jall ci yoy yalla men wala yu'akhisu Allahu an-nas bu yalla don fayanto nit ñi wala yu'akhisu bu don fayanto Allahu yalla an-nas nit ñi ma ka bima kasabu ci lepp lu ñu def ma taraka du bayyi ala zahriha ci kaw suuf min da batun ci koy dox akbar yalla ñen bu fekkon ne day fayanto kum may deer neena kon taw suuf ne gëni ñepp jaxne bu yalla dañ fayanto lu waye def ci lu baaxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon ko suuf mbolam lu dukkat dara du fi def du doom adam du bayyi ma du dara walakin wa yu akhiruhum tan kan def leen di yexé
ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp ñew mu jappale fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ak ñewé fa inna allaha yalla kana nakna basiran bi ibadihi bi gis dalam jamam yi kon lolu mo nekkon suñu bindu tay di suratu fatihi tambale ci aya fanwer ak juroom ben ba ci aya mil fuk ak juroom ngant sen baram fofu subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi ngeen bi am ngon jot ci waxtu yi ci bir weru koor yi ñu won nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربرتي سورة ياسين سورة ياسين تساري واتي مكة لبك نتفنيري آية أجرم بن wala bok fane djurum ñet fukki aya ak ñet nek suñu famere lu sar ak djuro ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekki gëm ne dañu tafaro suñu dekke ñun ñep inani khissatu ahlil qarya ñetti li bo dekk ba ak kalen don wo ci diine ak ay tektal yu leer yuy wone ne yàlla kenn la moom mooy rabbul alamin sar bi tomb bi njëkk day tàmbalee ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la ak bëgg goo xam ne gi yónni giñ koy yónni lu wér la daadi waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi muhammad ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñépp ñoo ko weddi woon ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mujjantalu ñiy weddi wax yu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci bëy waaraate ak bu dee jàngale ñetteelu tàmb bi surtu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëm woon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji doon dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla ne sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bi ma yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu tollu kon wa isa badalna ayat makan aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kan iza nasalat ayatun fiha shidda thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفن سو آية مسانا واتي مؤم جفن جبن ندم بن نسق الآية جوجي إن جنن آية وقريشي يفردني وخني سلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu téréel lan ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wa salamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu mi danni inma anta muftar yunti bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla non na wala taqawwala ayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep depo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li deme ko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne al qur'an ñewna tedd sunna ñew teural duggal ci bir lo xamne li al qur'an dikke andi wu ko ca xeyna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi deme ko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala قل تنتل نيي نلن نزله واتناكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تي صبرم بالحق تي فله قل نال نيت ني نزله واتناكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukki at ak ñet dir ba mu dora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budé jeuf ci alcorane day jeufandiko nazala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqqi ci fulla alcorane fulla ko tax jog alcorane kaf tax ko jog alcorane bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alcorane waye ko tax ko jog alcorane tass ko tax ko jog mbok yi alcoranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yenem ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa wara ne ci mo am lo xamne daf koy saxal
da xamni ki ning ko fekk mu mel ren su dewene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhirah wa hudan alquran njubla wa bushra alquran jëkkela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nek ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu ne jabr ar-rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ca mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ahjami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magefa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sétlu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga sét ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanu lazi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi cha lañi laq bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku a'jami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabiy mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daali mëna daxu xaar ndax a'jami ak arabiy suñu gisentewul xamantewuñu jekki benn bis rek daadi bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xam ne yulhiduna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy laqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rome wa haza wax jii nag di alquran lisanun lamin la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer inna allatheena ñi nga xam ne daal laa yu'minuuna bi aayaati illah gëmuñu looy yàlla yi gëmuñu atte yàlla yi laa yahdihimullah yàlla du leen jubal laa yahdihimullah yàlla du leen orienté walahum danañu am bu yowmal qiyaama azaabun aliim mbugal mu métti yàlla ñu yàlla musal ci mbugal mu métti suratu nahli aaya téeméer ak juróom yàlla ne na innama yaftari dana sos rek innama li fi nekk yaftari dana sos alkasiba wax judul dëgg kii képp mooy wax judul dëgg baatu innama lu lay tekki Serigne Abdou moo ko daan tekkee nee na aw sayla wuñ takk innama nee na sayla wuñ takk buñ ko takkee buum ju lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir saywa rek nee na bokkul ci biir innama lu lay tekki ñii rek yaftari alkasiba ñooy sos wax judul dëgg nga ne ko ñan la mu ne allatheena laa yu'minuuna bi aayatillah ñi gëmul aay yàlla yi képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla maanaam lu la aay wax rek ku gëmul yàlla dong yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ak julit dana sàcc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ñen balma ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon innama yaftari alkazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong alkazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf te kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekkat yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teggul fenn mom mu far daanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam modi jeul nañ ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jamm ko to xeram yi dañu jappoon genn waaj ñu ammar ibn yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal di len mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak lox bi ci gilen yaw tank bi ak lox bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm chamoy ba ñaari gilen yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ko ci nak rajulaw anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëkër ak jabar lañu seen dom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ma ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal dikoy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam daal dikoy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam dan niko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam niko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca Al-Qurtubi djukki fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko sattandiku foko terele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu ayat temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahaba bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waaw goori way bi ammar ñuy wax li
gis nga liko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassirun yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhu al mushrikun fa azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala an nas inna ammaran kafara fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكب نيار فك قتم تمر اك نيار فك بن تبارك الله وخجوجي الفقر الرازي عندي نكوت نانا كون كيب كو ود يالا من بعد ايماني غنا بام كو گامي ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foye ma tax ko gennati sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko كين وخوكو دارا موم دال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوك فعليهم واتنا سي نيوم قدب مر من الله موجوغي سي يالا ولهم عمن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني سي حاشيه الساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جيروم نينت ني ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا داف لا ميلال سي djuroom benni melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuroom benni melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci ci gañoo ñi bi tambale ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayat ad dunya dundu gu jege gi ala al akhirah ci al akhirah dundu aduna def leena geeral dundu al akhirah wa anna allah ta yalla la yahdi du jibal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al-akhirah te ku wéddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñoy ñi nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defé njumte bakkar bakkar bobé day def ak tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi day ñuul koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tan sen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alquran bi tuddu lay doon fièvre khatmu amna ci alquran fièvre tabu amna ci alquran fièvre dalal amna ci alquran ñom la alquran bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol fiabar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi té garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay gëtt moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alcorane di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seen deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopu tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi la daal di jafe wa ulaika te ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñooñ ñi saggan yàlla njàlla mësal ci ñoom laa jarama amul sikki sàkk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladzina hajaru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé dañoo gaday joggé makka ñew madina wala budé tay dañoo gaday ci groupe yu nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ki na ci diine islam ak ki nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lil ladzina hajaru ci ñi gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'diha ginaw gaday ga min ba'diha ginaw jihad ja min ba'diha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bis ba mu ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werantek an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bo ne da ngay ñew ju khuluq sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kenn du len toñ mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi koy ñaan yalla ñu ko defal defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي مسلين سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسات ليكو وار سي 93.7 سي ني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamb amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lammi ni ci xol. Ñu ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya al tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaan yi ñu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraballahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam. Mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sut tuuti. Mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax, loolu mooy misaal. Alquran baqara ba naa si nag bëri nay misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi ñu xuli dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udat ma fawqaha. Yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd masalan ci misaal xaryatan benn dëkk. Dëkk ba lu mu doonoon, dëkk bi dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon. Kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan. Dëkk bu yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan cig neexaay. Moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha risquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee suñu seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi an'amillahi, mu wedd di xéewal yàlla ya. Ku añ ba suur du ne alhamdulillah, ku reer ba suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga agsi sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi an'amillah, dañoo ànd wedd di xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci, mubb mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaasal juwaci, mubb mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da ko mosal mubb mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu summi ko noonu la mel. Waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

0: boo xam ne turjaxoo ne fii yi ci lañ leen di delloo ilallahi jëme ci yàlla wa taqu yowman turjaxoo ne fii ilallah aay ji moo njëkk waat muul mujj waat ci alxuraan wa taqu yowman turjaxoo ne fii ilallah da ngeen ragal bés bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ca yàlla ngeen waajal ko bés bi nga xam ne ci lañ lay tàggee ne diw dee na diw gaañu na bés boo yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel fa ma tuwaffaa ginnaaw ga ngeen xam ne dees na fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam fàggu woon wowum laa yusulamoon a teg kenn du leen tooñ bu dee saar saar bi ñëkk mujj wàcc mooy isa jaa nasrullah bu aw saaru mat sukk bu dee aaya ji mujj wàcc aaya jii moo mujj wàcc bu dee aaya ji wane fiq wala yooyu alyawma akmaltu lakum moo mujj wàcc waaye buñu doon seet lépp lépp lépp nga xam ne bu mu wàccee benn baat wàcceetul aaya ji la moom bi mu wàccee amul benn baat bu jëgewaat asmaan ñëwaat ci yonente bi alayhi salatu wasalam ginnaaw gi la ko feebar ba attaqué mu amaat fi juróom ñeenti guddi génn àdduna ginnaaw bi saari wàccee yonente bi alayhi salatu wasalam tisaa layalin la fi amaat suma ntaxala ila rafiqi l ala sal allahu alayhi wa sallam moo tax sa aay la ju doy waar mu ñëw nag ci aayaam ju gudd jooju tabarkalla buñ la laajee jan aaya gën a gudd ci alxuraan ne la aaya ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar ca suratul baqara lu muy regle bor boo deexoon fi ne amel benn waay pusub ndaax bala ngaa dugg aljan lañ koo regle boo deexee amel benn waay benn doomu tàngarma bala ngaa dugg aljan dañ koo regle bor yonente bi alayhi salatu wasalam ne nag ku dee ci jihaad jihaad jooje munta far bor bi xam nga ku dee ci jihaad yoonu shahid nga shahid nga waaye sa shahid googu teewlu bor baa ngi tëdd moo xam koo mën a amel bor bi nag sa jabar say doom koo mën a amel bor bi lebal ma lebal naa la bindal bala ngaa dee fexeel ba wax say mbokk ne amel naa diw ak diw ak diw fay say bor dama remee léegi bor dan koo yaakaare ne ak may la yonente bi nee na booy lekk fa seen woo fay doo am loo fayee képp kuy lekk fa seen woo fay doo am loo fayee waaye booy lekk fa seen woo fay nag nee na insha allah da nga am loo fayee yaa yu lisina amanu ey yéen ñu gëm gisaata daayantum si ngeen leblentee bidday nin ci bor ilaa ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuuhu bind leen ko boo lebalee benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind siñe jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ilaa ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ilaa ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la nga ne ko bindal mu ne dangmaa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu deexee buñ taxawee ci ak sàppe sa ne ku ko amel bor ku mu amel bor nga yëkk sow ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma de waaye bindu ñu ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko te bindu ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى بمبي كاتب كونتابل أن يكتب مبند كما علمه الله ليكو يالا جانال يوم ميغا خامل يا من بند ñaar leg len ci ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bëre ci tawbi nak day yema fayyo waye l'islam dañ wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya ci mëna bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak yaa ñu bari su leen yaa ngeen fay leen mbaa duma ko def motax ci miras mu fekke yow dong yaa ko fi man bo ne fay leen ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu leen yaa ngeen fay leen ma ba ngeen dem seeti di motax fu ñi ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daaraar di ci fayu day nekk bakkar bu demoon ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fayu rek moo la neex moo tax ci wàllu ilmaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo fi mën a jiite su ne fay leen ma rek bakkar bu fekkee kon bi yëpp ay kaang lañ ay fóore lañ su boobaa ku mu neex nga ne ku ma fayul du ma jiite gis nga wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu allah ki mën a bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal né bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nak mom lay tok rek bañ bindu joxoko itam waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dicté waji waye kikoy dicté moy kilé barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb nax waji ti mom mi bind wala yabqas bum wani minhu ca sifir ya shay'an zero bu mu wàññi ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis cheyaan ndax ci lepp 1000 francs boo ci dindee zero lu muy des xoolal li nga wàcc ci xaalis xoolal li nga wàcc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi moo tax zero dafa am solo ci xaalis rawatina bu féetee ginnaaw waaw tabarakallah lu lay war la dégg nga yàlla mu ne wala yabqas bu mu wàññi minhu ca barba shay'an ak zero mu ci wàññi zero tabarakallah nga ne waaw baax na dégg nañ ko mu ne fa in kaana allazi bu fekkee ki nga xam ne fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo leb barba sa fihan di ko xamul xaalis safihan di ko xamul xaalis waaji mooy leb lu muy leb 1,000,000 waaye safihi la xamul xaalis soo dana wëññi këyit yi rek balaa bëri sax mu defe ne man am na ñoo xam ne fi ne xamaguñ 1,000,000 ñaata bii 10,000 lay doon soo ko bëggee def ay 5,000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boo ko bëggee def ay 1,000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma laa boo koy def ay 500 kooku bu léggee bor nga di ko bindal boo regalul yàlla mën nga caa jël waaw gaa yi dañ koy def gaa yi dañ koy def benn waaye daa ànd ak Maodo Sibou Niabdou daal ni moom mosta am 50 mil dal musko gi fukki julli wa señ bi fukki julli ñu mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam ko sam diko ñil mom ki mu nab ko na la ilaha illallah way li mo bari lu ci am ku mel nonu fi ne boko don jundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allati waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis awal bok da'ifan muy ko new dole ci walu kom kom awal bok la yastati'u an yumunta dikte huwa mom ci bopam lim na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamako lolou tam mel ñangala fimne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman boy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé mi lañ koy bindé lolou ñepp jangu ñuko xamnu ko toba falyumlil nadikte walyuhu kilifam bil adl tigman wa kané kilifam moy and nak mom dem ci fañi lebe dikte waji muy bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax le 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni de washtashidu nñu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulayn ñaari gor manam ngeen di wut bor di lebor di ko bind amul ñaari gor fa rajulun na ngeen am ben gor wa mraatani ak ñaari jigen ñaari jigen genn gor ñaari jigen ndax ci gor di nek ben gor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben gor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fo gor am ci ñaari gor kesse wala ñaari jigen ak ben gor waye ñent jigen mukk
1: lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox mu ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu Omar da neex xol yi yaquna bi ba nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mu ne sama ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamali 'ashu Allahu akbar wa demé ci téré buñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom téré ba indi mune firika di dañu né suñu déggé aya yi yërmandé yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tiit lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon arifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jang alquran rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallahi mo njibu yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bi ci njub gama yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ku la mëna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su doom adama tiité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanamam loxom lay jema kale la koy tital akanam fini nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubati lay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñi wax li zalimina ci togn ka di ba alakhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf juban kep ko don jëf juban su alakhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa atahumul azabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mune ñi len jitu won amna ñuma weddi won bañu ma wedde fa atahumul azabu min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënun reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenni xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len yalla mosal len al ghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci gecci nak bokut ak gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wal azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gem len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo dañuy def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yagal nañ leena sadal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé bakkar ba leg min kulli masal bepp misal misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wa laqad darabna lin nas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de sadal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal yi dina ci andi legi misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku deg arab rek deg alquran wa doonul ni ku deg arab rek deg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung deung ghayr zi iwaj ghayr zi iwaj alquran amul ben deung deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala a juñ cey wal beté yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal beté ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wal dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dekk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëgge soppi ko nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayr si'iwaj amul ben jadd jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ni deg alquran dañu mujju ragal sen borom tabaraku taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bara wa rajulan ak jenen wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem lu ñu yem mukk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ki kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gut bo balé ni feugulal bi rek dem ñibi waye bu fekké dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yonu la ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci pek sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñeal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tegg leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbok aliou sall and ak ci walu xarle wi seen mbok salif saw ci defem seen radio mu leen di andil seen jotaayu tafsir alquran bi ngeen di deg aji mu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu zumar di sar bi nek fanweru lu sar ak juroom ñent
2: ñewon ba am ci fanwéri aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bok nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam luma juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digël ko ak téré ko mune koku warajulan ak jennoo jo xamne salaman li rajulin jennoo ay dong ko mom al yastawiyani masala ndax ñoom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko wi bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sant ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lool leer na muni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamoon loolu moos benn borom lañu am rek daal di noppalu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp dëkk ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëngi rek ca lay nekk ndax kenn ku leen da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñépp ñooy faatu innaka mayitun loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñépp nag mayituuna danañu faatu danañ leen rob denc leen léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñépp daañ ñëw léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yit na leen ko bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayituuna nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn ñu dem par fukk tabarkàlla wa innahum mayituun waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñépp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki booba par kenn moo daan dem kenn mooy faatu boo déggee bu dëj fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarkàlla dafay am solo lool waaye wa innahum mayituun yéen ñëppay génn àdduna léegi bi nit ki defaree
1: lu ñaar di war di tukki loolu ba accident yi accidenté ñaar mën naa dee. Biñ ci defaree lu ñett yi war di tukki noonu mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko, mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place, mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war mané mu defar loo xam ne ñetti téeméer nit ñoo cee war mbaa lu ko ëpp gis nga ko, di yokk ay musibaam rek. Moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. Summa innakum yéen nag summa ginnaaw ga innakum yéen ñu faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam yowma al xiyaamati bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw inda rabbikum fa seen borom taxtasimuna di xuloo nag. Allahu akbar, foofu lañ yemoon ay fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. Summa innakum yowma al xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun, ñu njëkk faatu ñu mujj faatu ñépp daje ca kanam suñu borom tabaraka wa taala mi ñu fi indi woon daañu fi dundal jëlañu fi ñu rob ñu ñu dekki fecc ko ñu taxaw ca kanamam nag tàmbale nag minal mazalim ci tooñ yi waaw ñu tàmbalee atte tooñ yi te yàlla ko mandu la. Diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam ba mazalim yépp jeex, mazalim yépp jeex. Ñi daan yàq deri nit ñi ñu atte leen, ñi daan jël yëfi jàmbur yi ñu atte leen, ñi lebonte faatu te fëyu ñu ko ñu atte leen, ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisi jàmbur yi ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atte leen, atte it seen i wajur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir atte leen inda rabbikum taxtasimuun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi mu daal di atte mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëddee woon la ca yàlla digle ak lam ca tere la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimuun, ñu xuloo ci umori diin mbirum adun mbirum diine bi. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko diine jooju daana bañ nangam, lu ma ci xam waaw diine sàngam laa bokkoon. Ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom sëriwuma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk minal baq minal fatihati ila naasi nga jeexal ko tàkk, waaye sëriwuma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul xaakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu zumar aya fanweer ak benn. Yàlla neen fa man azlamu kenn dàqutu tooñ, fa man azlamu kenn dàqutu tooñ. Am na ay fukki tooñ ak ñeent yu alquran wax ne ku leen def kenn dàqu laa tooñ, fukki tooñ ak ñeent yoo xam ne alquran nee na ku leen def yow kenn dàqu laa tooñ ci kaw suuf. Te xam ngeen ne tooñ wa ma li zalimina min ansaar, tooñ kat du am ku ko dimbali. Yàlla dafa xaraamal tooñ ci suñu diggante, ni araamal na ko ci boppam, waaye kii muy bëgg a wax nee na kenn dàqu koo tooñ. Fa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mim man kazaba ala allah, ci kuy sosal yàlla, maanaam kuy ngeen baal ma ci baat bi kuy fenal yàlla. Yàlla nee na ko kenn dàqu koo tooñ, ne lii daa xaraam te man araamaluma ko, wala lii daa dagan te man dagaluma ko dagaluma ko, wala mu ne ko yow de yow yàlla yoway diway sa doom, wala yow diway yoway papaay diw, wala yow yàlla malaaka yi yaag ñoom yéen a fiq lii lii ngeen bokki ak nangam. Yàlla nee na ku def loolu kenn dàqu laa tooñ ci kaw suuf. Wa kazaba bi sidq, kenn dàqu ta tooñit ku weddi ak sidq ku weddi alquran. Wa kazaba mu weddi bi sidq ci alquran, kenn dàqu ta tooñ ku weddi alquran. Is jaahu ba ko alquran dikkale, ko nga xam ne bi alquran ñuy baax si ci yow, yow da nga koo weddi kenn dàqu laa tooñ. Alquran nag weddi gi du nit day taxaw ne man gëwuma alquran, déedéet loolu kenn du ko wax. waye weddi alquran moy alquran ni jigen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lool du alquran lool da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni ñu mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bok ci ñewé dal quran wa kazzaba bi sidiq isja ginaaw ba nga xamné alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi ba fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat na alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kuffar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak cën daku ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daku ta togn ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku daku togn kenn daku ta togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran والذي جاء بالصدق وصدق به تغمكو دا فا اندي القران با نوبي غمكو صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به دا فا اندي القران با نوبي غم القران نيكوت لوم اندي با نوبي تي غمكو ديدت دافكو اندي با نوبي غمكو موتاخ مو دوندوكو jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay da na ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw moolem ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di moolem ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali salatu wassalam moko fi indi won bobak legi matna ay ay jumi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yoonte bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoñu ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu ande ci baat jitu ko muttaqun dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do mo ñoo ragal yalla ulaiika hum almuttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika mbollem ñi gëm ki gëm li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoñu ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mune ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al-akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla diglé ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku né day wax ne li bëggumako fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajitnabun nawahi
2: def ndigal yalla ak baye ay terem lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñeegam al-qur'an gem muhammad deggal al-qur'an deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am tibir al-janna ji soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw al-janna nak amul monogamy al-janna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir al-janna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu manu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf né kuy yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana yowul khiyamati mom bir al-janna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare bar lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallahu xamna am nañu dinañ ci goor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ño tabarakallahu dañu amit ay ngendi ci bir aljanna ja ay ngendi moy ay etats yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lol nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am keur wala bok am soxna keur jafel bu say pexi newe nonu naka non yit bo xamene tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum subaba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna an nak da lan and ak ben mbokam mu goor di len wax ni ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko waayo dam dul takka jabar mu ñi fi ci aduna ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma
3: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tele bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawalé gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jafiya aya fanwer ak ñatt wa xila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa'a yawmikum hadha sian dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha wala ñu tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ len di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu loolu la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé la ñu lan al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa'a yawmikum hasa sian dajek bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw leen ko sooralé fuñu tuddu dé ngeen faxas seeni nopp fuñu kabbare jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bët bu set bo mësaana xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ci bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa ma'waakum an-naar sawar moy seen mujjuway wa ma li zalim wa ma'waakum an-naar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbali yalla jalla jalaluhu lool la wax ne ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngeena jappe won ci aduna ayatillahi aya yalla yu mag yi huzwan am falkulor manam am pop aya yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asaman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala ayja wala ayya mbassar wa gungu ko wacc sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla nenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna wor len ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh al hajj malik waxon kamu don waxal ne ko هل الدهر إن تار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نسيب واي بودي ما تي بير فان تسال الدنيا تبارك الله ماغا تي بري باي بغا دي وور كات لا كوكو وور دينا لا وور كوكو وور دينا لا وور واي واي وور كو بل لا وور ولا تاغولن اي باغاس تيغا ووتي كينن kale nak di alakhir mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad-dunya gor ñi dañu fegalé ca jigen di ñu wax al-akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñu wax ad-dunya tabarakallah nenañu seeni liñ ñew ci al-qur'an ño tollo ad-dunya ak al-akhirah so len sété nén ñu fukk luñu ak ñaar al-akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad-dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so sétlo wa qarrat kumul hayatud dunya aduna bi goor ñu ñewé ayesi fi amna ño xamné man la leen wax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul war dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amone fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa verre mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko bu de ñi am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu bayela jurum ñaari metri perkal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moytul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya aya fanwer ak juroom falillahi alhamdu falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
1: da xam ngeen
3: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambuli fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom bindif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak riy yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ardi ci suufit mo fa sañu reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yalla ga subhanahu wa ta'ala dar yalla lahul kibriya'u fi samawati wal ardi motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al aziz yalla ay ki tedd al hakim yalla ay ki xereñ du def lenn ba ñum te nek ci lolu moy suratu al jafia fofu la yem ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu shi ak guddeg beccuk ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane wonna teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhira ni ñuy xajliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñun fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf ay dekkuwaay la yoo xam ne niti aadiya ña nga xam ne yàlla leen ala gon ci seen bew ga ak seen jubadi ga fa la ñu dëkkoon ca suufu yaman da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin is anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf moo di ay xur saar bi mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom jubluwaayam ginnaaw màkk la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk mooy jàngal ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg li mu gën a bëgg wane nag moom saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mihwaru suura al karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتاني كي تامبليم القرآن جو ماغ جي نواتكو مو جوغي فيا الله سوتي جوغي وقتاني خيرم ياك ني جامو خيرم اك نياك جيرين گاملين دي نياك جيرين سوتي جوغي ليرال sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu loo xam ne du dégg du am njariñ su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne musirikoone ñu ngi koy def ci alquran mu tont leen tont boo xam ne tont bu djub lay doon. Suratul Ahqaf ñaarlu tomb moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngëngëtel. Mu misal ci dom ju bax, dom ju djub, bax ci ñaari wajuram, nga xamne num gëna maggé rek gënu leena bëgg, ragal Yalla djub.

0: tayjinak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokku jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëlé it nak so waxo nit ki loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar lol moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay jurum fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp waaw lol di ko yalla wax bari na lol siratillahi alladhi lahu ma'mam ma fi samawati wa ma fi al-ardi degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dekk ba ngi auto bala rom borom bind ci wet gane mako mom te ñak jim ko ci don ñak bind taxul man mi mom ko waye ma nga ci bind ci wetuk auto ba ni diw mom auto bi nek barab sangam lele sax mo def ci telephone waye bind gam ko ci bind xecewu ko ak man ndax man momuko yalla et nak non asaman ci ak suuf kenn xecewu ko mom waye du tay fum tol rek diñu fatali ni mom moko mom kan sagri bi dal tourama ci nek lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala adamani ila llahi jëm ca yàlla tasir lay mujj al umur mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasir al umur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik moom ngeen dégg muy wax ala yaa dahdu way xaki nabbiini bi zicri l baani tabarakallah ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ila llahi ca yàlla tasir lay mujj al umuru mbiri soo xamee ni mbiri ci yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee ni ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc màkka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullah boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaru tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salatu wasalaam li nga xam ne la ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñi leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci adduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yawmun laa marad lahu min allah juróom-benneelu tomb bi saar bii tëj waxtani alwahyu ak alquranul karim nam ko tambale won bamuy tambali sarg ñu ko tudde won suratu shura ndax woné shura ak diso wala diso nimmel ci l'islam jangal julli na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rek ak mag nañuy diso kilifa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñëngu ci rek nañuy diso ndax manhajju shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amruhum shura bainahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu suhuf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamni mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jéxal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñu ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digënté di yak seen dundu di yak seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taralé kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay ñukoy rafetal ak ay yenen yo xamni ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen lañ fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demé ni ki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkal la danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel la lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamni fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tapé ko ba nopi lal ci basan la lal ci ay sajjaada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day ni ci tar baak yete nek ak yoy yu mel nonu moy zukhruf sokhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du tiaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu lotax li ñi tuddé sokhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar katchon lolu lay xamal ni amul solo lepp lo xamni al abrar wal fujar ño fa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamni ño fi yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ci daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna tele solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wëre di ba ay mbokam gënniko du sol mbubu du sol yere du sol dara la fet ko xamni ki dafa amul lepp jeexalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen julle bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor mel ci dweek ci ko yurul lolu moy zukhruf mo tax xecio ko ño dent ci ak yoyu jor mu ñu yakal mom lañu ci desar bi di sortu zukhruf makka la wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki fu gëmé ne yalla kenn la moo yonni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat saar bi dina tàmbale waxtaane ay tomb yu ñu ngi nit bëgg ñëw
1: tamam mu ñëk bi day waxtane walu al wahy dal di saxal genn waayu wahy ak degguk al qur'an al karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyil ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi daara moy kharu hara wala kharu won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak moy dekkil nak yombal na ma lol dekkal innama khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek wa mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am wa kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu lek joxon 2 milliards bu fekke amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bu amuton lal bu la nexé am lal tay 2 milliards li dess ci ngone gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun gog nga yoré kess neew su baba la la jefon dal dan jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalal hu wa azzaka malu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu mo ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamné haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jëwé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin warafat wala ajrul akhirati watnaane payuk alakhira gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam al muhajir man hajara ma naha Allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon yi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw ba ñu len toñe da ñu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah ak bo mo gëdoy gaday nañ ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صلى الله عليه وسلم منكن ولا اجر الاخره واتنان فيق الاخره غني دنتل ني غداي اكبر مو غن ري لين لن دي فاي في ادنا لو كانوا يعلمون بو فكون ام نيو خم خم غاي مورن جونجو لغي موي صهيب و بلال خباب و عمار لن لو نيك داج نانكو تي الاسلام lenn lu nek daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di len metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñom ñepp ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu daal di nek ci lañu nek ba fu nek ni ñi ngi len di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ lañ. Wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna la ñuy wéeru. Wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. Wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom. Suratu Nahl ay ñin fukk ak ñaar. Allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy tax a mën a gàddaay. Muñ métit yi la yéefar yi teg. Muñ naqariñ lay teg. Gàddaay sam réew tàggale foofu say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox. Mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war. Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel. Benn waaye sàcc ko war ko ba Tamba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileem googu. Waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileem googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa. Benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam. Waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 000 yooyu. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax mooy du ma yónni malaaka mukk. Waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónent bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong lay doon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan. Ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel. Lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Tey koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram mu bëgg a tëral mel ni mbir mbalum ba ko wax bu ci biirtoog moom tuñu këram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fag seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wal zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi yonente bu nekk la nga am ci téré nak ibrahim am suufi ibrahim musa am suufi musa ne te def tabarakallah daoud am zabur salawatu salamu ali am qur'an isa am injil musa dali am tawrat kenn ku nekk am sa téré jangal sa nit sa téré yar len ca orienté len ca ba nga xamné seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku taala
0: tabaraku taala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratu an-nahl aya ñen fuk ak ñent muné salawatu salamu alayhi wa anzalna teñu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an dhikra wala dhikru ñi ngi bok ci turi al-qur'an al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñ wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu wassalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu wassalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogou bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu wassalamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fi muy wax ne fi dañ ko sip moy kon bisu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ne fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ laal bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolou soko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga nar yak appareil jambour nak ki bind ki defar lolou te bolé ko notice bi mu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax te waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu wassalamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-qur'an fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalat yi bop bay lam ñu waxoon su baba légui liñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekku fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dede yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-ardh sufsi modi salawatu alayhi wa sallam alayhi bamuy nek makka
1: waa Quraysh dañoo complé woon lal ay makr ay pexe. Wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram. Bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man du ma wax suuf si na leen war na ni nam wande woon Xaaruna. Ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wande woon Xaaruna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Dama dama yàlla rek la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa waxi, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendu maa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf na la wan ma. Aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn ñaareel ba aw yaatiyahum al azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëgunu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar aw yaxuzahum wala mu jàpp leen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjizin, mënuñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. Aw yaxuzahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjizin, duñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàlla yi sonne. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waay mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam buñ ko gisee nangam. Nga lebal benn waay di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg wala mu naan la 15 mbaa la 20. Waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy ciétal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajo ji fu ñu ko bëgg a jëlee. Moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waa ji ne nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. Déedéet fa maa hum bi mucjizin, yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi ci bu gaaw. Ñett aw wala boog yaxuzahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi nee nag boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Boo demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juju la fa wax. Mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. Ñeent ngoog waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmande la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàpp leen ci tukki ba wala mu japp len ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana sirlu wuñ li yalla bind ñi lanka top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def ci reya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem yalla bind min shay'in yépp lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xolé yata fayyu ma ngay jeng zilaluhu kiram ga anil yamini wash-shama'il ci watu nday jor ak ciamoy ci watu nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci watu nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sewetu ciamoy mo upp lijant bi jaar ci sa ciamoy sa ker gi jëm nday jor ani li yamini wash-shama'il lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci ndey jor ndax lu fi reey lu nek jant be la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujood khudu'in limashiatihi ta'ala wanqiyad lepp lo fi gis wa so giselu la gëna reuy fuf du sujootal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon kan na sujootal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek na la woor ni mo la man tabarakallah suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mo am solo ci ku duma kula man mo la man wuhum ñom ñoñu di li am tak ndeer te jeng ci chamoñ ñi ak ngay jor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullu al-ashya'i munqada li qudrati llahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujootal walillahi yasjudu yalla lay sujootal ma fi samawati li ci asman lepp wama fil ardi li ci suuf lepp yalla lay sujootal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujootal wal malaa'ikatu malaa'ika yippit yalla lañuy sujootal wuhum te ñoom yooyu du sujootal yàlla la yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam day rëy rëylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujudal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujudal fukki sujud lañu ak djuroom ci alquran ñi ngi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñen fuk ak djuroom ñent wala ay djuroom fuk amna ben ci israeel benn ca maryama ñaar ca hajj benn ca furqan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين كون بن سجود مو نونو دي نيتالو سجود بي يالا مي نانغولون داوود عليه السلام بام سجوتي كيب كو سجود يال نكو نانغول سجوتام بوب بي يالا تبارك وتعالى تودي نك نلي نك تي كاون بي ليب مي نكوي اومات لول تي نديغالام مي نغي توراخلو تي ماغايام مي نغي tambali di santane wat fi nak wetal ko mom yalla ndax moy al khaliq wetal ko mom yalla ndax moy ar raziq musaddif nak am misal ci sankute nga xamne mo nek ci ñi weddi suñu borom tabaaraku taala yalla neena wa qalat wa khna allah yalla la tattaqisu way way bu len japp ilaahayni ñaari yalla ithnayni yu nek ñaar na ngeen fexé ba bu ci kenn am ñaar yalla la ta'budu ilaahayni fa innal ilaaha alhaq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul nday amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa waahidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla 'azeemu sha'ni jalla jalaluhu wa qala allah yalla neena la tattaqisu bulen jappati di jamu ilaahayni ñaar yalla ithnayni yu nek ñaar ni def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilaahun waahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen wara ragal fa iyaya man dangu farhabun ngeen ma ragal loolu yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla ludul yalla dalay ragal teet so ragale yalla duto ragal ludul yalla waye bo ñeme yalla duto ñeme ludul yalla lepp nga ragal teet ludul yalla dalay nogutu wa iyaya man dam farhabun na ngeen ma ragal yalla rek lañu wara ragal subhanahu wa ta'ala kudul mom bo resul ragal ndax ko xamul dana fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salaamu aleyk ko xamul dana fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salaamu aleyk wa iyaya fa iyaya farhabun walahu ci yalla wala walahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf lool nak nim beure ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beure ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom cartage risque bi sa tour ca nek auto yi lay ram bi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na ne sax mom mom auto yi moñu mom waye jarul muy bind ci auto yi naan ma mom fi ñu naan ko mom moko muy xëccio mu daldi asaman si nga xam ne mom kenn ci ñun du ci bind turam mom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ard lol nak kenn duko xëccio mom mom man deggaguma fi kenn ku ne asaman si ma ngoma ko bok wala mam asaman wala mam lenn ci yoy yalla mom asaman yi mom mom suuf si walahu ad-dinu walahu ad-dinu mom mom dine walahu ad-dinu mom mom ak top walahu ad-dinu mom mom ak toroxlu wasiba ca saxca te selal ko walahu ad-dinu ad-din day tekki lepp lo omatu tenna ca da ngay dajal xana nan lakum dinukum waliyadin moy din day am bu baax ak bu safano ba dutey din lay tuddu waye walahu ad-dinu wasiba ay lahu at-ta'atu wal inqiyad wajiban thabitan fa huwa al-ilahu al-haq walahu at-ta'atu qalisa afa ghayra allah mo ndax kenen kudud yalla tattaquna ngendi ragal afa ghayra allah mo ndax kenen kudud yalla tattaquna ngendi moytu laaj bobu lañu tuddé tawbih kayfa tattaquna wa takhafuna ghayra wala naf'a wala darra ila biyadi nak ngeen di ragale kenen ko dul mom te ñeere ñak lor ci loxom do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci la joge fama bik wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal mi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sabab amul kuy may sabab wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla amul genn way mu ñew fayal say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yital ko wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do wara sant yalla ni ko jere jef way ni alhamdulillahi rabbil alamin وما بكم من نعمة فمن الله نجلو لي ني نوكي لي ني دوندو نخ مي ني نان نيام مي ني لك لب اي خيوال لا تيفا من الله تعالى لي جوغي كون موم دون دون لا ني ورا جام سبحانه وتعالى ثم جناوغا خم ген ني اذا مسكم بللال الدر لور فيلي في تيالا تجارون نين دي لاخو بو لور نيوي تيالا لا ني لاخو ثم جناوغا نك اذا ك asiyi ci ben ngon asafinatu aljiyadu asafinatu aljiyadu manam asafinatu ya sappe aljiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su guddu mu di len xol ñuy def ben ben ard wala ben rombu muy xol lim am lepp fasi diko romb muy xol fasi diko romb muy xol barkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi leen di xolan fa qala muni inni man day ahbabtu beglo nañ ma hubbal khairi begg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarat bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takusan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàtte koo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaq foofu nag la wax ju ne mashan bi suuqi day tek ci raay raay yel ya yelu fas yi wal anaq ak doq ya waaye dañ koo tawil nag muy cor yel ya di cor doq ya noonu lañ ko tawile di cor yel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonente bi salallahu alai w sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaako bi yonentam ak jéem a yàq la leen acte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yiisu ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa falmuriyaati qadaxa falmugiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na wa laqad fatanna suleymana natt woon nañu it suleyman wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga ana ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na suleymaan dafa wax benn bis bu dig tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah bam koy wax nag waxut insha allah, da ko fàtte.
0: Looloy natt bi.
1: Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naa soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb. Te it ba mu amee doom, doom ja daa paralysé, munta war fas, waxuma laa di xeexi. Ah, yonente bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Noonu la ko al docteur Ali Sabo ni moom tam bindi. Kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. Xaala ba mu xamee ne natt nañu ko, natt ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayiti kenn sama ginnaaw. Wahab li mulka la yambaqi li ahadi min baadi, may ma loo xam ni duto ko may kenn. Tabarakallah, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarakallah, ni ma koy waxee góor gu baax bu ñuy wax Mamadou Touba da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi bam ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bu yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, sa mbokk yëpp ñëw toog, ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience, nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doo ci la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàlla, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan, te li nga jëlee taxi ba nga ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yambaqi li ahadi min baadi. Loolu am na solo lool ci wàllu ñaan, waaye ñaan loo xam ne tabarkàlla mu solo. Nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu. Ñetti nen, boo tojee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar, mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàlla na rafet, daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma. Waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey mooy ñëw seetaan si soxna si, amutuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko, daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon, gàtt lool, kanam gi ras, mu mel noo xam ne waa koñ bi dañu ñëwati encore di ko seetaan ndoxam ñaawaay. Ñaari nen dem na. Ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloo ma ko na meloon, daa toj nen ba. Ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara, ndax na soxna sa mel la meloon, ñaawal na ko fi, rafetal ko fi, def ko na meloon. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbalee ak noo jëm. Waaye gis nit ñuy jabatu rek nga jabatu, loolu du noonu. Mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma. wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yam baqi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw may kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amat te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelawla jog ak mom yobbu ko fu mbeug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an ci nangu noy lol haythu asaba fu mbeug jëm rek ngelawlu jëm faak mom kon mbokk ñu don top tek len sen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jiri ñew ci katanam subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru ay ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci muy jaaxal nan fa sax muy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netli bi muy netli lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netli yonenti alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netli sallallahu alayhi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggey sulayman wa shayatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapala ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daldi mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ci dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banain bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko mom sulayman jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca si yeneen. Waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen leng yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yéeg ngir dem ca kaw, jinne du ko aajo woo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yéeg ko wàcc. Wax dëgg yàlla fuñ bëgg a teg ak birig rek jàppoo ko ne fa yi teg ko fa

0: loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dër ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'ab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man da man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan muy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakallah métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom, moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ni ko mu fasiroo nii nettalee. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettali na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yalla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birjilika, del daw fajar. Urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu ball ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox ball fi. Waaye it des na wax it urkut birjilika, del daw, maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayr mine nawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool. Urkut biir ji la ka dawut fajar ak dawut takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon. Mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haasa muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci, wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan, dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Warkut birijile ka haza muxtasalun baaridun wa sharab, ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu. Waaw, soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yil la. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ku la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarkàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, ca ngay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam, ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ci des ñëpp dem nañu tabarkàlla. Feebar bi metti lool, lekkatul dara, lu ko mën a tiyee naanatul, lu ko mën a tiyee, soxna ya dem tabarkàlla. Njaboot ga ñee faatu, ñee sanku tabarkàlla, xar yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam, maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll. Maanaam su amoon ñeenti soxna, yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna. Bu amoon juróom-benni doom, bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar. Bu amoon juróomi xar, bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar. Wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar, maanaam sa jëkkër jigéen, parce que jigéen ñooy def loolu, bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem, ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat, ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon, wala mu mel nu mu melutoon, wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon. Wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko. Ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp.
1: Gudd ak gudd man nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al insara ila yawmi yub'ath an la yamuta, lu tax li anna al ba'tha la mawta ba'dahu. mom dafa bëggoon du dee. loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon iblis du dee. xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare, waaye ila yowmil waqti ba ca bisu waqt la al maalumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis su ma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. su demee ci tafsir qurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la qurtubi wax loolee. mu ne araada bisualihi al inzaar ila yam yubaasuun allaa yamuut li ann al baasa laa mawta baadahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaari ila yam il waqt al maalum wa huwa yowma mawti al qalaayiq fa yamuutu iblis summa yubaasu. iblis dee ñu dekkal ko kam ñëpp, waaye nag mbokk yi iblis moom deeyagut, waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige. da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis, ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla. léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. xoolal mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis. bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu, ndax iblis a ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis, li nga ko santoon mu lànk bëgg set yaa nga ca sujjóot yaa ak rukuwaay. waaye lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taxakay te nga ko far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. boo doon def bat tey amul, boo doon def bat tey amul, ñàkk am bat moo gën ci yow. yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamina, ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën. damay misaal, kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. waaye yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraatal mustaqim. yàlla ñu ko yàlla may. xaala iblis nag biñ ko mayee ni ñu ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa mu gudd, mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. dégg iblis wax ji mu wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba, yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. seytaan ne ko yaa ma bewal. da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer. yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu wu liggéey nga fekk junnit jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax, moom yàlla ne ko sujuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaanu biral. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen doolee ba ñu sujuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doolee sujuutal yàlla ak doolee bañ a sujuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaana beral. Waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fi l ard ci kaw suuf. Doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fi l ard ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp. Fii nag kuy doomu aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ca biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maa ko yow ñoo am match yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar. Képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti guy ci dara. Lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayyinan lahum fi l ard. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay gaar yu bare bare bare. Duñ ko muur yaramu nañ la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarakàlla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy cere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fi l ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn di tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 diñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi na fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. Incha allah ci daje bii di ñëw dañ leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla rëbb ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijr aya fanweer ak juróom-ñeent incha allah.
0: Rahmaanir Rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دونك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي وقت باي سين بوك عليون سال اندك توال خارلاوي ماس جيمي رادي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي انزل عليه القران. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak alcheytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. Ndax Iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ca mbolom suñu borom ne ko nak lool mum duñ la ko maye non fokk dañ lay ray nga de ñepp mas ni de metti dekk ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fuk ak ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ci sababu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalan rafatalan ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def mëna ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamne ngor bëgguko diina bëgguko waye gisa nga ko xamne ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeul lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané mo li nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetal luko ba tabaarakallah gëna bu goor tak ab jaaro ci nobba doyatu ko mu tak ñaari lam doyatu ko mu tak ciyen wéru nako sax légui da fay lettu ci alquran ni ngi ñuy netti ne shaytané neena ni yalla yé téré lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def té du ngeen yépp ni yeen ngi moy wala uhuyannahum munawat nane na len dawlo ajma'in ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so dé goor so dé jigen so dé mat so dé ndaw iblis neena ajma'in ñom ñepp lay dawlo dewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi aadama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënaluma len dara ñoña day mënaluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis day wax nga deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga deug xala suñu borom ne ko wax nga deug de hadha yon wi siratun aw yon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yon wi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut sama day shaytané na la wor na yow ko ko mom ñak nga ko yima lay yegal dal moy inna ibadi yima mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut man ittaba'aka kullu top min al ghawina te bok ci ñi dow suratul hijr ay ñin fuku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man tabaaka ludul kula top nak minal ghawin te bok ñi nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullah yi mënuñu len dara yalla ibn nako sama ibad yi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku jogati lolou nga xamné moy nek ibadullah do ca nango don bi makna iblis day xexé ba degg turu do mu do ko nango leg leg sax boone ibadullah ci lay gëna oyofé ci nit ñi boone ibadurrahman waye shaytan mom day fexé ba baat bobu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango don waye alquran mom yëgë wu ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga don ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wurne genné nañ la ci terjil alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé ba demé ci suratul furqan aya juroom ben fukk ñatt ba juroom ñaar ko juroom ñaar té moy yaqut

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaarak wa ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan inshaallah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben inshaallah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in saar bi ñu wessu degon ngeen ci kërok discoursum bobé ca mitingam bu reuy ba mum shaytané te moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mum shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir djukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fuk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci djuba gi buntu ba ñeyo fofu lañuy dugg am ñu fi ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am pop bien yi du bok bu dé lamb jam ba muy course ba ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg bien am nañu dañ lañ dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñëna ca kanam ndax ñom dañu fétu woté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñëw nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara taxé su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lut ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deg degon nañu lu melni ñu la deg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu alakhira dañuy nekk ci ay aljanna wa uyun ak ay becc ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqune moy ñi nga xamne al fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni té xam ngeen alcorane baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tatchani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquni te moy ñi bu yalla diggle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu dem yaman xiyam ñi dug al janna yalla ñu leen udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko bi salamin ci jam aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le seen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna lool lañ fay am ni ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen demé ñom ñu dugg al janna min xel len ci mbagnante mbagnante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci sen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ku la gënal alakhirah nak lolou nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolou lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolou ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yamal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñep tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñuy payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ni diiw ma gënal diiw donte do ko manifesté ndax loola su baba dootul dagan ba gisé ben goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ci gënal ko yor ñent it non waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ne ki mom jambar la yow mala qiyamati lolou ni soxol ba nga nan diiw mo gënal diiw lolou lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk dootu amati legi ki ndaw la sante man sallallahu sante ke ma nga sante jog yoy dootu ñuko amati legi lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba lolou di am lolou lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne yini ci suñu xol yi ba ko na ci no sante mu feggub deñum su lolou dañon rek yalla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun nañu farda di sante wallahi mu daal jextat yalla yalla yokku jabotam fan yalla mu ne ñooñu buñu dindé lol ci seen xol yi dañuy nek ikhwanan ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilin jakarlo nek ci kawlani mutaqabilin jakarlo wajhan li wajhin mujahid mu ne la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadatun fil uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba khatum juroomi temer ak wala bok ñent temer ak ñent mu ne yamal khiyam ci ranga yi taxna ken du xol sa tist ni morom ken du xol sa ginaaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga yepp ku ne di ca nek al janna neexal ba nga xam buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci al janna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonno day wax ne choono dulen lal nak son nak choono lal la du ben choono lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg danañ ci son ndax dem marché choono la ngab ci wo choono la was jeen yi choono la dugg ci wañ mi ñak choono la di rosé ko def yef choono la hatta tib di sax sax choono la yalla neenal choono yu ndaw ndawaan yoy nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choono wama hum debiyami bi mukhrajina ñu di len genné minha ci al janna ja allahu akbar buñu duggé al janna kenn du len genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa génné ñun ñëpp nak kenn ku nekk ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa génné leg leg nga jënn sa kër xéefa la génné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la génné leg leg nga té ku xëy sa kër fu nekk ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen génné né la gënal kër gi wala soxna ci kër gi mo la génné mba xalé tax ñu genn la moy dañ la yebal ngir nga wuti lolim yépp ci biir kër gi wax ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ciab lek bo baba nga la di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhir nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontan mu ne leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya dafa leen tim ñuy ree ree ji kawe mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawara ngi ci seen kanam aljanna ngi ci seen kanam lola dal len di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem ñu ngotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ne re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañu len bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobbi yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamala li ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafur man may bali kadbi ar rahim man may yirimi kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al ghafur may bali kadbi ar rahim may yirimi kadbi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al ghafur kon day wax
1: kenn bañ ko jamm ci ko fof lola du wañ yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ca suñu borom di ko yokk in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen nga di woon ñin ñëpp moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoo yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xol ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp àndandi ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab tàllal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lii pusoo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri bi maana annahu la yamdau saaibahu wala yusibuhu alayhi wa in kaana waqian بمشيئته وقضائه تفسير كبير جكب نعرف كجرام بنا خطب نعر تيمير أتنين فك أتجرام بنا من ولا يرضى دقرم لعباده جامي الكفر بك الرازي دي فري لسي برام ونن فين دانت إيمان دوك جرم كفران دوك لر وهي منجي ونن كيف كوكي ودي دولة جرم dula ca tagg dula ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp ci la ko defal ndax te yaa ko weddi moom subhanahu wa taala wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yahdahu lakum, neena mu gërëm leen ci. Bu ñu ko santee mu gërëm leen ci, bu ñu ko weddee du leen ci gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jaañ gum leen di jëriñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wizra ukhra bakkanu beneen ba, wala bakkaaru beneen bakkan ba. Bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zambihi. Waaw, loolu loi la boo xam ne bu àllaa siraa moo fay daw. Wala taziru waziratun wizra ukhra, soo àllaa siraa moo fay daw. Bu dee ci àdduna nag wala taziru waziratun du fi daw. Li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. Ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Xamaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokkat ñu la seetaan ba ngay tooñ. Suratu Zumar aay ak juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom, marji'ukum seen dellu. Summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. Waaw, ñëpp mujj fa. Tabarkalla gaañaa ngi dem. Am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yi ñooñu tabarkalla am na ñooñu dem nañ tabarkalla. Yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. Ah, ila rabbikum marji'ukum, koo fi dégg nag ñu daan si gi ndigaale yooyu jëmu jàppal ne foofu la jëm. Waaw, fa yu nag bi ukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluna, lépp lu ngeen doon def. Aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaazikum ala a'malikum, ñett mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. Innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam le. Moo tax koo fi seen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi demee nekk yooyu, bu laaj ci fu mu jëm ma nga jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp luñ leen def rek dinañu ko xam. Yu mag yaag, yan xeeboo nag, yan réyaloo nag, yu yaatu yaag, yan lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi suñu kàbbaree di julli. Kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat. Fu fi waaye toll fure suñu borom tabaraka taala moo di alimum bi saati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam, te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekki àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. Ñu andiwaat bind bi ba ci kanam ak kanam.
0: Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amaluun innahu alimum bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam àjjuma ji weesu. Ñu war a dooratee ci aayat juróom-ñett suratu Zumar. Wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. Da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor góorlu wut du am solo. Fii dafay wan ne nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd. Ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout Zumar aaya juróom-ñett, wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit doomu aadama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee durrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll ji lalu waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom. Tabarkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te li seeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aayi te aayi ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis tanee rek niw ba jàppaat la da ngay langal say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan. Buñ see demee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ni ban ilay ñeepp daa dellu ci seen borom mu ni mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yadcu ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga nee na su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma su lor ñëwee ñu fàttaliku ma yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo tabarkàlla. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg juma yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi ñaare jàkk yeeg juma yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million ñen baal ma ci baat boobu ndax xawma niñ koy waxe waaye daal ñi am xaalis lool Iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mag néew na bu muy amee waaw ndax diggante boobu la. Moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ci nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isaa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yadcu ilay ñin xablu lu jiitu muy am xéewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yàlla la jóge. Barkala bi ayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz Aboubakarine Diankhe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. Wa ma bukum min ni'matin fa min Allah, moo tax mu ne isa qawalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. Wa ja'ala mu daal di sakkal nag lillahi yàlla andaadan ay ndend bi mu amee xewal gi. Léegi fàtte na yàlla, waaye yimu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle. Waaw, ndax ñaare léeg-léeg nit am xewal daal di koy jiñ lum takk ci ndigam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na, te sew-sew bu am solo la. Wa ja'ala lillahi andaada, te yàlla nee na xéwal gi moom dong moo ko def. Siraatu alladhina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Waaye kii yàlla da koo jox xéwal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga. Waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga. Waaw, lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi, ngir mu sànk ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla. Ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sànk sànk la. Waaw, da ngay daal jàpp ne kii li ko may mooy nim amee, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. tabarkàlla, nañ koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir lo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko. Mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yi tuddee Sadat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñuy bëgg a ñibbi. Sëriñ ba ne ko doo ko naan. Mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee, ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sadat Fir, loolu laa ciy bañ. Allahu akbar, loolu tawxiid la bu am solo. Kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit nee ko te matta banneexul bi kufrika, ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti, yow bu yeba nga banneexu tuuti. Waaw, te matta bi hadhihi alxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul nee ko yow Mouhamad salaai sallam, waxal ma waa ji mel nii te matta banneexul bi kufrika, ci sa weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi banneexu lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag man

ci moom daanaka matul ñaar fukki at, ndax nit dana judd adund neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc ci soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, aduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf pauvre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. gis nga bii àdduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaati at la ñaar fukki at. moo tax ndiggante suusu la àdduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent àdduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek boo moytul da koy day lu ko dab. moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram wa day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar, innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara. yàlla nañ ci yàlla musal sourate Zumar aaya juróom ñett. am man am wala boog man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal di nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek nga daal ni am man. am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, foo ko fekk ma ngay jaam anaa alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjoot wa qaiman di taxaw yaxzarul axirata di tiit alaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yërmande boroomam, mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax. kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sanke. yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana alay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanaane daanaka ba set, wala boog da koy jël ci guddigu lu baree baree bari. lu ko yóbbi lii yaxsarul axira, yaxsaru al axira dafa tiit al axira nu ngoog ba yàlla waxee kee la ñëw ci kii. noonu la ko alqurtubi bi waxee bayyana taala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikruhu. kon kee njëkk a wax moo kii bokkuñu ay mbir, ndax kii mu mujj wax moom suñu borom tabaraka wa taala nee na day julli su guddee, na ngay sujjoot, na ngay taxaw, te nag yaxzarul axira, ragal alaxira rek tiit la fa nekk, ndax alaxira yoon wi rek moo njëkk a raglu. waaw alaxira rendez-vous la boo xam ne yoon wi rek moo njëkk a raglu, ndax man ñi ma gis ñuy dégg ñëpp dañuy gas am pax dugal leen ci, tekk seen i tànk, tekk seen i loxo, laxas leen lu weex tal, woo iliman mu kàbbar leen ñeenti kàbbar, jëbatu ay baat ñu jàppoo dugal ci suuf, suul ba mu maase jal ko ba mu jug, ñu wàññeeku ñu bi ca kër ga togg ay ceeb lekk. man nii laay gis nit ñi di ko demee àlaxira.
alakhirah bu don yam ci

mu dem jëlali ko ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy tomb ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem ëndil ko fariñ ak dawli nag ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarakallah gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi aala daawuda yéen waa kër daawuda sukuran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu aala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tudul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am aljalila wa amalu bi taati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibaadiya ci sama jaami alshakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bariwuma shakur waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukur wa qalilun min ibaadiya shakur shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu métti métti métti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réer lee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne kell kooku mooy shakir kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk moo ko mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk barkal surat al-asaba yi aaya fukk ak ñett yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi ba ñu dogalee ca moom Suleyman al-mawta faatu maa dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom ga illa lu dul daabatul ardi du kët-këtu suuf du kët-këtu suuf moom la olof di wax max daabatul ardi moom la olof di wax max olof kii di ko wax al ardatu arab ñi lii mën a yëgal ne daawuda faatul Suleyman max ga taakule min saatahu dafa lekk dokk ba mi ngàmb benn dokk max gi di lekk dokk bi di lekk dokk bi di lekk dokk bi ba dokk bi ne këndëng junney romb ko rek ngelaw li fil ko rek dokk bi daanu ñu door a yëg ni kii ba mu génne aduna ak léegi kenn xamul kañ la mat na mu at waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool benn ñaareel ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xaybi ne faatul olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam yàlla nen fa lamma qarra ba mu daanu moom Suleyman te bayyanatil jinn leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu yaalamuuna al xayba su fekkoon nekkoon nañ di xam kumpa
ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga su nga xamone kumba mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni ñu ne kanatil jinn taqul insu kot kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصا جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكنديكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey-liggéey bii kon Suleyman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkalla bu am solo la fees dell ak njàng di suñ borom tabaraka taala ne ci lee Daoud ak Suleyman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu qawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xotti te leen sharra mumazzaq mu nekk dars liman yactabir ka laqad kaana li saba'in fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ca seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tay batun bu neex la wa rabbun xafuur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi nga ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor woo ma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndigam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii la, man mii la. Suma isa massakum dur fa ilayhi tajarun, suma isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ñu ngeen koy bokkaale. Lu tax? Li yakfuru, li yakfuru ngir ñu weddi bi ma aataynahum, ca lañ leen jox. Maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka wa taala jox. Waaye mu ne fatamattau, bànneexoo leen xéewal gi rek. Fa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon du njub, li ngeen nekkoon du njub. Fa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilubukum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir al qur'an al karim ak seen fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul nahli, di ñaan ngeen teg seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, delu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl, mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima aataynahum fatamattau fa sawfa ta'lamun. Doon yin yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal nga leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wa yajcaluna lima laa yaqdiru lima laa yaclamuna nasiban mima rizaqnahum, di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni, waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluna, dañuy sàkkal, dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mima rizaqnahum, ci li leen wërsëgale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla waxal. Ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamono rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay ma ay cir ci leneen. Mu fasiro lañuy wax loolu. Am ñu ne almaana yajcaluna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki. Jacala, camila, faala, ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na, faala mooy def na, camila mooy def na. Def na nag soo laajee foog ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki ndax boo ne faala def na dañ lay wax lu mu def xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog waaye ñoom ñetti baat yooyu amul ñuy tekki moo tax fii boo ne way jaaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu way jaaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral yema ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal da nga gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddee ko jinne waaw jël doom ja tuddee ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu loolu kon ni yàlla doon joxañ dama dama dox na ba far ñim joxañu toon far doon bëgg a dugg si aay jooji moo di ni la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lu yàlla tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla yàllaay giñ ci boppam kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos li ngeen sos lépp ci àdduna si di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki ganaar gu weex li lay tekki xar mu weex ci kër li lay tekki nag wu njëkk li lay tekki yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn fan ngeen ko jële ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax wa yajcaluuna beneen baata ngo muy yajcaluuna yooyu jaale yi wa yajcaluuna ñuy féetale ñuy féetale foofu fii loolu la fiy tekk ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko baata subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku le saw làmmiñ sàmmatoo ko waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp subhaana sell ñel na yàlla tuuge waay bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen kon way jaaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi ñu ne mooy malaaka yi ñoom ñu moom doom yu góor yi subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariqun fi lmulk yàlla ne ne déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def dana yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def wa idaa bushira bu ñu dégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazl wa laysa yuridu sawad mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax ndax arab day gis képp koo xam ne ki nekk na ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtubi bi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doomu jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda waxuwa te moom nag kazim ma nga fees dell ku mer gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund gi yëpp mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkal def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu, mu sol yu weex am nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rek du gëpp. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg yëmu ca de. Waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garam place ba. Waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu si waat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Ummu Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne buñ leen waxee ne soxna si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte, loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nettali ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Ah, min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko bégloo, liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. Gis naa ku gëdd soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil, yaa salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa'u dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle, na mu koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahabu liman yashaa'u zukuran wa yahabu liman yashaa'u inaasa aw yuzawijuhum zukuranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaa'u aqima subhanahu wa taala. Yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yaddu suhu daf koy suul muy dund fi turaa bi ci suuf si? Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk, mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam. Waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg a suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daafa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcc. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yàq, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kawe, melowu kawe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. Ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek males nako niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki nga xamne luko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lolu moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahli ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci senuk toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayante nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw loolu lu ñu tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute ndax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muta lek mbedd ci tiaf ñi muta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonde ko ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekkal ci dem yoyu bo ci fek amna ñu bo ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lolu kudul mom rek duggu ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmihim ci xeluk toñ nga xamne ko toñ de ma taraka alayha min dab du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jodul bayyi ci kaw suuf bu don ne ko toñ yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhifu allahu an-nas akhif moy jappante nak waye jappante li ñuy tek fi moy fayonte bu yalla ñu fayonte ak doom adama yi ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dab tay xolal rek bu malaka ñewon ne ñu julli wul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak li ko wër wala rew bi yépp yalla yebal malaka mi ne ko demal nga jël ma ñu julli wul suba mu bot ñepp mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu julli wul tusbar ñepp la ilaha illallah mu nopi mu ne ko mbolam jigen ci musoru wul dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolam xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaarob jëlal ci ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dab nan la koy doxal nak mune walakin waye ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yexe ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa togn lu way togn togn mu neubal la sa togn nit ji la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor ci do saxo neena leg leg ñu topu sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def am na ci bir mbolam ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa joje waye yalla lay sudal ci bir yoon ta lay isa alayhi salam am na ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fossé xéet ñi 40 ñi 60 mu ne nak ku ma sa def yeen def bo dooré dé xéere dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen apba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faatu du ko yeexa waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sax app ñewut kenn munta dund ta sax app jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moromam ci walu ray ko lu dut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw légui kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la sta'khiru la sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 gusu fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci bindugul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah loolu lañu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna mi fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamine alkaziba wax judul dug liñu wax ñu ne annahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annahum alaqiba alusna 'inda allahi wa annahum ahlul janna ni fetele yalla wax ju mel ni ba noti nak ne yow am nga aljanna annahum alhusna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe buñu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel bi yalla mu ne la jarama sik sak amul ne annahum ñom am nañu wala ñom ñoo annahum am nañu annara sawar wa annahum ta ñom mufratun dañuy waaxu jëm sawara mufratun qatada ak hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa as-sabiq ila talab al ma ñalay buñ ne farata moy ko xamne dafa yakamti wuti ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wuti ndox muy ndox ma ñi naan neena ñi buñu deme sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama annahum an-nara wa annahum mufratun ñom dañu yakamti ngir duggu ci tete yalla jara musal mujahid nak mom neena mufratuna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di baye ci sawara fatilena mufratuna neena mom nula koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay aya juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lulu jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xeyr wo mu yoni won yonent ya fa zayyana lahum daflena rahatalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonent ba andi won dal shaytan mo koy roppi di roffar ben manam yonent bu yalla ma sa yoni yalla neul da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytan mo ñew di roppi di roffat ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amal ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum pel mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek da di ko rof ci dugub juju asaka ji da ne yalla wet ci ma bi da di rokki bu bax yi dem def ci peto bëgg bi sax mu def ko dafa mujju lam genné won asak yépp nek ay gub ay ngot ay menen yo xamné yi benn baxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen ba jëngal yalla wax mune fa huwa waliyuhum al-yawma fa huwa shaytane waliyuhum moy sen kilifa al-yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytane nek sen kilif inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy roppi yi nga nek di roffile doko yek di gal rek al-quran laqad tallahi jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonent ye ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya mo lem lu ñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huwa mom shaytane waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yomal xiyamé
2: ni borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay batu waliyuhit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal ko nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mu wacc ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc luko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug nak ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def manan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf dee tabarkallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf si meloon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi naat na ñax mi japp na yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man narga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak degg dinañ degg deggu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ti jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biiru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma ci la lenn ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biiru xarm na xarm yi am na lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow motax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dede mimma min la atna lenn ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarm yi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farti day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
3: a buñ len dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ajigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratul zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaaluu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala luñ wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jaam malaaka yi duñu leen jaam maanaam wax ne daal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñiko wax chaafan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جكب فكجرم بن كتم جرم يعرفك أب ميت وقت فينا كن مويلين نجني دفرك نون الدف نمو نيانغ نيانغ من يالا ما جخير نمو دنگ دنگ من يالا كدوغل leg tabarkallah nit di yar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañu ne law sha arrahman ma abadnahum bu neexon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amunu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam إنهم إلا يغرسون يوم نكون لدل ني جابتو إلا يغرسون لدل ني جابتو نون رك لاكو مونا تودي ناخ بات بي تبارك الله ليمي تيكي دغ دغ كين ني موكو واخ سي اب ميكروفون واي دال إنهم إلا يغرسون يوم نكون لدل ني جابتو مفسرون ني ني في دا يالا نتي نافي نيتي واخ يو عربي دي واخ كمي وخ جو خامني وخ يو رافتول لا بو نك بي انهم نسبوا الى الله الولد بو نيارال بي نسبوا اليه البنات دون البنين بو نيتل بي حكموا على الملائكه المكرمين بالانوثه بلا دليل ولا برهان نيت تي تون تون بو نك بي موي اسكن لي غينو اسكن لا يالا دوم موي تون جوري bu ñaaral bi askan la giñ ko askan la doom yu jigen muy gënantol bu ñettal bi askan la giñ ko ask giñ ne malaaka yi ay jigen lañ muy gënantol motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu az-zukhruf aya ñaar fuk yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leena jox bok ak ti min qablihi lu jitu alquran mi fuhum ñom bihi ci tere ba mustamsikuna lañu ñep te gise ca ne jaamu malaaka yi wañuul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci tere boba lañ ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al imam al faqr ta at tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak jurom ñaar xatum ñaar témèr ak jurom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk tiaxan yi wote al qur'an lolu ab laaj la suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël ak alquran té ne ci téré lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dede mom kay qalu dañ inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ciw doxali wa inna tanum sen dom yi sen sed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup te nga ci sen kaw tank ya lool lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñi nak moy ci lañu fekkon sen baye fekkon ci sen mam ala umma ala ad-din ala ad-din wa at-tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yon wagn fekkon suñu mam jarca ci yon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank man yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakari lol ka len don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci pench ñoño ko ko tek ñu jeku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaari fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakari rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'ana sunni mam ala ummatin tu dokalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muqtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muqtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bo paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école leg leg mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak ci dem ni ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munax ah day laaj munax walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum wa waxe qul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirem ni ki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak yoyu salla yoy yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu geuna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu naf ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub jub jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg diwur lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji lin jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tuddee la garab googu ngeen ànd dem àdduna si noonu rek la waaye innaa bi ma ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarakàlla loolu moo gën am ndaw ko ndaa ngi nii boo xam ne kenn musu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarakàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne innaa bi ma ursiltum bii kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko innaa ñun bi ma ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaaluu innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun surat zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boo demee ci ñee nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fiy tudd al maanaam imaamul xunafa ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam ñu nekkul arab it di ko puukare

ngeng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne lii lañu sekkoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fii tey. Te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu, ñépp jëm sowu, dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu, ñu tontu ko. Mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sowu, mu tontu ko. Mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sowu, mu tontu ko. Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom duñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku. Loolu la yàlla jàngale. Wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee Ibrahimu Ibrahim kum ko waxoon li abihi wal juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñëpp. Lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def, jaamu bant di ko diw, di ko jox ndékki, di ko jox añ, di ko jox reer, di ko yenu yóbbu, di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom. Wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu dañ ci ñoom mu ne leen inna nii man Ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu. Inna nii man Ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu, duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diin al xaq wa yahdini ila tariqi saada. Loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal, dina ma jubal ba sama adduna neex, mu jubal ma ba sama alaaxira neex. Ndax sa yahdiin al hidaaya mooy jural nit adduna su neex, mooy jural nit alaaxira ju neex. Ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara la dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada. Te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def. Bu ñépp amoon jikko yu rafet, bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng, ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey, tabarakallah ku bëgg a faju da nga faju. Loolu la Ibrahima wax, mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee. Wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee. Laallahum xëy na ñii dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla. Sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah laa yazaalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin. Li feeg suuf saa ngi lale, jant bi di fi nekk, ndox mi di fi nekk, ngelaw li di fi nekk, ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun. Suratu Zukhruf aaya 2:53. Bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seen i bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la. Maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur ginnaaw bi fi Ibrahima jógee, nga may leen aw fan wu gudd, may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen
ba bi yonent bi ñëwé.

0: salatu wassalam lim indi ñu xeb ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakalla nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax bu ñuy wax ahmad sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñuy wax banana ak ay pomak yoyu ñu ngi ñuy nekkil na benn bis mos nañ ko cee jox benn banana mu mat ci benn yoon rek neena xelam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fi lhayati dunya ak bal mata'tu haulaay wa abahum kam dendel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee tabarakallah moo di banneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem daal di tàmbl nag bi alxaqu ñëwe mi alquran moom mënu ko xamu ko bëggu ko du ko tax a jóg wa rasulu mubinit kasalik lu tax almataa rek wala an niama muy xéewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu faxtaru bil muhla washtagalu bitanaumi watibaai shahawat an kalimati tawhid ba bay fa la ilaha illallah walamma jaahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran qaalu ñu ne haza alquran ji sixrun ak njabar la dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbatiko xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy féetileg njabar walamma jaahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran lu tax mu am alif ak laam yàlla def ne téere yépp moom rek ko ciy dëgg beneen téere bu fi am li fi alquran am boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ boo leen joxee big bu bleu ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yii ca téere ba bu ci amut ak manqué am ci téere ba yépp téere nag laa wax yoo xam ne yii dañoo wuuteeg alquran wala ma jaahum alxaq moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam qaalu ñu ne haza téere bii di alquran sixrun ak njabar la wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi ñu ne ñoom wedd nañu alquran yittiwawuñu ko suratu zukhruf aaya fanweer loolu mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmi alqiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee abu saoud nee na sammuwul qur'ana sixran wa kafaru bihi wastaxqaru alrasul alayhi salam fa dammu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi ba demee ci tirim yox tafsir abu saoud jukkib juróom xëtum ñin fukk ak ñett ca la ko abu saoud wax tabarakallah di wax jaam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daa di koy weddi xeeb yunent bi alayhi salatu wasalam weddi gañu weddi woon ñu dolli ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila lu tee woon ñu wàcce haza alquranu alquran ji ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalam ndax ni muy lata gane adduna woy juróomu góor nekkatul bi mu gane adduna ab diir woy juróomu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam abdul mutalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu taalib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa màkka gëm nañ ne alwalid ibnul muxira ca màkka moo gën a nekk kilifa yonent bi ñu ne boo demee taif urwa ibnu masud ataqafi moo gën a nekk kilifa ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii allahu akbar surat zukhruf aaya fanweer ak benn mu fasiru ne ñu ne alwalid ibnul maghira fi makka ak Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi fi Taif. Quraysh dal dal ne nuzul al-Qur'an ala Muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al-Qur'an lolam moy li gënon nak ñom li ñi natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek seen natu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñom daraja ak alal nit ki baxu nuñ koy xam moy daraja ak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan nun lañ di jema timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wañiku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatu nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu nafsi wa sumu ruh te ci aduna ci bañu tod sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmata rabbika ñuy seddelé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mu ndax ñom ñoy seddelé ci yermane borom so sodlo rahmata gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngelu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yuñ bindé ni ak yuñ bindé wénen bindé wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmatan nahnu ñun yalla qasamna bainahum ñu seddelé seen digënté ma'ishatakum seen dund fi hayat dunya ci dund aduna gi yalla neena li ñuy dund muy wërsek yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñoom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay daraja ay wërsek liyattakhidha ba'dahum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mo mëna japp ba'dahum lenn ci ñoom ba'dan lenn sughriya surga bu wërsek yi tollo kenn du am surga bu wërsek yi tollo won kenn du am surga liyattakhidha ba'dahum ba'dan sughriya fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéey ñi fenn am fa seef mu seefu la su weer deexee nga ñëw siñe mu jox la sa wecca nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ka paase bu weer deexee moom tam mu ñëw nga woñ ñi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yemb ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muta la fo toog
1: yàq jàkka ji taxale ni jóg jaxase ko taxale ni mën a jóg tafsir tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru daañu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lañ la ci ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jiitul sa bopp loolu itamit ci siiru atabari boobu li ñu jàkk yi yeneen ci jaabir mu ne araada bani salama an yatahawalu ila qurbi almasjid fabalaga dhalika annabiya sallallahu alayhi wa sallam faqaal ya bani salama diyaarakum tuttabi aaharukum diyaarakum tuttabi aaharukum faqaalu ma kaana yasuruna anna kunna tahawalna akhrajahu muslim fi sahihihi. Jëm ci jaabir mu ne dañoo salamata jàkk ji daf leen a sori woon naam jonn jamono ñu bëgg tuxusi nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom tuuti leen yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba si jàkk ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba si jàkk ji dañ koy dund moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji daal ñëw dara donte jégg ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk toxu wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réeréey asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fii imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kull chey min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa babatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saazifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seeg julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba ba ñu ne tey la julli baa suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko di dund ko fii imaami ci téere mu biin bu leer ba laaxara ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi maamum bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taw si bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci woo ko xanaa demal moom noonu yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mun ko dund fii imaamu mubin ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko mu jaayit wa xataada ñu ne huwa lawxul mahfuus loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul mahfuus tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibnu Kathir tànn ci teccin woowu ak fiin woowu wa kulla cheyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulte la déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa aatharahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu kii nga xam ne mooy qissat ashaabi al qaryati ne dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wadrib lahum misaalal ni ñuy waar te nit mu ñuy waar surtout yasin ayas bi ñet ashaab al qaryati waa dëkk dañu doon waar te nit mu ñuy waar dëggal de wadrib lahum sabalal misaal ni ñuy waar te nit mu ñuy waaru nga sabal leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te mu ñu waaru is ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñooñu ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi. am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee. wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu. yónn Sadiq ñu weddi ko, yónn Masduq ñu weddi ko, yónn Samhoun ñu weddi ko, is jaaha al-mursalun. su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin. ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala. koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett. tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatiri lañ jeexal door ak ñoo ci Yasin. ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaaba alqarya id jaaha almursalun. suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nett li yonent yam yónni woon ca dëkk ba Qurtu bi di wax ni mooy Intakia wala Antakia. ci waxu mboolem mu fasiroon yi ñu yàlla daa yunit ñoom Sadiq Masduq ak Samhoun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayni fa kadzabuhuma fa azzazna bithalith fa qalu inna ilaykum mursalun. yàlla nee na ni ñu yónnee ca ashaaba alqaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel. mu ne is ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom is nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen. mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna. ñu bëgg a dugal seen loxo ca ni ñu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone. ñu bëggee dugal seen loxo ne leen ñii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen. maanaam bu yonent ñëwee lu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar. yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis. dañu weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii Sadiq Masduq Samhoun ñun ñett mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu Yasin aaya fukk ak ñent. nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane na ñoom ñëpp yàlla leen yónni. borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu ne
2: bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandoo genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. Tabarkalla bu ay lawbe songee garab ñetti lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj. Su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu. Loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad, waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal. Tabarkàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadeem daal di koy jubal. Boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool, moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax, ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. Loolu lu am sol la ci këral ñu alquranul karim. Ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur Ahmed Dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn, ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. Yonent yi xaaloo ñu ne maa antum, wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekkuleen illa basharun, lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun, mbindeef ngeen ni ñun rek, gëmu leen ñu ëpp leen ñu alal benn. Wa maa anzala arrahmaanu, yàlla wàcciwut min shay'in, ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. In antum illa takzibun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. Aa yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon. Nu ñu nekk ay mag, nu ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi, mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. Tabarkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ, li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul, ndax ndabul yonent muy dënnam ak jubadi nekku fa. Kàddu saaga du nekk ci dënn yonent, moo tax du génn ci làmmiñam. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum, jun nañ ne dina dañ ñoo yónn ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp. Rabbunaa suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum, dañ ñoo yónn ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tamt. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici al awal fa innahu ixbaaru mujarra. Tabarkàlla noonu la ko attasiil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ woon innaa ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar, waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji. Wa maa alayna dara waruñu, wa maa alayna dara waruñu illaa lu jub al balaahu al mubiin,
1: jot li bu jot loolu dana moo ñu war. Leneen war ñu jot li bu jot rek li ñaan jot daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def. waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot li bu jot waaw al balagh al mubin moo tax dana ñuy nekk li ci kasa yi ci mu mucjizati dalla ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñ borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balagh al mubin tabarakal. looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bu ñuy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabarakallah. bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekk mooy dajale ñi nga am jotli leen al balagh al mubin ndax wa ma alayna illa al balagh al mubin dara wayin wara ñu la jël jotli gu leer dafa daje waaye kon mu am al balagh al mubin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko. xawlu waa dëkk ba ñu leen in naa ñun waa dëkk bi tey yar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañu leen a gaaf ndax da ngeen ñuy woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi ruuslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. loolu xaajatu Cheikh Zada ala al Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la mu dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf. boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ne daa gaaf. boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. ñu nag li ñuy tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na. mu ne ko may gaaf jigéen mu ne jigéen yu yarewut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la. kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki. waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax. mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen di yarut ndax jigéen yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu mboq bu fa nekk mu tas ko tabarakallah sa ngay liggéeyee mun nañ la faa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la. mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat. mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nangul sareet nangul ku ko war loolu yàlla ci dëwoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si def gaaf. waa dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jógi ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jógee ci ñoom. loolu la ñuy wax waa yonent yi alayhimu salaatu wa salaam.
3: ñent yoo xaaloo ñun leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa. du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen, waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jël loolu mooy gaaf kon ci yéen. kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi. taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum. loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi. maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum bina. mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu, mooy tax a in zakirtum. mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi, déedéet waaraate munta jur gaaf. bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day. yàqkan nag mën nay jàpp ne diwoo ko teg li ko dal, fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg. xam ngeen ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa, ndax mi wax ne sama gam gee gaaf. déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom, ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam, fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek mu indi fa musiba. dal antum qawmun musrifuun. ah xuloo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk, waa dëkk ba di wax di leen jox mbir mi xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax. wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba, min atraafil madina, min abaadi atraafil madina, fa gën a sori. bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba, tënku Sénégal. rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngay waax mu ngay wukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma. waaw ñu ne mooy Habibu Najjar. Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo, mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya. benn waaye jógee leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam, muy Habibu Najjar. mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb, daan saraxe lu bari baaxoon lawal. lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga, ba dema ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum tuumir ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji. xusu bi bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wér di gën a ci moom. këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si, bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon. mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg, ñu leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom, maanaam ñàkk a wéetal yàlla dañ ci ñoom, ñu lam koo wuyu rek. ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote, mu ne leen hal min aaya, ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yéen ñi. ko tubi nee na ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. bu ñu ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na ko dindi. ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ, kenn woyuwu ma kenn nanguñu ma, mu ne naka la ma yàlla yi mën a dimbalee li na ci man. Yonte ne ko naa rabbuna ala ma yashau qadir. Donc yii waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor. Léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba. Moo tax benn itam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. Loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd. Wa jaa dikk min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mi ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. ba ma agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukkali ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuysu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rek moo mu bind likee du ma ko wéetal wa ilayhi te ji moom it tourjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man. tabarkàlla waarati wa am solo lañ wax fi wa maa liya lan moo ma jot man Habibu Najjar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam dinaaw yàlla rekk moo ko bind di ko war sëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal te it yéen moom ngeen war a wéetal. a attaxisu mu ndax damay jël min duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu chey an dara wala yunqizuun te munuñ maa xetali ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génni adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla. la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna
2: lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci mag yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn àdduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sànkute mubiin gu leer waaw sànkute gu leer loolu yonent bi wax ne ku muus al kayis man daana nafsahu wa amila lima baada al maut ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkallah sëriñ Saliou Mbacke xalifa al aam al aam al xalifatu al aam li taifati al mouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
4: waa ji way saa xiile la boobu ne ko ittaqillaaha ragal yàlla akasat ko daal di koy jàpp al izzatu jom ragalal yàlla mu ne ah yow mën ngay wax ragal yàlla daal di commencé indi jom di tiitaru bil ismi teg ko ci bàkkaar dong na ko waaye lu nit réeréer yi sañet na laa wax ragalal yàlla ndax yàlla rëy waaye am na ñu boo leen waxee ragal yàlla rek ñu commencé titre waxuma la ragalal yàlla waaye boo xam ne nga ne ko saawaay mu ne am ne seetlul li ngay wax rek mu mer waaw waxuma laa ne nga naan ko waxoo dëgg saa boo ne ko ragalal yàlla waaw ragal yàlla kay am na gars yoo xam ne fii ne buñ ne woon bu ñu waxoon benn affaire nga ne sho nga da nga ko wen ah video kay wax dëgg la yàlla mu ne koo xam ne buñ la waxee ragalal yàlla ngay jaay jom fa xasbuhu doy na ko wala mujjuwaayam jahannam mooy sa waraw jahannam wala fii sa bon na almihaadu lal boobu ñu wax sa waraw jahannam yàlla ci yàlla mu sa wa min annaasi am na ci nit ñi man nit koo xam ne noonu la de yasiri nafsahu kooku may benn saaba bu ñu wax Suhaybu Rumi Suhaybu Rumi saaba yépp dañ doon gàddaay moom tam mu jóg bëgg a gàddaay waa Quraysh daal di koy dab ne ko Rumi maanaam moom Rome la dëkkoon fii ci Italie ñëw Makka tabarkàlla ba yàgg fa dugg ci l'islam am fa àllak njaboot ak lépp tey nag gàddaay jot mu war a jóge Makka nag dem Madina moom bokkut ak saaba yi kon kaa waa Quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñëw yoroo dara mu ne déedéet ñu ne ko lool fi amee ci suñu dëkk la jóge waaw mu ne nga bëgg koy jël nag yóbbu ko Madina loolu du fi am mooy le naa ñu ne waaw mu ne waaye su ma leen joxee alal ngeen bàyyi ma ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi si yoon sa diine mu ne acca ngeen demee sama kër nangam a nga ca bereb sàngam nangam a nga ca bereb sàngam wax leen mboolem fu àllam nekk mu wax leen ko gaay di koy bàyyi moom mu dem naka mu jub yunt bi ci jàkka ji rek yunt bi la jóg taxaw ne ko rabihal bay'u ya Suhayb waaw sa njaay ma jar na sa njaay ma jar na yow Suhaybu Rumi wallahi ndeysaan mu ak si toog yi mu amoon ci alal lépp la na ngoo joxe pour rawali diineem moo tax mu ñëwee Madina it diir bu yàgg la fa am suñu borom tabaraka taala fa yàggkul tan la mu amoon marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàpp dafa ree ba mënumaa jaay wallahi yooyu safatum saaba yi ba tax sama borom yalla content ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu ku jënd bappa ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante bil ibad ci jaam bi yalla ñewante ko dal dikoy bali bakaram aduna dal ko ko alakhirah yalla ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu kenn muntu muccu nak tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamm ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top خطوات الشيطان تنك شيطان إنه شيطان لكم يلن عدو أمن لمبين بلار شيطان شنن بلار لنجد لغي لبقياق ولا يديس فإن زللتم بغن ترخي سيبتك شيطان نتيق لنك من بعد ما جاءتكم جنابهم لندكلي البينات يلار فعلموا خملن أن الله يلا عزيز كتدل du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxes lo ala tabarakallah ba nga tarxes wa yalla neena bo jeeglo mu jeegal la yalla ñala jeegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu lay di xaar yalla dikal len ci ay mir من الغمام كي بير اي خيم والملائكه تتملاكي ديك نيوميت واخو ديال امر ني دوغال مبيريا نانا امنا سي نيت ني خار لول ما ينصرون شيئا الا ان ياتيهم الله يوم القيامه لفصل القضاء بين الخلائق دوري لا ني خار مانام سين دنيتي بلا دنج يوم القيامه دا نييو يالا نييو ملائكه نييو ني دورنا يالا كان ديغا دغلا واي سي تروتا وإلى الله كي الله ترجع لنا يدلو الأمور بريا تبارك الله يا لنا صلى جل بني إسرائيل بني إسرائيل كم آتيناهم نيات للإنجيل من آية كي أي آية بينة يلار من آية كي آية كم تان بيوانا يا الله عمنا بينة يلار نيات الله برنا الله بكين من كلب ومن يبدل كفكم ويتخنكو نعمة الله خيول يلا من بعد ما جاءته جناب مكدكلي فإن الله لورم يلا شديد العقاب كتر مغلل يلا جل مسلم زين للناس والله زين للذين كفروا مغاب زين رفت المنيو للذين كفروا تنيد يلا الحياة الدنيا دنك أدنى ñu wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci la ñoy nek zina lil ladina kafaru al hayat ad dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ farfati dundugale way yaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bone aduna yagut ñu ré waaw bone aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amul bërna waajo xamni ji bo réwata bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amul waaw yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum ñu rëngi fété kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nekk xef yi fété kaw والله يلا يرسخ ما يورسغل ما يشاء وكو كنيخ بغير حساب تلود الرجله ورسغو بري بري بري دوام فمو ييب كان الناس نيت ني نكون نيو امه واحده ون خيت فبعث الله يلا يني النبيين يننتي mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yonenti ومنزلين أدين خب تي دوغ سوارا تما نيوال يونتي كان الناس امه واحده فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بولل نك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تير واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونتي بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تال نيو ووتي lepp lu ñuy wuté rek yoonte moy ñew wax ci xar xaru bac mu jall motax yoonte yi mu ñu ñak waye téré ñi andi mu ta ñak lepp lu ñuy wuté ñu atelen ca min al haqq ci deug bi isni ci ndigal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jup yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngayena yaakar wala bob da ngayena yaakar anta dukhulul jannata ngayen wax rek rek dugg al janna wala ma yaatikum tindikalulen masalul ladina lindikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngayena al janna ci yeen lay gënu yom dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al janna yalla mu na ko na fer bi am ha ngene ko waw gaayo lu xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sahu naqar wad darra'u aklar manam xex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng leen takaleen hatta yaqul ar-rasul bu yunte bana di wax walazina amanu ma'ahu ak ñu gem and ak mom mata nasrullah kany lañu am dimbal yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos ay tok fi rek dakhale ni jannati bu ma ñu don ton dama nan matal julli rek da ne aljanna wala legui yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak haaw ay sotel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kany la dimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan kaaba fek ko fa ne ko waaw yum yalla yoonte sakul ñu ndumbal ci yalla sonu nañu yu tebe ajuk top nako da nga yakam ci rek nga na yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé ben daan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dëgg na ne ko da nga yakam ci rek lay les mune gis nga gaayoy dañ nan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas te du nga op mu leen yakam ci tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw ba tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum yépp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidaini leg leg nga dem ko le dara fecc fay fa 1000 francs say ay xey lepp 2 ans jënd ci ñaari yaboy ñew firina la nga lek ah deggu alquran lele nga jënd ben cassette musique 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu falil walay te koy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol defi beugo dara

0: yalla mu ne am dox na yow ya doxul wala nak nak nak ñu ngi na amul solo yalla mu ne ëpp na xépp yi ma la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daali sul def wa tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def moo di adduna yalla moo ñu wuf luy alak nit bimu ko defaree ba noppi yalla defu fi luy alak nit nit nag moo fi def li koy alak saxar yi ñuy joxe feebar tabarkàlla yéeg daanu beeg mëkkante beeg yow yépp nit a koy def bi nit daan dox di tukki bu accident masaana am kennay dee ndegam dana am bi nit defaree welo bu ñaar di war bu accident amee ñaar mën naa dee mbaa kenn bi nit defaree sareet fukki di ca war bu këpp amee mën naa am ñaar gaañu wala ñett bi nit defaree 7 place gis nga mu tàmbale yokk mu defar 14 place mu defar gis nga nu mu yokkoo rek ba ni mu defaree avion tabarkàlla xam nga ni avion bu accidenté këpp daanu suuf moom la cay génn ci àdduna daanaka kenn du facc waaw ak kéemtaanu yàlla lañ naan nit bokk na ci accident wu avion te moo facc kon nag nit yàlla nit ma xaddamat ay di li ëpp ci li leen di dal ñoom ñoo koy def surat shura aay ñun fukk ak juróom-ñett yàlla indi wax ju am solo ci wàllu kattanam lillahi yàlla moom mulku samawaati wal ardi ak suuf yàlla moom moom nguuruk asamaan yàlla moom moom nguuruk suuf pouvoir bi na ci asamaan ak bi ci suuf yàlla mu ne maa ko moom lillahi li tax mu jiital lillahi mooy daf ko bukkut ak kenn ne kon mulku samawaati wal ardi lillahi boo waxoon loolu wax ja jub de waaye lillahi ñu ne waaw mu ne mulku samawaati wal ard yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf waaw yàlla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarifu fihi bil xalq wal ijaad kayfa ma yashaa yàlla moo moom nguuruk asamaan moomeel ga moomam nguuruk suuf moomeel goo xam ne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg tëral na ciy tëral lum ca bëggut a tëral kenn munta fexe ba loola tëdd ca moo tax yaxluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg amul damaan amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doom yu góor wala ay doom yu jigéen mukk lillahi mulku samawaati wal ard yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex mooy bind lu ko neex nga ne ko waaw mooy daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne may bind li nga xam ne moo ma neex yàlla mu ne lillahi mulku samawaati wal ard surtout shura ay ñun fukk ak juróom-ñeent yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom yooyu du kenn du ko ko wax amul fa it tabarkàlla ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet yaxluqu ma yashaa nga ne ko waaw mu ne yahabu mooy may li man yashaawu ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese doo am benn doom ay doom jigéen kon doo am benn doom bu góor inaasan rek ngay am ay doom yu jigéen mel ni yoon ci yàlla Shuaib waaw ñu may jot lii tabarkàlla am nit ñu xam na loolu mën naa nekk seen kaa doom yu jigéen kese yahabu li man yashaawu inaasa mu may ku ko neex ay doom yu jigéen nga taawlu muy jigéen la ca tegi di jigéen la ca tegi di jigéen la di jigéen rek tabarkàlla
1: yahabu liman yasha'u inatha tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere way yoy yeb duñ ci def lam taw ci kër gi sokal seen yi bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek togg ngay san yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci boy jul yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex az-zukur dom yu gor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu gor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu gor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la indi jafé jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té loolo ko neex fekk benit may ko dom yu goor kesse te lolo ko neex awwal bok yuzawijuhum mujahasalen zukuranan wa inatha mujahasalen zukuranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay dom yu goor ak dom yu jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti dom yu jigen ak ñetti dom yu goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarkal waya jaalu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujazir du am dom leg nak ñenti ka yeb matna ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarkalla dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am doom bokku ta su febaré léne nit ki febar bokku ta mu nek aqim manam jazir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé nek yoyu lola docteur yi man nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mujasir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax do ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi loola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jazir ba do am doomi mo loola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la dana nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu ni ca gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leen nga gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te nek doom ci goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ ci da ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar yi jaxaso mam lu tekki ñaar yi and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azkamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekké ni matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy ki nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lool lepp du am ci bir atile suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa jegg karang karang do deug ñu Quran coupé nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna seen ndax lu fa dugg bu gene sat ko waye forcé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñene yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meena nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati momam mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci menni mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla do wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moyen ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ken rudul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul nga nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia wa dama ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fi al-ayati anna kalamahu li'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ni wax gi muy wax ñinde fi ñet rek la ben bi moy tariqatu al-ilham aw al-manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago bu ñettel bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it wa qad yaqul ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lutul ay anbiya dal ci awliya yi waye an ilham al awliya قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه حاسية الساوي على الجلالين جكب ينتل قتم ينفك على النار لأن الإلهام بيثنكو دفل كدل ينت منام دفل كوال يديو من يوهي نجاقس من نتعام نح يوم نكو معصومين أنبياء ينك يوم معصومون motax geewant tabarakallah setan man na ca dugal lam ca beug dugal waye wax yu setan munu ca dugal lam ca beug dugal fayuhi bi ismihi ma yasha
0: innahu yala aliyun ku kawe la hakim ku xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kadhalika nama yonne won yonenti wa kadhalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lan la wahyu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'ath isa awhayna ilayka non lañ la wahyu munako lañ la wahyu mun ruhan min amrina alquran lañ ci defi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'ul qulub كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك أجرم تلا جسمي كو خمني نجل من اللي كدنان جدن دي عندك نجني دم كنيو تبارك الله خير من جنب القرآن ولا سر جنبك وعند كم مقل يخبرك ببين بسمك مجد من لي بس كوار دلو من القرآن limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak daadi yek ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaati legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako bu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yonenti bi ali salatu wasalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitu yalla dila wahyi muna munako xamo won lan moy alquran walam iman xamulo won lan moy gem ولكن واي نيون يالا جعلناه نيو داف ايمان نورا موي لير غو خامني نهدي به دنجي جوبله ديتا اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي يالا يالا بوله سي ني كو نيه بام لين دي جوبنتي سي القران الكريم سي لير غوغو ولكن جعلناه داف نان القران جعلناه داف نان داف نان ايمان نورا مو ديك لير nadi bi ni tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna aza alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tekni ci yoon wujub wa innaka tayawkat la tahdi man nga tektale ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon ngeen ci alquran yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha keraba bo tare bi sukurat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah door gene aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex tay di nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mun ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bali ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana meuna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana meuna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek bi ñu fi ñu gëlé it nak so waxo nit ci loolu ba nak yow la nga ci man moy wax ko su ko défé bu ñu fi nak yalla moko def loolay njariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu défar loolu moy njariñu waraté tabarakallah suratu shura ay jurum fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al ard momom li ci suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ci bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan seeg suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom car sagrif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umur mbur yépp ala xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah Cheikh Al-Hadj Malick mom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way haki nabbi'ini bi zikri al-bani tabarakallah ca nuun yam bobé ala xana xamone ila allah ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke nit ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam ba ñu nekk ci daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónni yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaru tomb bi sar bi indi na musrikoon yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ñu woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñu leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yemal xiyaamate jarum ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun la marad lahu min allah juróom benneelu tomb bi di saar bi tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura manhaj la bo xamne bi manhaj bu mad la wa amru mushura baynahum fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi ñu inshallah dinañ ñew ci suratu suhuf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digënté di yak seen dundu di yak seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom zukhruf moy rek yi ñi taralé kër yi dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay ñukoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy tandu ko jefaliko la nga dem ci neegu ben jigen lan fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demene ki yoy lam ca yoron lepp bu ko jaayon tawakkal la danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel la lo ñu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tappi ko ba nopi lal ci basan la lat ci ay sajada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tar baak ye ci nek ak yoy yu mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaaraku ta'ala janaahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci jumaa yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu motax li ñi tudde zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi way dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ne amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yam ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofa yam ci aduna ak yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ci daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jindiko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor mel ci dwe ci ko yorul lolu moy zukhruf motax xecio ko ño dent ci ak yoyu jor mu ñu yakal mom lañu ci desar bi di sortu zukhruf makala wacc di jangale walu gem yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki fu geme ne yalla kenn la moy yonni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat ne mat sar bi dina tambule waxtane ay tambu yu ñu ngi nit bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtane walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak deggu al qur'an al karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyil ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu
2: allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajek seen bo ñi yaakar dañ dajek yalla ñoo ñom dulde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël yeen doomi yaqub uskuru fatliku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu wañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla dafa ko tollu xana war nañu mëna am ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sa da doon taxé cheete faddaltukum ala alamin wa taquragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakam buy meuna jeriñ morom jall len ken mu nta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atun intervention amul ben bakam buñu na buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqasu biñu jëlil minha ci ben bakan adulun ñuk joxe ñep mukk wala umi soorono te kenn du len dimbele bobu def yar na ragal lool bis bo ñew daal ne oustad ni sheikh na yele len nga ne iliman iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam ngane yaay mu ne teluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisé fermé lañu duggé fi le biyé yu nek waye ba dem fo duto mëna jënd biyé fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatiliku len yeen banu israël ñun dé najjaynakum ñoo len soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ñu di wax rek lim len defal mbokk firawna ya yasumulukum dañ len don toke su al azab ngugal mu metti system bu doy war la firawna teranon moy lan yusabbihuna dañ ran rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi system ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wa yastahiyuna ñi deg nak difa bay nisaakum sen jigen system la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de changer ñu ngi wax wa li président def c'est pas normal fiaw na legui ni ñu man dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn wa l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée koy wati dal ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire go xawna la ray xawna la ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci am mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci at mi ray mu judd ci yalla deen ko ko mu nampal ko yefal ko bam nam yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yoonent yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
3: la akbar ba borom moy ngand
2: wa fi zalikum nek na ci sen liyen banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray natu buray la ndax wax deug yalla wax lo juru mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal fayana wax deug yalla ko won ngeen ma sante ha war nañ ko sante wallahi wallahi waji bo ngati iraq buñ ko yalla reyalon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin dum ne ko alquran wax qutiha gadul allazina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yonti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ko dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonti bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi ma la ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfat likulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahra gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawelen balabulen firaw na jappulen wa aqra'na ñu labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen sante ma wallahi ndessan way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaa ga ba musa démé attakhastum al'ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen da fa joge dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nag wu rafet wu tuti waaw boko laal nak mu ne bon comme nak yi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jëw musa xamna legi Moussa ñew set gaay commencé ko jagg diko ray di mu difo ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijl min ba'di Moussa mom ma nga ca rendez-vous ba ma tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa pad waxtu te ñeppay japp di la ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa pad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn dutu fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabi alayha nahnu lu ci dege nasukukum waaw nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la wursu bu wala akibatu mu jax tak waye bu de ko tay ñi julli gën la lu sa ñi leg leg mer bi sax motax 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki trans programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tank gis nga fi ne mourid bu tok ci fadi serigne bi numuy def direk c'est bon ay affaire la waye banu israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara yi la bu joge sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu teewul ma balé la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant way sant ndé way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la yeen bana israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci allu ye les 10 commandements la'allakum khayran yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famille la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca waye taxul ñand waye fatale ko la qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bitiqatikum al-ajla tal ngeen jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubal li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbima ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegalé ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoonu ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa ma sadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akaba tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dina ko sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benn borom xam xam daali koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti ko bakkar bi ne ko ndax yalla nangu suma tuup waji ne ko waaw parce que neena ko nak param xam xam momu jelaaj nak yow nak mu ne ko yow yalla nangu suma tuup waye fi ci dagar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba da ngay dox dem tamba bobu tube mu na mu ko yalla na ko non
4: mu ne ko way bu ko defé mu nang ko mu ko mu ne ko ci rejeuf way dal yekati adey jox fasiyene dem tamba netan mu dem ba kafil dal di dié dem ba kafil dal di dié mala ko yermé day ni jomé parce que yene yobbu aljanna malaka mbugal ina jome parce que ñu yobbu sawar yoon di meena ciowal na ko yalla yebal jibril mu nekk nit ni cëpp lele legi misel le digënté dakar ak kafrin digënté kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu dal d'accord nañ ci ñu commencé misir yoonte bi neena yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla

ne yow mala xiyaamati ciir mën ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xalaat du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg a xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara wàcc sam bu xelam di daw sang sawara la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xamoo fi nga jëm ne sawara laa jëm waa sa kël yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko def yàlla ne ko yërëm naa la yàlla yàlla yërëm ki ma bëri yërëma de moo tax innahu huwa attawaabu arrahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla yàlla yërëm way fàttali kul xultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko éwité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allaha jahra ma ñu ko waxee fa axadat ummu jàpp leen assaiqatu yuuxu jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool maanaam jibril dam leen tuug waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daam bu njëkk ba ma daan wax loo di lax tuug ba mu xewee la gone yi mën a saal fu ma ginnaaw ba ngeen deee baax naa kum dekkal nañ leen mim baadi mawtikum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayra taskuruuna ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa dalalna alaykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzalna alaykum ñu wàcceel leen almanna lem ga wa salwa ak picc yu ñor ya ba nag daal dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàpp nañu kulu lekk leen min tayibaati ma rasaqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dagg yàlla mu ne wa ma zalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa ispatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lemit udxulu dugg leen haadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla la moon dugg leen ci ndax dañu bëggoon yàlla baal leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xaysu chitum fu mu leen neexe rabadan ci neexaay wa duxulul baab waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadaayaakum seen i bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi na ngeen sujjóot na ngeen wax astaxfirullah xitta

ba na fura def ñew ba ci dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu dambu dambu ñu lañ dugg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne xitta ñu ne hanba mi ngi melni koy wax kaani mba mox ba biñ leen waxoon ñu indi fa beneen ba bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleel seeni bàkkaar du sotti yàlla leen wa sanna siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci alladina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax gayra alladi wax ti bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xeppa ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy darbu ah léeg-léeg mu dal équipe bi fubal yi nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teb ci mur bi ndax boo tebul mur dañ lay kawate fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahum fa anzalna ci wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaano yasukuun ndax lañ génnoon ab dog lañ caaycaayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ca firaw na ñu négocier ak moom buñ xamal ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul cara ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi afaaka ci sa yet wi alxajar doj wii sa yet wi dóor ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd ba daal di koy tuur ci rajo fa ca saafa rek in fajara daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaa bana israel fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus yusuf doomu yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn robina doomu mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maa ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xada alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defal ci ko banu israel waaye ba tey banu israel nangu wut yàlla na leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israel continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj
du changer fa ci mukk ben pocc ci keur moy genn tok genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep du may ben pocc fa ci mjola bala sala ni Musa munutu ñu muñ ben pocc xam nga tay keur gu dekk yon lek maafi rek agne maafi rere maafi ndike maafi xede maafi ha de ko wer day mu jang sa organe dañuy tebal ne tan de mësal nañu dal dekk bu ñoon jangale ciab ke jax rek kat mo kat mo fetim jola kat mo ñu ne mën tuñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ard li suuf di ñaal légui soxla ci ñu liñ dan lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaayiha nu la def ñambi ja waxisaayiha ak ca karot ja wafuumiha ak ca nu koy waxati wafuumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko taw dañuy toog rek Musa dëkk loxam daal ne rabbana rabbana anzil alayna ma'idatan min as-samaa تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رجل مسين بولي نيو كي يوان نفر فقط لك بولي نيو سبتي لمجي لك سي بو نينا بغتو نيور كو لك نيور سوف لن بغ مودخ في نيك نيك nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: amu yow da nga ñu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermande ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak kaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yow yalla innaka yow de jami'un nas yaay dajal nit ñi li yow min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yow min la rayba fihi batu jami'un nak muy yalla dajal nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqara ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik shak arab neena waladatka ummuka ibna adam bakiya والناس حولك ضاحكا مسرورا فاعمل ليومك كي تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا نانا يودا ما داما دا نغا جودو ريك نيت ني ورلا نغاي جوي سا مبوك ييب نك دي ري سا بابا ميغي ري ناخ امنا بتاو سا ياي ميغي ري ناخ امنا بتاو سا مام ميغي ري ناخ امنا بسد سا باجان ميغي ري ناخ ياكارنا تبارك الله كين كو نيك ميغي ري يو نك يو مي نيو تي ادون سي يو ياغي جوي وادي نانا نغا فخه با بيس بين في جوغي سا بابا جوي sa yaay joy sa bajjan joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi di ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñël sens contraire mu sa mbokk yi di ngay ñew da nañu joy da ñu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dina ñu joy yow nak na nga fexé ba def sa fan bi parce que bi nga ñew da nga joy yoon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fihi ان الله يلا لا يخلف دوته الميعاد رانديو بو خامني بي جوخي نكو يالا دال تبارك وتعالى ليپ لو خامني واخني لول دا نكو ديف موم بو نيوي كين مونتاتي مو ديف كو ان الذين نيغا خامني نا كفروا ودن ньоني دنج لن تغني عنهم دولن جارين لن تغني دو فك عنهم تي نيوم اموالهم سيني على لوم بري بري دولن منا فغال wala awladuhum sen domel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum du leen mëna fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du ciagal sen dom ya minallahi ci yalla bu leen nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne wa ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ñeek ci xam nga mak ñi amna ci ñoon ñomit seen gisin ci diine tabarakallah li yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne am ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen keur nga tok xale bi ne ko papa mu ne am mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waqudha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matamu ndaw mi mëna jappal matamu mag mi mune ko waw mune ko ma ragal buñu démé yamul xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mune ko dom yow bu yebanga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dee jigéen dana dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka taala dina la régle xam na nam lay régle. Kon gone googu mi ngi bokk ci ulul albab, kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne noonu doon xalaate. Mu ne kon wa ulaika hum waqudu nnar, yàlla nañ ci yàlla musal. Ka da bi aali firaawn, nee nañ mel nit doxalinu ñooñ firaawna wala aaday waa kër firaawn. Waaw, aaday waa kër firaawn mooy nangoo weddi yàlla, nangoo ànd ak moom ci mbir ya. Mooy lu firaawna santaan ñu ànd caag moom, ña nangul firaawna wala fi ne min qablihim ak ña leen jiitu woon temeloon na ñooña, ñooñ ñëpp tabaarakallahu yàlla nee ne kazzabu bi ayatina, dañoo weddi woon suñu aay yi. Fa akhasahum allahu bi zunubihim, yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya. Wallahu te yàlla shadidul iqab, ku tar mbugal la. Yàlla ñu féewale ak mbugalam subhanahu wa taala. Aay ji may bëgg jàng muy fukkeelu aaya ak benn, fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu Ali Imran. Li ko taxawaat ci moo di muy sababu nusula. Bi nga xamee ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr, xeex koog waa Quraysh, dellu si waat al Madina, dafa dajale yahudi ya ci Madina ne leen ya ma'shara al yahud aslimu qabla an yusibakum allahu bima asaba quraishan, yéen yahudi yéen ñëpp ommatu leen ci islam balaa yàllay def ci yéen lam defoon ca waa Quraysh. Faqad araftum anni nabiyun mursal, xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàlla ma yónni. Waa yahudi ne ko yow mi yàlla yónni, da nga dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex. Yow ñi nga dajal waa Quraysh duñu mënta xeex, waaye su fekkee dañu ngaa ñun da nga xam ne ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca Badr. Waaye bis boo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ak góor. Waaw, wallahi law qaataltana la arafta anna nahnu rijal wa annaka lam talqa mithlana, soo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ko góor. Loolu buñ ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko xul waxal, xul waxal lilladina kafaru, ñi weddi yàlla dikk dina dëkk di wax ne daje woo ko góor. Nee leen sa tuxlabuuna, waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee. Wa tuxcharuuna, daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ila jahannama, jëme leen sa waraw jahannama, da leen di rey lakk leen yéen ñëpp. Loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla wax, xul waxal lilladina kafaru, ñi weddi yàlla, képp ku weddi yàlla. Mu ne leen sa tuxlabuuna, def na leen gañe. Ku weddi yàlla fas yéene song li islam, ku weddi yàlla fas yéene song li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ku weddi yàlla fas yéene song li alquran karim. Sa tuxlabuuna dañ lay gañe rek, yàgg dañ la gañe. Wa tuxcharuuna, te it daañu leen dajale ginnaaw defet bi ila jahannama, jëmi leen sa waraw jahannam. Wa bisa banna al mihaadu, lal boobu nga xam ne mooy sa waraw jahannam. Yàlla ne leen kaayleel ma tegtal leen. Qad kaana lakum, am ngeen ayatun kiemtaan, yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ defeg yéen gañe leen. Kiemtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi'atayni iltaqata, ñaari kuréel yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis, Quraysh ak muslimoone yi. Muy ñaari kuréel, fi'atun, am na kuréel boo xam ne muy muslimoone yi. Tuxaatilu fi sabilillah, mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg a yëkkati baatub la ilaha illallah. Wa oxra, am na beneen boo xam ne kafiratun, moom daa weddi yàlla, mi ngi xeex pour la ilaha jëm suuf. yàlla leen ñaar yooyu ci seen kanam la xew woon, kuréel bu jóg bëgg la ilaha jóg taxaw ak kuréel bu jóg bëgg la ilaha illallah fay. Yéen ngeen di seetaan, yarawnahum, ña nga leen di gis, mislayhim, ñu nekk seen ñaar ra'ya al ayni, gisub bët, nga xam ne buñ leen xoolee rek day mel ni ñaar ci ñoom. Yara al mu'minuna al kafirin akthara minhum marratayn, julit yi bu ñu gisee yéefari xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ca mais gisu bët la. Moo di bi ñuy dem ñoom junni lañu, ñoom waa muslimoon yi nekk 313 yoo xam ne war nañ 17 jours door a jóge ci tàngooru al madinatul munawwar, dem taseeg ñoom ci àll bu ñu wax Badr, nekk faayay fan door dajeeg ñoom, teewul ñu duma leen dàq leen. Yàlla tabaraka wa taala ne gaañu loolu yéen war ngeen ci xalaat. Waaye nag wallahu, te yàlla nag yu ayidu mooy dimbale, yàlla mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ko ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ni duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla néna duma dajalel kenn aw jiw yalla néna duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xamni ñom tudde ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yaxu yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa keur nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyal nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla né ah légui comme man nga ji way nak mënu saxal demal tud nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tud nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légui nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalotu sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mu ne ko mu nu magal tu dal nelaw ma lay meññal nu ngay toppé ba yalla magalal gerte gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkal kenn nga jël sa gopp dem ci Alla ba deq bam set mu ne waaw comme deq nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow kom mu ne duma la baccal nak duma baccal kenn gatte legi yow yaay jël sa baccu kay baccu ko ba mok rumbu bi mok yi rumbu nak yalla tabaraka taala la legi baccu nga ba nopi mu ne legi duma la ko jiril fi daal li fi dess moy so yekete gatte gi baccu xaw daal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjalal la ngogn mi ak gatte gi waye nak so yëkëtiwul tamit du wax ben malaka mu yëkëtil gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalé ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambalé jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci teul lu nekk man yalla mako def lo ci man lu nekk yalla ko bayé légui dama bëgg ñu séddo dama bëgg juroom ñent yow wagn nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allah akbar juroom ñent yow ñinga jox mu jox ben mu jox sama faqir da nga gis ku bay ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mim ko bokalon moy tax bu diwene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am na yotu xar bax mané mbok yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumte limu defal ko waye du tayene may shaal ko ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na ma wurna yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ti ni am gis kep ko am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah té nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara wu ñuy taal bu ñal baax bu ñu ag sootul waqi'at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku ta'ala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek ci ne ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut ziyina dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annak rafatalal nit ñi koka ñang koy jinn shaytané annak rafatalal nit ñi lum leen rafatalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigen bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijal min an-nisa akhrajahu al-bukhari neena bi fi joge ginaaw bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen hubu shahawat min an-nisa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb namb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabarak wa taala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatil lumasa taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt tay jëwé lamiñ alladhi jamaa malan wa addada foko fek ma nga dajal al konté rek konté rek te ibn ak yahsabu anna malahu akhlada yakarna al lañu dina guddal fan yakarna al ju dunkudal fan limuy tekki moy waji nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it principe ma def nangam la bu fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defé suma aggé 1999 dana am 3.6 moone aggé nga gis muy konté ba lan 2007 wa légui kan mo ne ko dum fi nek ba lan 2007 moy konté bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jaamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama san ko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yuñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fas yuñu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibn abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni war waye di bari na lol waye musawwama yuñu mandargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci dom yi am dom yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursak ci or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dara du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom lenn lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo lég lég sax bo démé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñuko ci dëjënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay daal di gis ne kon lolu mom la ci lay tek zalika yimu lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngi koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ni andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ni yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom cien ko war ba la war war suñ mam musaka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal dane nga non yu bonya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabarak wa taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al ard law habat ar rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobb mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci ko aduna ci ni sooraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngi rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima doon lim legi jabar yu bari doom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu da nga xamalniko mu ne lil ladhina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama dama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay bo deme yomul xiyam nak bu wer dexe kenn la wax ni ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidin fiha ci lañuy sax alakhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dotu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidin fiha ni sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعتري النساء الدنيا لي غالانكور جيجيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيجين لا نيو خامني بو نيغيني وير فوكي فان نينت روس وريدوان من الله يالا دولي لن تي غيرم لو خامني تي موم لا جوغي والله تعالى نك بصير كوي غيس لا bil ibadi tijami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamni yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi gis jami modi ne kerang yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñu ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu ni jannatun tajri min tahti al-anharu qalidina fiha ñaay xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu minallahi ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kéro wara tambulé tay ci melo yi ñooñu nga xamné ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax né ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeeramu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu ñi nga xamne
1: يقولون دانيي واخ سا سونن نيغي واخ يقولون دا فاي جافنديكو فعل مضارع دي واني ني سا سونن نيغي واخ دي ньо خامني دان كو واخ بن يون رك فوني تولو نيغي نان ربنا يو يو سوني بروم اننا نيون سا جامي امننا گمنن لا موي بن داني جيكو نونو ولا ين ملوغ نونو وي نديك تي ني ديم الجنه موي الايمان گم گم يالا گم يوننتي گم تيري rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégué kon moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fégal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé nak kër gogou ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme kene munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulilla lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ak biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp na yalla légui nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulilla yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeur mandem lolou limi te ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matulil la so def len nak ku tambali wul day naqare matulil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokkute ngene yalla yalla nak ma duggal aljanna nak buñ la fegalé bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci duté mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamni fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fodd leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul ba bantu almet li na ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi bokk ko xé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zanbu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué yow sawara tak yunus ta'ala ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te takul lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétalon suñu borom ba loola jeex ci mom motax ñu sanu ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcé ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcé wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kas bu don kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say bët yow sa gemmiñ yow say tank san la ci ten so muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li gam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misr am fa abdir buru misr bi jabar ji nga xamné mom la am dal koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko muneko ma asha allah lolu moy asabru kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëf soxna ci mu muñ loolu moy asabru kasbi muñ gogum mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ ka di wasadiqin ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëf lënte deggu ci seenu melo tay do leen gis seen yiri wuute ak seeni jëf sadiqin muy ñeentel melaw yi wal qanitin ak wamatukat yi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mu di ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gis nga ci dama dama ño xamne buñu toalatu toal bu rafet sax duñu japp buñu toalatu toal bu rafet

jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo, boo ko defee cal rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Wala di ne ñi nga xam ne nag yadduxoo ne dañuy jaamu min duuni si leneen la du yàlla, wala yadduxoo ne dañuy ñaan min duuni si keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yeste gii boo na lëfum duñu leen wuyu bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yeste gii boo na lëfum dua wala yasmauna lëfum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel liyabluga faahu ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, nee na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teen yorul baax yorul goj, tàllal ay loxom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci biir mi ñëm ngir naan. Li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan, waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri meter ak nangam ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki meter ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk, wa maa huwa déet moom bi baaliqi bi baaliqihi mu di ko jot, wa maa duaahu lkaafirina. Mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalaal mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral ke maye du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaare ñaanee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne bosa ñoon ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaanut mu meral la moom jàll jëlaluhu. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu dana sujood lillahi ngir yàlla, maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujootal, wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal man fi samawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal lépp loo si suuf, garab yi jaay, picc yi sab, ganaar yi sab, bukk yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngati rek yasjudu ma ngay sujood lillahi ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawaati wal ardi. Tawaan am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex na xari. Yàlla neex na xari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujootal, ndax ku nelaw rek neex na xari def nga lu la yàlla sant te munoo ko wën a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te munoo ko wën a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Cëri garab yeeg, cëri étage yeeg, cëri nit ñi takk leer yi lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Ay yëngu moo tolloog sujjoot gi di ñaareelu sujjoot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal charte ya te mooy nga laab jublu xibla sang sa awra dangaa war a sujjoot. Sujjoot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun.
bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu Ra'd aya fukk ak juróom wa zilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñetteel bi mu ngi ci suratu Nahl aya ñun fukk ak juróom ñeent wa hum la yastakbiru, bu ñeenteel bi mu ngi ci suratu Isra aya téeméer ak juróom ñaar yakhruna lil asqan sujjada, bu juróomeel bi mu ngi ci suratu Maryam aya juróom fukk ak juróom ñett xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel mu ngi ci suratu Al-Hajj aya fukk ak juróom ñett inna allaha yaf'alu ma yasha, bu juróom ñaar mu ngi ci suratu Al-Hajj batel aya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun, bu juróom ñettel mu ngi suratu Al-Furqan aya juróom benn fukk anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, bu juróom ñeenteel mooy ca nam li aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkeel bi moo ngi ca suratu Sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru, bu fukkeel bi ak benn moo ngi ca suratu Saad aya ñaar fukk ak ñeent wa kharra raki'an wa anab, bu fukkeel bi ak ñaar ma nga ca Fussilat aya fanweer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lilxamar wasjudu lillah, bu fukkeel bi ak ñett ma nga ca Najmi aya juróom benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu, bu fukkeel bi ak ñeent ma nga ca Inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun, bu fukkeel bi ak juróom ma nga ci suratu Alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtarib, fukk sujood yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn mu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra da nga koo war a sujootal, boo sujootee nga wax lii sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanu lkhaliqin, loolu ngay wax sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanu lkhaliqin, loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjood, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santan ma ko ma lànk daal di daw wan la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn, yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal, ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal, xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar, xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar. waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grise te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom, waaw diw moo ko moom ci wet ga te tat xëccoo bugg ak man mii xëccoo bugg ak yow moo mii, ginnaaw nag dafa am bànneexu ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jàlla jëlaluhu wa azza kamaal, su soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la

wut min dunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ak ñu féete woo seeni mbir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yamlikuuna njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomuñu lor seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tuba radi allahu anhu njariñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne leen hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar it ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar deewulaay njàccaar ak gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junniy mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ko nangul yàlla subhanahu wa taala am wala boog hal tastawi ndax dana yem alzulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer di yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ci da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutalu yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindugu yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam miroo alxalaqu bindugu alayhim si ñoom ba xàmmee wuñ li yàlla bind ak lim ñi bind allahu akbar laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa taxakkum bihim an ittaxasu haulahi almushrikuuna aliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind xata appare yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla daan def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dulu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qaharu mooy notaa kon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububi al xaalibu li kulli shay wa jamici al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kàttanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla ne na anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalab mu daal di walangaan ba fees del aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll yàlla day taw duy xur yépp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne nasawu xur toll noonu lay toll moo tax soo dee
ഞാൻ

0: yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndax loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees. Gisuloo buy taw, da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan, nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan. Waa bu yàlla diw ni kii paanam ba fees a kum ndox, yow mu diw la sa siwoo ku la tooñ. Yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwoo yaa tooñ, da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan, wala nga taaj fanweeri paan. Ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees, waaye ku taaj ñaari paan mu fees, ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. Loolu yàlla ngi misaal, waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal. Anzala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees awdiyatun ay xur, xur mooy ay desante yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu. Di qadariha ca cam na xur wa toll, ba mu ko defee fastama la taw ba daa di yenu, fastama la mu daa di yenu. Kon asaylu waame wa, waame mooy bu ndox mi di dem, dem bi muy dem daw googu moo tudd waame. Su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe. Puux mooy puuritum taw mi, ñax yi muy yóbbaale, sagar yi, lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale. Loola loola muy yóbbaale caaxaan nunu lay mel, li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg. Fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Fa xtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe. Benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër, loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee. Su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. Boo demee fële ci géej ci boori si mujjun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay. Yow ma ci xamul dara, da nga nag ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag, waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jékki-jékki gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii kazalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg walbaatil ak caaxaan. Fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem. Wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si. Kazalika nii yadribu llahu li yàllay sadd al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew.
1: Wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu, yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yi oyof yi, waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf. Yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal, nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ak tere li nam la, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may, ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. yalla ñalla mësal ci ñak teranga yalla te may ñu li ñuy may teranga subhanahu wa ta'ala. Yalla neena lil ladhina istajabu ñi nga xamne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xamne wuyu nañu am nañu. Xolaf da daan wax lil ladhina, ñeel na ñi nga xamne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxna legi nak da nga nan lil ladhina istajabu ñi nga xamne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wote mu yalla subhanahu wa ta'ala yonni yonenti yi alayhimu salatu wassalam, ka ca jiitu di Nuh, ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yonenti ya woo nit ñi ci tërëlinu yàlla subhanahu wa ta'ala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp. Yàlla mu ne ñëw wuyu ji woote booba am nañu alxusna aljanna. Walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu, law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiian lépp, wa mitlahu amaat leneen lu tol noona, maanaam li ci suuf lépp ñu multiplier ko fois deux bu ñu ko amoon, laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal qiyaama. Da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii lum ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul lu ñuy fay. Waaw, dafa yomb lool, fa sa yassiruhu lil yusra. Waaw, dugg aljanna boo nekkee aduna di dund dafay yomb lool, loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yowmal qiyaam moom te fàggoowul fii dee kenn munta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen si da gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna. Dee yi fii la am, xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu, léeg-léeg nga dégg ñu ne bii jeex na. Te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut, lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. waaye nag mbokk yi, lu jaayut kenn mënu ko jënd. Te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc, kenn duutu jaay bii. Ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg, xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi. Fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na. Mooy lan? Wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek. Lil ladhina istajabu li rabbihim alxusna aljanna, walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ, law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla, law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiian lépp, maa fil ardi jamiian bu ñu moomoon li ci suuf lépp. Mbokk yi li suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll, xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom, état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy jiwuti yàlla tabaraka wa taala ci bu wooteem. Mu ñu demoon ba yomal xiyaam moom loolu lépp, wa mislahu maahu, wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar. Nga ne ko ha, mu ne laftadaw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna. Waaye nag nuñ ko am, dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko, waaye nag jëg du jaay. Ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab, mbugal mu metti, suul xisaab régle gu metti te yàgg. Yuhasabuna bi dhunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay. Waaw, alxasan ibnu Ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn. Ulaayika lahum suul xisaab. wa ma'wahum sen mujuway jahannam moy sawraw jahannam ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam al-makan alladhi ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam naru jahannam wa bi'sa naqrina al-mihad lal-bubu lal-bubu ñox sawraw jahannam akan naqal bi'sa hadha al-mustaqarr wal-firash al-mumahhad lahum fi an-nar xam nga lal bu naqari mi ngi yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la la tudd ca kaw wallahi wa bi'sa al-mihad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afaman yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam ne lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne afaman yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba duñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran bii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gumba nanguwu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yat dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bi xabilillahi jamian wa la tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabaarakallah ñu ko wax al xaaji abdul aziz daan wax ne bu ko daan fi waatasimu bi xabilillah ñu ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dagg ca loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu guddee goj bi it ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg a mucc rek ci ngay jàpp waaye na ku ci jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom leneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabaarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko dem firé radiallahu anhu yàlla mu ne kon afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaqu lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba duñu bokk mukk mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jekk ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel allubbu nag ak alaqlu dañoo wute tuuti doomu aadama jiw seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubbu doomu aadama jiw seen muy dem ñëpp duñ ulul albab bi waaye ñëpp ulul uqul lañ moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg bëriwut la muy wax innama yatazakkaru ulul uqul ndax ulul uqul bi ñoom ñëppay xalaat ulul albab bi ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jëñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu ban ab bant di ko fa jam foofay gën a noy dina am cib gattax ak yeneen

0: haram nga ni inna la la yahdi taqaw lool kenn du ko def lool moy yalla muy kess bo jangal ko da ngay xam di ngay taxaw de waye bitté bo taxaw fofu rek wax musib yalla muy kess kenn du ko wax fokk da ngay jall inna la la yahdi an yadrib masalan ma ba'udatin salaha ñu defal ko ben siñ dara ci dagal na taxaw mo waye té da bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusuta sabb masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama tawqa won lu upp yo yewudi dañu ñew ci yoonu ci bi nako waye ko yalla ji alquran ji man yeñu wa jar koñ ga piccima xorondon ga waye sa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu mo len wax bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jaar goñ da ko laaj bamuy wax leñ da ko laaj bamuy wax xorondom da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tey ñen baye xamne yo la yalla ñëk tuddu ci téré bi ci baye mbay tuddugul kenn xana ci tudde nak té waxu bu faawé ko yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigéen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yowu goor yowu jigen wu ndaw ndax yowu goor du matte te yowu jigen buy matte soxor taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis ragal su mattut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole ci del tan del tam ndax bu ande ak jëkërëm am doom la ak wa lolou kay dere kemal yo ba yow duggé ci nobba namrous di def ni rek ba go nobba di yo muy def ni rek di soti ndox bu mir mais say nak waaw señ la opéré ñu ci nak ñu nako ñu dindi bobu mu ni ah nak waaw mu ni essay len yalla ne yow di japp na la gay dañu japp ben way dëgg bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir cete na mu rus ni ha ñu ko mi ni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag soop da ngay dé waye tay ji mum kiem tang yalla lay def pour na mu rus na ko dag bop ba ne tan diim ci yalla ci di tok gaay yu paga dag baat bi jël ko dag di def bop ci fekk mom salam aleikum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa ya'lamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal al xaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am na la fi na kafaru ñu weddi fa yaquulu na ñoom dañuy laaj maa saa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan ba ci sadd misaal alu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yu dillu bii kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bii kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaale rek nga dégg di ne ku mën di misaal boo misaalee gaa yi sànk waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudillu bi sanko bihi ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn kaw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànko benn borom xam-xam bu baax borom misaal daal ne kumba gaaw la fekk journal daal koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki imam maodo sala day déglu musique tek mom lol taxum ñu wax di jangale waye lol lañ bëgguna dëkk ndax wa sheytaane lol rek lañ bëgg dëkk motax borom xam xam legi legi legi legi ñamit lu ñu ko wax wax yoy te suba ga xam xam reer fu xam xam nek rek ko jëri leleen ñu sey ñew di misal ne waji su ton tijana wala na sey ñew tuddu murid ne he le c'est ton frère murid waji waaw manam fo wax rek ñu fofu la yow loolu bu mu la tey wax bis bu la loolu tey wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war fa jekk ba nga fay bëgg roo fi ñeen du fi nga bëgg wuti beneen biri biri boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudul bii kasira wa yadi bii kasira wa ma yudul bii ila al fasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahd allahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerantee ba ndëgër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere gi ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe jafe jëf ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenteene doo fi dugg mu ne àcc ñu signe Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne ak ay waaw pourquoi la ñuy fi ñuy signenteeg ñuy part ñu tim ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moussa waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yéen si bañ daa bañ a firi ko lëre benn waaye mos na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko ba xaar waa ji dem ñibbi ba yéen si bi àgg fa lool mu door ñëw nag ay yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko ko lëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii ko lëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom ko lëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kullere nit ñi kopp ci nga xam ne man fi ne bu soir mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yaqta'u na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gën a rëy ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la ci seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seytaane ne la seytaane ne ne mbokk bi parce que naa kemul kër kon naa kemul kër bu ko defee sa soxna di wu di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen ne maa ngi fi seytaane mooy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defe nga ne waa ji comme dama seet du ma ko seet dag nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waaye ne ci nga ne yarhamuka allah seytaane la dégg mu ko seen taalibeem la daf koo gëmb bu ne tisoo rek mu ne ko yarhamuka allah pour su ëllëgee bu waxee tisoo doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoona ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi foog ñu laaj waa yow yow lu la tax weddi yàlla muna ha muna wa kuntum amwala da ngena de yawa fa yakum mudakallan ngendi wax ni te kuma ginaaw ga yimitukum dal len raya fuma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala fuma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu dalu len ci mom
1: fa ni ngeen ko wedde
0: lu ngeen tiksim beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doon ci mom lola dana res mu ne ci mom
1: lola nga de
0: suñu añ ye ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la seigne abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak taw la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yoon seigne abdou wa nga wax de mu ne goor wa jo seen muy waxu di tido ak taw be mala won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tido ru jëru ko yalla ko yalla yoon kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te nekkon ñu be suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yimitukum ne len ray ñu ñaat xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci am na ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe radio rek degg len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoo yikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tur jaone ile ñu dara ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ard li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf ci mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtul ashiya li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل ترعل لنا مام باي فيك لمام متعبنا مع رمت دقي أبان تتكو غلان تكو غلان تنقلي يا الله جاخل نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la wala fi qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i jaasaman mu yemo jaasaman yemo moy tok mu tok jaasaman wa nu fa yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut té imam mal na laj ko bida ala mu ne tok dal ko ne xamna tok ma yalla toge ken xam ko laj na num toge mu ne bida ala dal ne wajjo ko don laj ginni le mu wajj jakk ci sulul ken ko laj dañuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge ma tax ben way mat na yalla na tok ara ni mo toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin juroom ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reew ko ba tax ku nek bu ne wor len nga duggu sa neek naan sa ndox mekk ci rek tuuti genn bi sere na dama wor xamna la de way nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta'ala wa bi kulli shay'in 'aleem wa isqa ya rabbuka wa qatlikun iske rabba nga xame ne qala rabbuka sabara waxon na lil malaikati malaika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawe khalifatan kuko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def soir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daal di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xam ne rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabaab gal leen ñoom ñëpp bu mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coono réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku tudd tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la suratu kaf qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatoor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di witooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedéet malaaka la yaasuna allah luñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaale yàlla daal duyu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxnu nusabbihu bihamdika ñu yokkal la sàbbaal yi wa nuqaddisu lak ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal yi dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha maa amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndir ci nelaw pour moom ànd la paix islam nee na la paix day am juróom borom su am kenn amul jàmm. Sa bakkan bii kenn du ko jël, sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuñ njaay, sa diine jii kenn du ko foye, sa xel mii kenn du ko walbati, sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee. Juróom yii bu amee jàmm am na, bu amul kenn amul jàmm. Moo tax ne kenn amul jàmm, moo tax ne kenn amul jàmm. Oto boo dugg sax maa ngi taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi. Waxuma mbedd yi waaw. Yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm, wa allama aadama mu jàngal aadama al asma alluwaaya kulla luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko. Daf koy jàngal boo xiifee nooy def ba lekk, boo maree nooy def ba naan, boo raflee nooy def ba sangu, soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew. Ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm. Moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi, ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm. Moom da leen jàngal làkk làkk.
2: Je pense que je crois que
0: yooyu la tubaab bi jàngal waaye noo def balee. Moo tax su ma yor ni see wutal ni ñu doon dundee ci la suñ dund gi dàq bi mu ko moo dul ni see. Ba nga ko moo lir ni see da ngay bay am sam sàq, bay am sa dugub, am sa gerte ñoom seen yooyu pour loo ci toogoor bi. Su ngoon jotee nga na ñoxeer sa pepp ma, na ñoxeer ci gerte gi lakk dëbb def muy laabu natir bu sax sax nga am sa jàpp. Tubaab bi moo dormi sëkk ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi. Loolu nag ñëpp mënuñu ko am, moo tax dëgg dund bi naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox booxuloo fii. Tubaab bi nag dañu ne bàyyi il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer. Waaw fekk kees li fi nekk ci ay kër waa ñu dugg fii di booxante néeg 30000 ak néeg 15000 parce que loolu lañu tubaab bi moom moderne si suñu dund dañu nangul ko ko. Wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala. Gars yi nag dañu wax ne daf ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dugg dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay baam garab gi waaw. Su ma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi malaaka mu ne mu ne ku xëy nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk kumaar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafle nooy def ba solu malaaka ni mo man damay solu waaw. Ku tekk soxna nooy def ba am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay soxna. Moo tax ba mu ne leen fa xaala ma leen am bi uu nii xamal leen ma bi asmaai haawulaay ci luwaa yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaalu ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lul li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw. Moo tax sab jàngalekat lu mu xam loo rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waaje na ko tayib ndax xam nga xaamim lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jox pat. Qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yow ay aji xam ji ba xam lépp al hakim yow xereñ ba lo def du am njumte malaakai da dako qala adam qala yalla ne ya adam ya yow adam adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal len loy ku ma may def lek ah noy def ba nan adam ma dal ne bu fekke es de amna dagay dara polit dawon ma ñu xëcël la sa bir kër bo soxla ndoxé da ngay tijji rubini bi mu xelli su fessé nga tej kon nga am ndox waye bo ubbi wu do ko nan ubbi du ubbi loi la loi loi may ndox malaka ni allahu akbar ki mo xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yim lolu moy sujudi allahu akbar ki mo xam xam yalla ne def na ko xir na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi taal après def nangam ak nangam nga yak daali fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sangu noy def mu ne dañuy wut kawaru xaar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga rab ci yëre daali sol oh malaaka yi ne allahu akbar bëgg dëgg nag da bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yowar xiyaamati loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yowal xiyaama bi wa allama adam al asma kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow booko xasee man ba tey fi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Elhadji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàppam daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee ñu gisee si ñeent yii yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko mësee su gisee maa ngi dagaar di wax ñëw falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye itam ci am ba ak mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy naba ba mu ko firiñ fànce bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fak asmaan wal ardi ak kum fak suuf wa aalamu ca man rek maa xam maa tuddu nag la ngeen feeñaloon kerog wama kuntum taxtumuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal kerog ca jaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadam ba noppi na ko malaaka yi si jóotak mulaay koy taxawal
3: moom tam mu gën a neex deret géej moom mi nga xam ne mooy dex yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yeneen te mën a jëlee yépp ci wàllu xam-xam ak itam ñi nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xami jokkale ay tiwa jëli ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii soo xëyee ubbi mu xelli nga naan soo xëyee ubbi mu xelli nga sangoo xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wa subulan mu ne mu defal leen it ay yoon yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéewalug yàlla la ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm mbuur jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mum ñu ñaare dootu ko jappé ni ak xewul la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi texte doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doona yi ndax fi mu ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal len ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamat yi moy lolu ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amon na étage bu guddu fi kër gi dafa amon genn garab nangam nangam yoy ngay gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lool ci ay kimtanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fa ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi té lég lég ñu gëj fi suñu ñëwé ñaaré fekk fu amutone étage ñu yëkëti ko fekk fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaaré loolu rër da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nekk so fa jaaré xamni fi fi la jaaroon bima jaaré barap sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddoon ba mu ñëwé barap sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa am mu ne wadun nit ni ak ci bidiw yi hum ñoom ñana ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi ci mbaraf sangam loolu nga xamni da ngay joge lu melni ndar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar loolu tamit ñi nga xamni ñoo ne ci geej ga am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la day gis ngeen ni sa buñu dé sampu yu ñu tuddé jakka wu bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di téen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñu wax buñu ci kër Makka wala bidiw ñu wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñu wax ñeug meek ndox mi wala ñu wax ñeey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamni bo leen xolé xam fan la penku fété wu bin nit mi hum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang di ñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñ jaar dañ xamne fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu déa dox man ca jaar mu ne la'allakum tahtaduna qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mu ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mu ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku net li nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ka ko bindul motax kudduti yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fu nek ni da ngay jëndam xar rek daali indi sa kay yow am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xarma dal di dag baat ba dér di genn nga tagalé dér bég yapp wi dal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xarmi té yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamné amna ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xarmi ndax yow bindo xarmi dang ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci kayit nga lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu kayit wa mu man di mel nga boxom ko bam noy nga dal di koy sanni sañ sañ ba nga am ci kayit ba boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol mom ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la ba mel nga melni gerte tiaf ñu dal lay sanni ci birum pax da di ñew togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhluq mo ndax ki bind dana melni ki bindut mo ndax ki bind dana melni ki bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom li nga xamne mo leen bind dede matax ba soxna ci ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna ci ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit da lay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ni de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluqu mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidu afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mo ne mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bind sañ sañ ñim wara am ci kim bind ak ki bind fi ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adama lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sañ jabot gi lolin yilif yilif yilif sañilo diter di fappa kay tek ci badi lo sañi wax dafa am foy yem ak ñom tabarak wa taala nak mom mom ñu bind dafa am sañ sañu tabarakallah bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi qawl yalla yimmin qawl la tusuha du ngeen ko meuna tak luñu bëgg wañi xewal yalla yi mënu ñoo wañi ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewal motax xewalam gogu nak du jeex ba ba doom aadamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom aadam ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom aadam kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yiñ fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu kay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoyela la doom adamay nang ko def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ci law anzalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa allahu la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al 'aziz al jabbar al mutakabbir ba tak ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi khawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna wañi inna allaha yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la kon bi ñu ne ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla yi da doyatut yalla neena bu ngeen jéggelo de ma jéggel leen bu ngeen yeeramtalo ma yeeram leen waye bu ngeen wéré ci lool nak ma wéyel limay wéyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu khamna ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngoy neub dama dama bu nek ci ñun lo wed fo meuna nek ñoo meuna nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibsaako yalla yalla yeeram ko bu dan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fek juroom ñent ak lu melni mom da dan wax ni da ngay fekk benn sacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yu wax nan ko sacce ñep diko yu wax waye gor gi ibsaxu ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxul nit ñi ñi bayyi sacc ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wama tu'linuna li ngeen di feñalit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako yin gëm diko def xamnako yin gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladina ñi nga xamne nak yad'una yeen ak leen di jaamu min dunillahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu leen di teeralal di leen sétal di leen wax bayi leen li def leen li jog leen fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teural yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu meuna doon la yakhluquna shay'an bindu ñu dara wa hum te ñom sax yakhluquna des leen bind bu de ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan modi xerem yak yeni dan sam yoy yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ne ak matt ak bant mënuñu bind dara wuhum yukhlaquna te dees leen a bind defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne la yakhluquna shay'an wuhum yukhlaquna bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii

0: dal ko tabarakallah bo gasse baagi ci mu mbokk ko genn xamna bu rewti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reey reey suratul nahl aya ñaar fuk ak ñen wa itha qila lahum billan masana wax ñom ñi reey reeylu ak cipp koy reeylu wa itha qila lahum billan masana wax maza anzala rabbukum lan la seen borom wacce ñu reereelu xaaloo dañuy wax ne ah asaatiru l awalin netti luy njëkk ya rek ndax ci reereelu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcc ak lii ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yarami neen kenn solul mbubbu kenn solul tubay ngeen baal ma ci baat boobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu ngi doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo si tal lamp mustakbiru ne ñu réeree lu ñoom it bu ñu leen masa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asaatirul awalina rek la wàcc mooy nekk luy njëkk ya fi nekkoon nekk luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nunu leen jàppee alquran muy mustakbiru ne yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme yonent yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran bi jublu ci di ñu nettali waaye asaatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaar nañ ca weesu na lu tax liyaxmilu ngir ñu mën a yenu awsaarahum seen i bakkaar kaamilatan mu mët sëkk kañ yowma alqiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowm alqiyama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la lu ñu war a seet la lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañu ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax mën ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam bu yomal xiyaamee nga yenu say bakkaar yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu te say bakkaar du wàññeeku bakkaari gaaya du wàññeeku alaa dama ne saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu baatu saa ñaaw na lay tekki waaye yen bu diis tabaarakallah al maqsuudu bihi moo di al mubaalaqa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal ñaaw na kon la ñuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seen i bakkaar yenu waale bakkaari gaaya yàlla nee na qad makara laloon na pexe fasoon yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi qad makara laloon na pexe fasoon yéene fay lislaam qad makara laloon na pexe fasoon yéene delloo ginnaaw ñu baax ñi ku laloon pexe allasina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ba lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñi jangale balaxa di wax al isti'ara at tamthiliya moni kilal am taxe yalla da fay wax wanene dafa mel nit kuy tabakh fondamana dina fer dina sima fasiyi ni tabakh nak degeural chaxan yoyu nga xamne cial nek bamu tabaxé ak pexem ba deugural ni chaaxal yi ci la nek fa atallahu bunyanahum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondama ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mudami ci sen kaw asaqfu teeg lan moy teeg moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñuko wax jimbal wala ñuko wax teeg mo nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondama wu chaaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbok yi lal katu jaxan bu yeba nga nako dalay yennu bes ci misal da ngay nepp ci keur ben nit ñew fa nek ab buhabaka keur gi nek ñaari soxna nek fi di sey muy wax ak ki luko bolé ki waye di wax ak ki luko bolé ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da ngay dal di yegne faqara ali musaqfu mom teeg ba daal na dal ci ko am فاتاهم العذاب بوغل ما ديكال لين من حيث تي فو خامي ني لا يشعرون دنيو كو ييب نده تبارك وتعالى موي كيب كولال سام فخه داغا اندك فخه مومي دانو جي كو سوف سي بروم سبحانه وتعالى كيب كولال سام فخه نانا ديكولال دينين دي ماغي لال فخه ديكولال جامم يي ماغي لال فخه ديكولال سوبيم يي نانا دنال ديكال بن بيس داني سا فندما سا تيراف دانو سي سا كاو فخه ييب دانو سي سا كاو mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yeb sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak jurum ñaar bisub taqaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fotey amul basan amul sajada tabarakallah yepp taxaw def bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamni ño doon lal ay pexé yima doon tuddu légui yuxfi ji dana len geccil mom suñu borom tabarakallah geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara je dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ñingeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazeena ñinga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna doon garante fi ngim ci ñoom wala tushaquna doon wute fi ngim ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma ñam xam xam ñene inna al-khizya gatti al-yawma tay wa su'a atnyawtif 'ala al-kafirina kiyfir lay wacc alasina utul ilm ñu wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiq la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg ngi koy def sa doom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg na xaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni innal qisal yawma wasuha ala alkafirin jallu jallu musa ana ñu ñoy ñan allazeena ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray almalaikatu malaikai balen malaka yi ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaikatu arwaahumul qabisa hal kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr qatum jurum wala bok jukki jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent moli zalimi anfusihim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom ndax ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop
1: ak togn ngay togn sa morom togn ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim togn ngay togn sa bop nak ak ngay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallahu yalla day baye rek ñi rek bi len malaaka yere ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu as-salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannaay ya istaslamu wanqadu 'inda al-mauti ala qilafi 'adatihim fi ad-dunya fa alqu yusanni as-salama ngannaay ya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu as-salama leg leg boy setan film ka boy yeek yoyu ci tele dañu seen genn way ji ñu yëkëti ngannaay té mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ko ëpp doole mba ëpp koy pexé da ko ji talal ngannaayam mom mu faté ngannaayam mom dama dem ñuy togn seen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñëwé ngannaay lu ñu yoron pexé yu ñu yoron lepp lu ñu yoron dañ koy daj tek ci suuf luñ koy tek ma kunna na'mal min su ñu mësuñu def lu ñaaw ma kunna na'mal min su mësuñu def lu ñaaw ñu mësuñu bokalé mësuñu carte mësuñu nan sanga di lim rek lenn lu ñu wax ko ni mësuñu ko def Allahu akbar tay ko ci deg lum am am doole lumu reere reere dañu gis yalla tabaarak wa ta'ala dañu yebal kenn ku ñu wax malakul mawt qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw mom rek mom malakul mawt mo sa ñew ci kër jël fa ku ne motax baye musa ko mu ne lo xej ji du té dé ñew sa kër gi sa gan té loko berndel lu du sa ru du gën sa kër ko man ak mu ne lo xej ji la du té dé ñew sa kër gi sa gan motax leg leen la dégg tabarakallah ñu taggé diw nangam mo jitté won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo def ko soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallahu lay dem nak waye sa bu ñëwé dal bu fekké da nga toñu sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mal min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ko khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amulon don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggono neub seen borom ne daw ñu def togn lol mënes ñu ko neub doom adama ni yow waye yalla mënes ko neub li nga don def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nekk nekk ay xéedé ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy togn inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun ati fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy de rek dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannama bunti sawraw jahannama khalidina ngen di yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fal

0: haasigi wii kaytu xaalis mi ngi mel ni ngur du tey ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom-ñeent yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yi la nekkoon aw këyit nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegul ba ñuy dem daw nag ndeysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon ndekete këyit ba xewwi na yeneen xew fi xewwi yeneen xew fi xewwi ndax doomu aadama daa mën a xewwi fabxasu ahadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu demee falyansur na xool ayuha kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk tey moo fay togg lu lew kan la ndax azka taaman ahalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha azka taaman falyatikum na indi na leen indil bi rifqin ci añ minhu ca moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yi nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndànk na nubbutu wala yushciranna bikum ahada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen ahadan ahada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen ahada kenn na ngeen seet ku wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw ahada wala yushciranna bikum ahada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax ti ñoom waa dëkk ba in yasharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yuiduukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine da ngeen génnoon walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaasee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñett téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xiif nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yow ma bàjjeen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon ak sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daa di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag aasar naa la ñu feeñalee aleyhim ci ñoom liyaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari guru yëpp anna wacdallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam randi bi yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la wa anna saacata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñii ku ci nelaw say mbokk garsum pax dugal la ci biir bu yeew jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeew tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon nekku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaari moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim qaala wax allazina qalabu ala amrihim ñen nat ca seen mbir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jak fi borom xam xam ni dañ ni faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlub bi moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci biir jakka ja allazina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biiram neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha dendek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum ciowolo dali am ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jakka ji waye muluk ya boolene danañ ko dugal ci biir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñooñ ñokoy dugal ci biir jakka ji su baba ne ji ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim daliko tey tabax wala bok daliko tey dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xani diine ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñu ño taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin te deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te dañu am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak dañu am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu ci jele lolu tabarakallah te mbollem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fi masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jim lañ ci jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu ali bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sawsawan yo xamné ñi ngi ci nek ci biir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نونت لنتقسن عليهم مسجدا دنا في داخل بن مسجد بن جاكا تا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني داموكاي كو ديفه كون مبوك ييغا خامني يين دون تابو تفسير ني نيان يالا مو ديفال نيو توفيق تا ديفال لين كو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سنيو تي كاتنو سني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نلان كو دي ديفال اديما جوت وقت ني نلان كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جربل اك سان لوي الحمد لله يالنا غن ياتو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida wara doota insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة كبرم سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمن سين بس بس سين إيمان قاملا نلن لكي أدنى أدناكم من في دفل يوم من يقوى أم نخ أدنى لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dëkk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dëkk ba ay nit dong lañu won bañu dëgg ci dëkk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñu am taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax ndax pass pass bi ne ci ñu am ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reey iman dam moy reey motax gaay yu reey du reey tax nak nit ñi di yarante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sayaquluna dalñu wax ne thalathatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xad nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum
1: moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am daraja nit ñi, ndax sooy wëñ ñi, booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. Wala nga ne benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. Wala nga ne ñaari nit ak benn xaj, ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaay di limu, lim bi nga xam ne moom la gaay di limu, moom la ñu limaale ci xat bi. Sa yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum, wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel qalbuhum mooy seen xaj ba. Rajmam bil ghaib, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil ghaib. Fii nag bi mu ne rajmam bil ghaib dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur. Nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-damm wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum daal di fay taxaw. Moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk. Mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la, mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. Noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim. Wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel qalbuhum mooy seen xaj ba. Qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba. Rabbi a'lamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba. Ma ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti. Ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wan xeet lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira, werante woo teg ci xam-xam. Mirahan zahira, werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. Falaa tujaadil ahli alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar. Bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. Walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi, minhum ca seeni mbir ahadan kenn. Lii la ci yàlla xamal, kenn mi mun la cee xamal lu ko ëpp. Mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi, ñaata lañu, nu ñu tudd, yooye mu ne ko bul ci laaj kenn. Falaa tastafti fiihim minhum ahada, kenn tane wu la ci. Lii ma la ci wax, yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy. Laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. Yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan, fu ñu toll, fu ñu dëkk, nu ñu mel. Walaa taquulanna, lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey. Walaa taquulanna, lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah, lu dul nga wax insha allah. Mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. Ibnu kasir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير ديكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جروم تيكب نيار الب مني يسبب آيجي واج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتيني خلا يدوغون تي خنتما mune len musba ma tontu len ci waxut insha Allah wahyi dali aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqti li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha Allah lutul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax insha Allah waye baat bi yalla wax ne ghadan day tekki ni ngay wax insha Allah day nek lu dafa nek ci kanam manam demone na Dakar dem ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'il zalika ghadan moy inshallah day andak lu nek ci kan mashiatullah nak mu insha Allah ngir la mo xamni yalla du ko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man ne bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha Allah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax dañ ma bëgg def morom yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha Allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mune ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mune ko bul mu bolé yalla ndax bone insha Allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha Allah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ng koy jëfé ak barab bang koy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoré so ne won ben way dina la yé sa téré ba bu suba insha Allah day tek ni yow yalla la mom mom ko ngay yettere ba mom fa ng koy yettere ba mom heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yettere ba bu ñeen fi yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci tan ci super du ngeen dajé affaire meñ ko yoyu motax insha Allah diko jar lol genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won dajé jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal insha Allah mu ne jëruko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha Allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juñu ci sa poste dal jënd mbam waru laat waye fa mu démé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeuf fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tax loxom poos ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxay neen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw sëriñ bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha Allah manam su baba waxon insha Allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na insha Allah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha Allah su fekke nak da nga fatte wax insha Allah bu dugg ci bir mu munako wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatliku ko ci bir wazkur rabbaka tuddu sabaram waxal insha Allah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fatte isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax insha Allah ba dugg ci bir na nga wax insha Allah dadi koy andak mom ca jef ja waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujbal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rasadun ci njub min hadha ci li nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yewen si nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamiyya. Mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu si waat nag ci motali si xissatu ashabil kahfi. Wala bi su ñu yàgg sax fii kahfihim ca seen xuntima talaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dolli ca juróom-ñeenti at. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntimoomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku, tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka wa taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll bile. Ne buñu deewulaay kenn bu ci ñoom maxe wuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka allah bu ko feccee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu. Noonu it ba tey yéen yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka wa taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg, kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabaraka allah. Noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam, yàlla nañu waayoo. Bul neel allahu yàlla moom rek aalamu bima labisu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax. Diir ba nam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la, ñaata at la, ñaata heure la, yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. Ndax lan? Ndaxte moom lahu ghaybu samawati mooy yulif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. Lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla, lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. Yow nag lu ump day yomb lool, kumpa ci nit dafa yomb lool, waaye yàlla dara ump ko. Kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow, waaw li nekk ci poosam kumpa la ci yow. Foofu nga toog di déglu tafsir bi, bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añe kumpa la ci yow. Ghayb ñu génn ci aalamul ghayb nag nit mën na koo xam, su boobaa loolu du tekki kumpa. Waaye la nite aalamul ghayb yàlla rek rek rek moo ko xam. Leneen mën na koo xam lu dul yàlla. Maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi, nga tas li ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax, lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci aalamul ghayb indi ko ci aalamul shahada. Soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam, nekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna. Bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko def taf nga ko ci petaaw yi, li ko jëndee yi jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow, nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa. La ya'lamul ghayba illa allah. Su ko defee loolu dafa nekkul kumpa, yow yaa ko teg kumpa. Waaye bu ñëwoon toog rek moom du xam sax bëgg ngaa seet loom de. Lahu ghaybu samawati wal ard absir bihi, aka mën a gis kumpa. Absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa. Bépp nekk téef bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis. Wa asmi' aka mën a dégg kumpa. Yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku al qafiyaati kama yudriku al jalliyaati jalla jalaaluhu. Aka mën a gis kumpa, aka mën a jëgg. Ni muy xamee yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xamee yi nga xam ne moo nëbbatu. Dara nëbbuwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu. Yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñu waliyin ci koy nekk seen kilifa. Wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi. Wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi. Atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge, day am ay avocat, day am ay yeneen ñi ku nekk la koy jàppale. Yàlla tabaraka taala moom doomu atteem moom rek la. Wala yushriku fi xukmihi ahada. Du am ñu koy jàppale, du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam, yooyu du ci am ci jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu. Wala yushriku fi xukmihi ahada. ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه أحدا لأنه الغني عما سواه جل جلاله. يالله تبارك وتعالى سورة الكهف آية نعرفك أجروم نعر نينا وقل جنغل ما أوحي إليك يبلو خم من ينكو يوحيكيو من كتاب ربك تجوغت ستير برمبي وقل ما أوحي إليك من كتاب ربك جنغل المدن ينو لوحي ستير برمبي تبارك وتعالى القرآن الكريم lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci bir ni la mu badilé li kalimati la mu badila wéccandiku amut la mu badila soppi amut la mu badila walbati amut li kalamillahi li kalimati lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla tere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wëlbati lolu tax ci tawhid qaal biñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julé guñu tubar wala sax mën ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bimaana nit munul nek ki du nek sama papa nit mun ta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mun ta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari nakari dar da nga mag nit mun ta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari nakari dar nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bo yalla don dak multahada laqu kay ku yalla dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla dak amu fo rawe lut nga delu ci yalla ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك ايجي روي ان اشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له ان اردت ان نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بن بس وقريش يوم ابو طالب يوم ابو لهب الجهل ak ñu demé nit ñom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma ba alhamis lañu dajé ñom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala zaantum da ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab daje ab randiw lolou ngeen yaakaaron motax wajul won defu tay bi wa wudi'a al-kitabu tere bu magba bin register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko tere bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yow rek manam man ne special diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gënë aduna lo ci def ma nga ci passeport bi li yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la boole na ñaari malaaka yo xamne ñu ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñal lañ kon la yalla lay santane wala di wax katchor mushrikeen ñi ngay tiit ñom min ma fihi tammi tiir bu te gisugo ko mushrikeen min ma fi ñi ngay tiit lan ci tiir bu te gisugo ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw mushrikeen min ma fi gis nga exemple bu amé wala kum wala concours so jurantay bak bu leen ñi xéti résultat ci wuur na leen duñ am bu bak amé am na ñuy xéti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuur na leen duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal khiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimuna yi mushriqina mimma fihi ñu tambulé ci téré ba waaw waye xono na ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alko ma li hada al kitab téré bi mom lu xewle ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha lujul mu tek ko bindu ko way way bi téré mo sax man defal sama bakar sangam sutur sama defal jap mo ne dana ko bindu dama na meele ni bakkar mo dafa pour ñom dafa tuti bokku na ci bakkar yi jappé bakkar mo tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga talal sa lox jox ngeen jappante loxo lolu pour ñom bakkar su tuti la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état bi mutal ni building ngene ah ma li hazal kitab wa tir bi lum xewle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow lu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñu ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tel xi jabari waji maye tay nga dem yama xiyam ñu indi bakkar ba mutal ni ñetti 54 ngani ah ma li hadal kitab wa tere bi lu xawle ndikati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga tok ni jow ben way wax ci garam bi lu baxu nga dem yama xiyam mu jël sa fanneri jul ak ñet ngani ah ma li hadal kitab motax ma sax alhaji malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngoone mu jox ko kay baax wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fayu sa du joté bu demé ba signé ba nopi genn na la yi la jotal liggéey nga dañuy bu sa kër ko kay baax te kuy jow kët ak nañ ñi nit lool rek moy ay ngirëm bu ñu demé yalla xiyam nak yalla mu ne wo wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew cipp ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fek mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sa borom ahada ken suñu borom tabaaraku ta'ala du togn ken cipp ko xamne ki ñoomay yamul qiyam la fa fek ya ko jef su de lu bax ya ko jef su de safan ya ko jef du togn ken su ko defé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku ta'ala ni mu waxe ñun ci alquran karim ndax sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay njariñ te li nga xamne moy thème principal am moy rek doom adamay xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi la ñuy joge bayiko fi dem yawmul qiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fay la gey luddul jeex sar lay tax nga man fa amiludul jeex ndax aduna jeex doom adamay day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla mu defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci 4 suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu fi ka juroom ñen suratul kahf yaron tam subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wër koor wi yeb inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu alkahf suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan yi nga xam ne mooy masharibi yowmal qiyama wala benn ci masharib yi muy mashar boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf su mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dimi woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ca téere ba yàlla mën nga gis nag mujjirimoon yi nga xam ne nanga wuñu war a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ca téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu nu jote maa ngi moom lu ma mas a def bind na ko ci bakkaar bu ndaw
0: waaye lu mas def bind na ko ci Bakar bu mag xissat aadama ak cheytaan muy iblis. Te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees. Tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nekk. Yàlla nee na ci suratu Kahf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama. Ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujoot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis. Iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya. Kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni. Wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minel jinni. Waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu dëggaloon suñu borom ña fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla. Ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi. Loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xew la rek am fecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daa di koy sowe. Beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jaay nga way ko di way rek tabarakalla mel ni ñu way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. Bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaailun fil ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag teg ci wëñ ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. Bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sowee woon te groupe bale sowee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay. Yàlla nee na kaana minel jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp ndéglu boromam. Kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane. Soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. Soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu koo def. Lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. Cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane. Kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yàlla yàlla musal ci gën ndigal. Yàlla dang laaj benn laaj afatat taxisuunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zuriyatahu ak doomam awliyaa ay péete min duuni bàyyi ma fi. Yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nangu wu koo topp ñële topp ndigal mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam

0: rek dinañu deggu sawar. Yàlla ñu yàlla mësal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waa ji amoon te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla sagal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak i wor lépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alqur'ani linnas min kulli masal, walaqad sarrafna weccax ni nañ, walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alqur'ani ci alqur'an bii linnas ngir nit ñi min kulli masal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alqur'an bi, misaal mu ne yàlla nee na misaal naa ko ci alqur'an bi. Wa kaana al insaanu, waaye teewul nit nekk rek aktara shay in jadala dàq fee werante. Jamaana ma daal li ko yàlla jàngal, li ko yàlla won, li ko yàlla leeral lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara shay in jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Dinañ leen ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax sama nafar min aljinni fa qaalu inna samicna qur'aanan ajaban yahdi ila rushdi fa aamanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam di jàng faji ay aalaa'i rabbikuma tukazziban, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinni yi dañuy tontu daab ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen cal rek waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara shay'in jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. Soo ne ko nangam baaxut, mu ne diw nee na baax na, nangam xaraam na, mu ne diw nee na xaraamul, nangam desu ko def, mu ne diw nee na des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caateeg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu bare bare ci ñoom doomu aadama yi. Wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi gëm, wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi ay yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen njub ga dikkalee, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum ñu jéggalu seen borom illa am taatiyahum lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awalin tëralin ñu njëkk na. Loolu rek mooy seen ñu gëm. Nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen duñu nangoo gëm mukk, duñu nangoo jéggalu seen borom mukk illa am taatiyahum lu dul daf leen a dikkal sunnatul awalin doxalin mu njëkk wa. Doxalin mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale, te mooy yónni ak yonent nit ñoo weddi ko mu wàcc ci ñoom mbugal, wala yónni ak yonent nit ñoo weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yuy jaaxal nit ñi. Ñaare looloy tax doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan. Boo fi defee lu doy waar ñu daal ni kooku du nit, loolu moo leen tax di gëm ñaare nit. Mooy nga ëppal leen lim yor rek ñu door a tàmbali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak i nangam. Yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ko demee noonu, ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir nit ñi gëm ku gëmul alko. Wa maa mana an naasa dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum ñu jéggalu seen borom illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen sunnatul awalin doxali ni ñu njëkk ña, aw yaatiyahum wala mu dikkal leen al azaabu mbugal ga xubulaa ci jàkkaarloo. Ñaar yi rek mooy tax doomu aadama yi li ëpp si ñoom di gëm. Wa maa nursilul mursalin, yebaluñu yonent yi illa lu dut ñaari yëf. Wa maa nursilu musuñoo yebal al mursalina yonent yi illa lu dul ñaar rek, mubashirina wa munzirin. Ñaar yi rek tax ab yonent di doon daan ñëw. Mubashirina di dëgal ñi nga xam ne ñoo ko topp lañ nar a añi ëllëg, wa munzirina di xupp ña ko topp ña ko bañ a topp ci lañ nar naran añe ëllëg. Yonent moom noonu la, bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii, ku bàyyi loolee daa am looy añe, kuy def loolee daa am looy añe. Lépp lu yonent defe yonent bi alayhi salatu wasalam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, teewoon na loo xam ne fi nekk ba néew na néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. Ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xedda du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna, ña ko nanguwul mu xupp leen. Wa yujaadilu muy werante allazina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ci caaxaan, weddi yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax lu ñu koy doyee. Ah, li yudhidu bihi alhaq, ñur ñu suwale ko dëgg, yor caaxaan di ca werante ngir suwale ko dëgg. Waaw, loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer. Wa yujaadilu day werante allazina kafaroo, lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan, li ñuy doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante, li yudhidu bihi alhaq, ngir ñu suwale ko dëgg, ngir ñu suwale ko dëgg. Ak lu muy leer leer, yujaadilu alkufaar bil baatil liyaghlibu bihi alhaq wa yubtiluhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluna cadaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ, ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari, su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñoo seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i fexe. Yàlla mu ne wattaxasu, ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, foyekaay di ko saboté. Wattaxasu, ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la, day wax sa càggante gi nga nekk ndey seet ci aaya ja. Jàpp aaya dugal ko ci ay way di ko way ba noppi di ko fecc ci aaya ja, lam lay wax lu dang la, lu rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc. Yàlla tabaraka taala nee na nii la ma nit ñi def. Wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, mas naa fekk aw gaa ñuy way wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc. Te loolu mooy yowmal xiyaamati, sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappi ñu wër nit ñi ñetti yoon, ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon, ngay wax wax jooju ak ñun ñànge ngay fecc. Gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. Aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu, rëyaay bi yàlla di ci bakku ni mu ci def, nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la may way di ko fecc, te it di wax ne dagan na dara ngi ko ci baax na. Yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma, ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye. Ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min alazabi sukriyatan wa istihzaa, mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ, wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Yàlla ne nit ki dàqa tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi ngir du mooyu, lañ la doon waare nanguwoo koo def. Wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo fàttali mim man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut, ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim. Loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ju def loolee muy def. Fa arada anha, yàlla ne na kii moo dàqatoon ci kaw suuf. Wa nasiyati, fàtte nag ma qaddamat yadaa, li ñaari loxoom jiital ci bakkaaram, fàtte nay bakkaaram te diinelaw. Nasiya maa amilahu min aljaraimi sania wal afaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha, waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar. Moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii. Yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nett li ba ma jàpp ko. Na ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna, ñu nanguwut a topp li may waaraate, inna jaalna, def nañu ala qulubihim, te seen xol ya akinnatan muuraay, an yafqahuuhu, ci ñu xam ko, an yaqahu ci ñu deg ko wa fi aazanihim ñu def ci seen nopp ya waqan abdis ba suñu leen waré duñu waru yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu leen war lutax nab li def waraade lañu yor ñuko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war
1: wa in tad'uuhum balan wa ila al huda til islam falan yahtadu duñu wëssi izan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al huda tin jub falan yahtadu duñu jub izan subaba abadan ba faw wa rabbuka monte sa borom de al ghafur moy balé kat bi sur rahma moy borom yermande bi yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan ni nga nek wuy ci ko de suñu borom tabarak wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mana balé la ku bari yermande la man la bal yerm la law yu'akhizuhum ci bu len yalla don jatte law yu'akhizuhum ci bu yalla don jatte nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la ajjal lakum al azab dan len yakamte mbugal law yu'akhithuhum bu len yalla don jatte bakkar kon bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar la ajjal lakum al azab dan len gawel ci bakkar modi sun borom tabaaraku wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mu la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ñoo fi togn waye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ñu ko olof di wax fi ne doomu aadama yi ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loolee lam jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wo ñu war a daje lan yajidu duñu am min duunihi keneen ko dut yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamati lahum mawidun axar fi l qiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi malja'an wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yam la qiyamati su loolay ñëwee wa tilka al qura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lama zalamu ba ñu tooñee wa tilka al qura ahlaknaahum lama zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab ràndiwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne lañu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julligee maanaam waxtu ñu julligee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkk ci loxo mën a daal ne waaw ndax adduna si yëpp ngeen fi ku ma dàq jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko déedéet ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne xomm ci borok ci yëgoo ko lépp lu waay man am na ku ne mukk ci borok dàq la ko fuuf ci yëgoo ko Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bi xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw
2: dëkk bi lën lañ loolu tax doomu aadama wut ay pexeem ba di jant bu feeyee dëkk bi lën lañ ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ne ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahum mubalimu suratu yaasin aaye fanweer ak juróom ñaar wa ba tey kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi ak sam si jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom. li mu saxar laha ñaari wax am na ci. ñu ne mu saxar laha mooy soxlaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche dox digganteem ak suuf. ñu ne xadisu Bukhari ba ne yaa Aba Zar atajri ayna taqrubu shams. Abu Zar, ndax xam nga fan la jant bi sax? mu ne ko Allah wa rasulu aalam. mu ne ko fa innaha taz'abu hatta tasjuda taxta al arsh, day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh. al hadis ñaare la wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyama, mooy fi ñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi may def dootul amati, werangof gi may def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sama léegi. am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqara laha, waaw am ñu jàng noolu ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqara laha. fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarin laha. bu dee danga ne laa mustaqara laha mooy laa xaraara laha wala sukun, waaye lu muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem du taxaw mukk. yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu njàkkaarloog moom moom jant bi, du sonn, du yoqat, du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéemtaan la bokk. te tam ñu fi gën a rëy, gën fee naqari deret, gën fee bañ ku ko yat moom jant bi, waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat. te jiri li mustaqarin laha, mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ki fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. kon dayin woowu wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam. waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day weralu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal nee na jant bi day werandiku ci boppam. nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wëndeelu, waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lii ci alfadawul kaw nii ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp mooy dawal ak mu jëmtalu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarin laha. li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. mu ne saa booy seet nag di xalaat maggaay yoog riyaayu jant bi dangay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loole nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim. ñu dee sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek àdduna tukki. ñu dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek àdduna tukki. soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën ñu dëkkërle def ci buum maa fil faar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim. wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de ba yóbbu la de alqamara weer wi xabar naasu nattal nañ ko manaasi la ay kër weer wi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasi la ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dik ku ñëwit dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer wi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ni ko jéggi te bu tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bu ñëwee ci këram gu mujj nag comme fam yi nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naahu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci gi xëy xanaan ca gële xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaabis wu wa unquudu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñuy wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen a ngoñu mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laam dee mel ñoo bët def ne ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii def ne tabarkàllaa lu mat juróom ñett fukki at laa lu ko jege loolu tax ñi njëkk wàññi ñi ñoo ngi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñu ngi jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali aduna ci jinni ak ñeen témir ak ñaar fukk ci ay at tabarakal suratu yasin aya fanwer ak juroom ñent la shamsu biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yanbaghi laha muy sañ an tudrika alqamara di daw weer wi an tudrika alqamara la yumkinu lishamsi wala yasihu laha an tajtamica ma alqamari billayli loolu yàlla nee na jant bi yanuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sëpeer nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour dug foo fekk weer wi la sant yan baxi laxa an tudrika alxamara waaw loolu sañ ko li muy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon suuf si ñun ñu ëpp ñu ay yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def gën a yànn boo ñëwee ci ñun sénégal yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doom aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yan baxi laha an tudrika alxamara weer jant bi suñu sa dab weer wi bokkat moom guddi bi li ñuy def déedé li ann zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu dagoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek mu ngi daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabarkal la ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkal la wala léylu guddi gi it fañit saabiqun nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it fañitu juutu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudriko maanaam sañu ta rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu foo fekk bëccëg bi jant bi sañu ta dab weer wi yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo yu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxi laha an tudrika alqamara wala laylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy mala limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan ci bifee ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaayu weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñ ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshamsu walqamaru walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa ma jarab tabarakàlla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquwuñu fenn bu ñu kolewuñ fenn mbaa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag aay ji suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñuuxewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk guddi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di daw di sangi tale wala kii di sangi ci ata day mun li kullin haddun wa ilmun la ya'du wa la yaqsuru duna kenn ko nit ñoom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayyi nga daw wa kullun fi falaki yahda ma tax bokku na ci kiyam tan alquran bab bi ni fi falakin fi falakin mom tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jilewate ci kin la fa fi nun ku boko ben ñu bindate dina joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaat ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du pat da ngay am kaf lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ñi baaje ak andi ñi and baab du koy jangal sax mom tan foko ben lu lay def warkalla do jile baab lu melni bi rabbi do de pat yi day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kiyum tanu yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey al shams ne ci liggey al nujum ne ci liggey baab bi koy jangal ni ci liggey fi kullun fi falakin ndam len ko damle fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mara tardel nit nit da nga mara yak nit waye nit ñu wara jog di keur keur di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surati yasin ay min yalla da fay baye gu ñu de ndax won ñu moy ci am katan tabarkal waye tun doy tun len kentan lahum ñele nga nak li kentan tay bi bu ñu anna ñun yalla hamalna ñun yusufun zurriyatahum sen dom ya sen sidiya fil fulki ca galga al mashhun gal bu fess ga lola mu ne benen ci ngal zurriyat adam la yalla sefon ca galu mu wax ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatilu ñu lu am solo lolu nga xamne mom la ci def tafsir tafsil bo ci dem mu wa inna qasa zurriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fil imtinani alayhi wa li anna fihi ishara ila ham ila haml aqabihim ila yawm al qiyamah wa ndot mu ne kon wa ayatun lahum dayna kentan anna nun yalla hamalnahum nolen fef fil fulki ca galga al mashhun galgu fef ga barkalla mu sef len ci ñom lepp mu ne khalaqna lahum ñu dundal len min mithlihi lu mel ni galga ma yarkabuna lo xamne fuñ tallu diko mëna war fuñ tallu diko mëna war barkalla gis nga tam yalla mu ne mo ñu bëgëlen al fulki mashhun galga mu ne dañu ñu gëna laat lu ñu mel ma yarkabuna lu ñu war motax da allah fa lu fu ñu di war rek lola dugg ni ci wax suñu borom di mu ne wa min mithlihi ma yarkabu barkalla go demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibil wa sa'iril markubat gilen ak lu ñu lepp lu ñu war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi auto amé day toll ci ma yarkabuna bu ak yo amé toll ci min mithlihi ma yarkabuna am na yeen war way yo xamni ñi def bu ñu genné aduna da am ab yeen bu yagg war ka yo ye xew ñun duñ ko xam ñu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali barkal xeyna do ma dem mëna dem ba essence bi ñu ñu sorti ci auto sax mu koy dawale neneen mo xamni ni ci tangor jant bi lay doon wala mu doon am ndax mu tay sal su da wax yoy moy gën yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' bi min nafi yakhul ummu labal len jegal ñu labal len ñoom ñep yalla ne su ko neexon ngeen yeb ci gal dem ba ci bir ndax mu labal len ñep ma tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defeen seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee, géej gi kat tey jii nii la suufee, géej gi kat ngelaw li nangam la. Lu tax ndax wa in nasa nuxliqhum jooji, su ñu waxoon yàlla mu labal leen, kon nag su ko ñu waxul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la, xawma maare fa noonu ñuy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca. Bu ci coobareem ñëwee nag noonu ñuy def mooy doo déggu sa jox bu la wax ne géej gi yëkkatiku naa wàcc na, wala sax soo ko dégloo doo ko gëm. Lu tax? Parce que wa inna sa jëm moo jot nuxriqu subaaba da nga dem da nga lab ak noonu lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. yàlla ne su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahu, seen yuuxee du jëriñ. fala sariqa lahu, du ñu am ku leen xatim, wala hum yunqasuuna, tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xeple seen bopp. laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq, waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun, yuuxo ba di leen xetali lu ñu mën a xetali seen bopp, dara mun leen xetali illa rahmatan minna, lu dul yër mën a jógit ñun yàlla. wa mataan, ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin, ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soit seen kër ñu ne bii moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kan ñu ngoo ne fii ne warkati gaal yi, warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan, te ñoom it war nañ ko mooy dégg. doxinu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari, yor ay bagaas yu baree baree bari, tegge ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen. loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk, yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem. fokk ngelaw am, ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus, wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc, loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaam ndox mi yéene jamante, wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem. yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi, mu ne sama yërmu ne moolu fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent. mu ne waaye bu istaxira lakum, nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal, ittaqoo moytu leen, maa bayna aydikum, li ci seen kanam ragal leen, maa bayna aydikum, li ci seen kanam, wa maa xalfakum, ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg, laalakum turxamuuna, yërëm leen. soo leen ko waxee rek mu jumlooyu la, waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqdiruhu illa kaanu anha muaridin, waaw mooy ca kanam tabarkàlla. nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi, nee na ñu du mooyu la wan la ginnaaw. fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam, te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd. leen nit ñi ragal leen kooku naa loolu la ñu solo yàgg nañ koo gis. mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen, nga wax ko nit ñi ragal leen kooku naa loolu la ñu solo. neneen ni guddi di génn ci biir bëccëg, bëccëg di génn ci biir guddi, nga wax leen ko ñu naa ñu fa nga ne xooleen jant bi riwaayam gii ak ni mu nangulee suñu borom. yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom, ñu naa amul solo yàlla ko bëri yemu ndal. ñu xooleen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex deret nekk ak ñun ba ñu këri, nga naa ñu amul solo. ñu xoolal jant bi ni mu wut a jiitu weer wi, guddi gi ñu ñëw ci duuti bëccëg bi, ñun ñëpp a ngi daw, nga wax leen ko ñu naan solo. wa isa qiila lahum, buñ leen waxee ittaquu, ragal leen, maa bayna aydikum, li ci seen kanam ci aw nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li seen ginnaaw ci ay nit la'allakum turhamun ngir ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa ma ta'tihim min ayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min ayati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kanu anha mu'ridin lu dul ñu di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee ñu di mooyu kéemtaan boobee te mooy war na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw dem yàgg mu génn adduna mu génneleeg nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag mu ngi wër adduna si yëpp ñu si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu doo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabaarakallaa surtout Yasine ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kattanam mën a
3: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran al karim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wasaqil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee wasaqil lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mima razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgale qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg lilladina amanu wax ko ña gëmte nekk faqir ñu ne leen yéen an nut'imu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk loolu la ñu wax ginnaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox wekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñun nekku leen lu dëg fi dalaalin ci ay xalaat mu biinin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi, ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko. Li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ, ñoom loolu la ñu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxul ngeen koy jox, yéen da ngeen amul xel. Waaw, ñoom loolu la ñu wax. Yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox, yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ñu jubati woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi, nga ne laa wallahi laa nafal, duñu ko def. Ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te siru xurt bi suñu boxam. Kon lii muy wax ci wàllu nett ni, nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii, nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ, ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéema joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii gu wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot, wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu, loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la.

gudd gudd man nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al insara ila yawmi yub'ath an la yamut. Lu tax? Li an al ba'th la mawt ba'dahu. Moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti ba ca bisu waxtu wa al maaloumi wuñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yubaasu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. Su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'athun an la yamut li anna al ba'th la mawt ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzar ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qalaiq fa yamut iblis summa yub'ath. Iblis de ñu dakkal ko kam ñep, waye ñu mbokk Iblis mom deegul, waxuma la deegul, waye li mu am ci surga fi mu nek, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolu mbaaxu yàlla googu, koo ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaag rokoa ya. Waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gëm, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nuwa gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bimaa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji wax yàlla bimaa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day
jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu si bopp yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom cheytaan na ko yaama bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu wa liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàllaa ne ko sujuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaam bilal waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut may malaaka yi force sujuut may leen doole yi bañ a sujuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañ a sujuutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñett ci biir ci dara lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam nuy 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayyinan lahum fil ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkalla te it léeg-léeg ñu def yoo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla rëbb

ci walu bañ gum bañ man cheytaane ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis de wax nga deug imaana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na deug xala suñu borom ne ko wax nga deug de haza yon wi siratun aw yon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak haza yon wi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon wu jubla di maana képp ku te tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut si ma day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko li ma lay yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illaa lu dut man ittabaaka ku la topp min alxaawina te bokk si ña dew suratu alxijr aay ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illaa man ittabaaka lu dul ku la topp nag min alxaawin te bokk ñi nga xam ne ñoom dañoo bew nga dégg kon iblis leer na ko ne ibaadullahi mënulu leen dara yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon bi maanaa iblis day fexe ba dégg tur yu doom doo ko nangu léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëgewu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñu tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilul alquran doonte dañ la koo tuddee di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom-benn fukk ak ñett ba juróom-ñaar ko juróom-ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk len lu nek ndigulu alquran do ca fekk len lu nek ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kérok discoursum bobé ci misingam bu reuy ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar néna bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu ba ñeyo fofu lañuy dugg am même ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi duggé am nañu sax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñey na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fañuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala lu mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suadaayi té moy ñi nga xamné ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañu ci tégal qissab lut ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent li won di deg degon nañu lu melni ni la deg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqune moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni té xam ngeen alcorane baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok mu ñu dem yamal xiyam ñi dug al janna yalla ngi len udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy benn teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmmé ñoom ñu dugg al janna min xel leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dind ci seen xol yi ndax fi ci aduna mën nga ñàkk sax bañ nit ñi waaye fokk nag am ku la gënal alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ndax mën nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye fokk nga nit diw ma gënal loolu ngay wax ne diw ma gënal sax la tax nga mën ne diw ma gënal bu yomal xeyame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diw ma gënal ñëpp toll ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex ndax looyi aduna tëdde pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay mën ne diw ma gënal diw donte doo ko manifeste ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man sàllallaa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootu ñu ko amati léegi lu tax ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam ciraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni morom kenn du xool sa ginnaaw morom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis teraanga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ca aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngàbb siwo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañu ñàq coono la di roseeko def yëf coono la xataa tibb di sax sax coono la yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wa maa hum déeb ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduuna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mën a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mën a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français pas moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi fa dem mu am benen genn bo xamne bi bu metti lan lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li nga doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin kenn lañu genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya fele ki ñuy ree ree ji kawe mune leen waaw da ngeen di ree te sawara ngi ci seen kanam aljanna ngi ci seen kanam lola daal leen di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem nangootu ñu ree affaire bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ne ree ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañu leen bayi xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatun fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali sallatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bale kadbi ar-rahim man may yereme kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ayi anni man ana al-ghafuru may bale kadbi ar-rahim may yereme kadbi wa anna azabi tanen ngeen xamne suma mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al-ghafur kon day wax
1: yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi maana le len gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga beggon ngeej genn ci ciow li alquran mi ni ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu dal di xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwil won rek suratul jafiya aya fanwer ak ñatt wa xeela ñu ne leen yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu leen fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza seen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha mo lañ tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayi gi nit ñi bayi gañ leen di bayi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé la ñu lan al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajek bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw leen ko sooralé fuñu tuddu de ngeen faxas seeni nopp fuñu kabbare jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bët bu set bo mësana xey ubbi sa radio deggu ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak motax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakumun nar sawar moy seen mujju way wa ma li zalim wa mawaakum an-naar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku len dimbali yalla jalla jalaluhu lolou la wax ñako doon weddi dugal len sawa zalikum li len dugal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngayena jappe won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magi huzwan am falklor manam am pop ay yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asaman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala aya ja wala aya yu mba sar wa gungu ko bu wacce sek mom ci kaw suuf reey bobu reey na ci yalla reeyin bo xamne bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku so alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël te barkallah lolu la mam cheikh al hajj malik waxon kamu don waxal neko halid dahru intar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahr al mamat nasib waye bo dem ci bir fa in tasali dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegele ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañu fegele ca jigen di ñi wax al akhirah daal di ñew fi aya ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah nenañu seeni liñ ñew ci al qur'an ño tollo ad dunya ak al akhirah so leen sété nenañu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñew wa fukk yon ak juroom kon ben betami non waye so setlo wa qarrat kumul hayatud dunya aduna bi goor ñu ñëwé ISF amna ñoo xamne man la leen wax wax seeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seeni yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nangu ko sa weer yi mu nangu ko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nangu ko bu de ñi am place ci colaban mu nangu ko sa foru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len wor rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñune kon nak baxna bo le goné bu la sa wojur di faral di duma sa bo ñëwé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moytul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañu aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambali fatiha falillahi alhamd cantu ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom bindif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin kenn ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak riy yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ard ci suufit mo fa sañu reey motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya'u fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey ay dañuy wax day reey reeylu ndax reeyu yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al aziz yalla ay ki tedd al hakim yalla ay ki xereñ def lenn ba ñum te nek ci lolu moy suratu al jafia fofu la yam ne kon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu shi ak guddeek beccuk ni ñuy duggalante ci ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israail tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhira ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñun fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf al ahqaf ay dekk way la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak juroom jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بيدنا وقتانا كتاب ليم القرآن جمعك جي نواجكم جوغي في يالا ستي جوغي وقتانا خرم يك نيي جامو خرم اك نياك كجرين غملن دي نياك كجرين ستي جوغي ليران sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu len tontu bo xamne tontu bu juple doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngum dëngëtel mu misal ci dom ju bax doom ju jub baax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna maggé rek gënal leena bëgg ragal yalla jub di def lu rafet ak doom jo xamne doom ju baaxut la deung tabarakallah di am yi muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tombam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tomam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañu demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinne lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinne yaangi len japp dox sen digeuntek sen borom ni jinne yaangi len japp dox sen digeuntek sen mbokk jinne yaangi tass sey digeunti yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu ëmbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jëy ci ha mim bi moy juroom ñaaral bi biñu ko biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mutaddimi al hakimi yalla mukarrami sanurihim ayatina fil afakhi ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla neen ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ard ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am po taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeku suuf dajjeku li ci digeenti bu jëf fi ñi demé sa sam su ko wërat loolu lañ fay jàngalé ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yal nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bind waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gum mat waaw ben febar la buy dal nit tabarakallah sa bo gise nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala det yalla bu ne ñu bindu asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bind asamaan. Moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarakallah ci wet ga nga siin ci turu borom. Man moom ma ci benn, xëccu ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga siin ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jëlaalu. Walasina kafaroo ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa mos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag. Suratul Ahqaf aya 3. Xul neel araaytum, soloo leen ma wax leen ma, maa tadacuuna, lii ngeen di jaam min duun laay tëdd yàlla, aruuni, wan leen ma, maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard, ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw, ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma, maasa xalaqu min al ard, suuf si, nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind. Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaat ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na, ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza, lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw athaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg, tont leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tedd yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja. Loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tudde al-bahr, day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji, ma nga leen cay tuutal. Tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom, suratul ahqaf aya 4. Yàlla nee na wa man adallu, kenn gënt réer, mimman yad'u, ci ki nga xam ne day jaam, min duunillahi, leneen lu dul yàlla, man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu, du ko wuyu mukk ila yawmi alqiyamati. Yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg du la wuyu, man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyamati, ba baa yawmi alqiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu. Man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyamati. Wahum, ñoom sax la ñuy jaamu, ghafiluna an duaihim, dañoo saggan, yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu. Ghafiluna an duaihim, wahum an duaihim ghafilun, dañoo saggan, maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaamu, di defal bant lum yëgut tabarakallah, di defal xiram lu mu yëgut, wahum an duaihim ghafilun. Wa ida xushira annaasu, bu ñu demee ba yowm alqiyam, ba dajali nit ñi, kaanu, ñu nekk, lahum, ca lañ doon jaamu, a'daan, ay noon, ñu noonoo leen, wa kaanu bi ibadatihim kaafirin, daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon. Ndax ku dem alaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla, da ngay daal di dugg, moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñ woon dara ci kaw suuf. وَإِسَاتُلَّا عَلَيْهِمْ بُنْ جَانْغِي تِي نْيُومْ آيَاتُنَا سُنْ آي بَيِّنَاتٍ مُلِير نَانْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا نِي وَدِي يَالَا وَخْ لِلْحَقِّ تِي دِغْ لَمَّا جَاءَهُمْ بَمْ لِنْ دِيكَلِي نِي نَا هَذَا الْقُرْآنُ جِي سِحْرٌ أَكْ نْجَابَر لَا مُبِين نْجَابَر گُ لِير سُورَةُ الْأَحْقَاف آيَة جُرُوم نْيَار لِي وَاتْ تِي الْقُرْآنُ دَال bañ ko jàngee ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin lii ak njabar la barkal ndax ni alquran di duggee ñamuy dugg namuy neexe ñamuy neex nañuy soppikoo ak nañuy walbatikoo loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la te barkal la ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg ndax nit da nga koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund nga gis muy soppeekook di walbatikoo di mel neneen noo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon hada sihru mubin suratu al ahqaf aya juróom ñaar moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daal di koy teg ak njabar daal di ko cay dugal tàmbalee ko ca yemale ko ca ba demee ci tafsiru al bahar bi mu waroon wax léegi wala nga dem ci xatum juróom fukk ak juróom benn ca jukki juróom ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax mu di hada sihru mubin mu di ko nettali nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah.
2: خالد تعلوب الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

0: alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf ay juroom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ni iftarahu yonenti bi moosas alquran qul lool mom na nga len tont ne iniftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen loolu tabarkalla bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben loola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bay bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé leen ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaraku taala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xet yi di jema jam alquran xet yo yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam ma ngi len di xaar inna rabbaka la bil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fek nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu bal te yeuram ñu tabarakallah hajib saxu bune al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haj ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonenti bi lolou la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonn timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ca lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
1: fi nga kan ki fepp fukki ak li nga wax am teew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñet at waye fi nga dafa gën la calculo lan 2017 wax nga am nangam nak te ak ñi nga tollu am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo dole bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mu ne ma azumu anta bi dahazi yi yaakaaru ma mu jeex muy ben ñaaral bu mu ne wama azumu sa'ata yaakaaru ma ne bis penc qa'imatan lay taxaw la mu ne bis penc dal du am adun du tukki ndax bari gum bari alal xam nga adun du tukki ndax bari gum bari alal leg leg dama dama def ko leg leg gis ko xamni ki ni muy doxale lolo lay wax ne waji gumul na adun du tukki waye du wax diñuy wax ni rek dañu ñu la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poisson lek ko koku gumul na adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayum xiyamati tayum xiyam dollar du fa am xefa du fa am butut du fa am ugué du fa am légui su waji ñu lekki ci 500 millions nit war dem yoom xiyam mut fa 500 millions fay ko bu wada te ku man musuma tekki ben rob ñi rob waji defal ko ay sek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah banque bi taxaw nan ko légui am nga fi nangam dal di koy fat lool dugul ko ci bir muy yoom xiyam ki xefa du fa am ugué du fa am dollar du fa am kon nak ki jël yef jangir def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karu man bis ben ci dana taxaw ñaar ñettal ba ne wala irudtu ya tak sunna dello ila rabbi ci sunna borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour mom ayo ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala irudtu watna ne buñ ma dello won ila rabbi ci sunna borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am mun khalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis ne kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu def ko amé ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu saharun wa 'uslatun anfiyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun beg saharun ñakane la guddi wa 'usla akbaru ñeent yi ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi am nak wilaya mune wala in rudditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lu ko gën dama dama leg leg ñu def nonu ben way bu sen bu mu rafa ñu ci jakk je ñu def ni am na wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah pe ñu ba jekk ñu la def yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji def ñu ne ko doxal ñu julli ba mu julle dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko meuna layele motax kon ak wilaya bu nek ci ak am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki yi nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bimu waxe ba nopi moram jala di koy tontu qala lahu dali koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi ki li gindu min tawagin ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billazi khalaqak min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bind nga joge ci suuf suma ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginaaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magge nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bindi min turabil ci suuf wa jo sen muy wax dama dama min turabil yalla ko bindi ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf la joge kan man nawe mbacce mba yenen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam. Deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir, deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom, lu ñuy tuddee maniyu. Loola mooy tax doomu aadama di am doon. Foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab. Waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi, waaye man daal xam naa ni huwa allahu moom mooy yàlla, rabbi mooy sama borom. Wala ushriku bi rabbi ahada, duma bokkaale sama borom kenn. Ki amul xaalis, amul tool, amul daraja, amul ay àndandoo moo wax lii waaj parce que sam gis na ni mu dëgëre. Lakinna waaye huwa allahu ki li dund mooy yàlla, rabbi mooy sama borom. Man day wala ushriku te duma bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn. Dangay koy waar na waaw laa isdaxal lu teewoon bi nga duggee jannata ka sa tool bi xulte nga wax bi la may mii waaree da ngaa war na wax ne macha allah macha allah lii moo neex yàlla. Laa quwwata illa billah, kattan amut lu dul ci yàlla. Kon moom lu la war na wax macha allah. Hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li da laa yéem da ngay wax macha allah. Ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu, bu fekkee lamiñ wa aay nga yor la ngay wax du yàqu. Macha allah képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci dara mbaa lu ko yéem ci leneen baat boobu la war a wax. Kon bi waaji duggee toolam tool bi mel ni ko gënal daa war na wax macha allah. Ndax doomu aadama dana gémmiñ boppam, léeg-léeg nga am mel ni mbir gémmiñ ci sa bopp te doo ko yëg, léeg-léeg nga colo colo bu rafet xool sa bopp rek daal di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenu la. Léeg-léeg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp waaye maa bëri xaalis waaye génn ci mbedd mi benn waaye na ko cëppat ci sa poche bi yóbbu fekk yow yaa gémmiñ sa bopp te yëgutloo ko. loolu nag danaa waroon di nga téye sa xaalis mu nekk ay million nga ne macha allah lii mooy neex yàlla moo tax maya million yi. Di nga soloo it yëri yu rafet danga war dina xoola yëri mu jàpp la rafet nga daal ne macha allah yàlla la neex mu def ma nii te boo jënd ci mbedd mi gis wax ni ki soluwul waaye solo ba noppi yéem sa bopp. Moo tax li ëpp ci gone yu jigéen yi fi nekk amutuñu ay jëkkër ndax dañu gémmuñu seen bopp ba noppi. Dañuy taxaw ci seetu bi di woo jiw ba tabarkàlla def boppam neen xëcc seen mees ba mu jekk daal di xool seen bopp daal di kontaan lool teg seen loxo ci seetu bi daal di teg seen loxo ci gémmiñ bi daal di génn ci mbedd bi. Nga génn ci mbedd bi daal di lamb. Moo tax xale yu jigéen yi am nañu am fanweeri at ak juróom amaguñ jëkkër te yëguñu ko dañoo gémmuñu seen bopp. Dañu war bi ñu xoolee seen bopp yëg ne taaru nañu ñu daal ne macha allah laa quwwata illa billah. Taar bii ma am yàlla la neex mu dénk ma ko. Am na ko na ci mbedd mi koo xam ne ki yàlla dénk ko taar bii lan ko dénk góor mun ko xool jigéen mun ko xool man ginnaaw maa si na ma xool macha allah. Kon waa ji bi mu duggee toolam daa war na wax ne macha allah laa quwwata illa billah. Waa ji nag intaa nii boo ma gisee ana man aqall minka maala mu gën laa néew alal wa walada gën laa néew ay doom. Maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko, maa la gën a néew doom nangu naa ko. Fa asa rabbi xëy na sama borom an yu'tiya ni mu jox ma xayran lu gën min janatika ci sa tool bi. Yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi, yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw. Ndax xel mu dal moo gën alal, xel mu dal moo gën alal, nelaw yu neex moo gën alal, jàmm ji yaatu moo gën alal, wér gu yaram moo gën alal. Tey boo demoon hôpital tey da nga fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi ne woon li nga am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxu na nga daan waaxoo moo ko yàggal. Ndax lépp ci ñun duñ feebaree xam seen xaalis def ci feebar ba, waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg feebar. Kon sa wér gu yaram moo gën alal. Moo tax waa ji ne ko fa asa rabbi an yu'tiya ni xayran min jannatik lu gën sa tool bi. Bokk na ci li gën tool pas-pas gëm yàlla gën a ci xol moo gën tool. Nit mën naa am tool ba noppi xaru dee dan ko war, waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamono naqari naqari ku gëm yàlla du xaru. Mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min as samaa'i su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saacidan nekk.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kullu yalla buñu xasse ne ci gej ba mu jaxaso ñi yor ni ndom ndom yi reer len ñi yor ni bejjen bejjen yi reer len ñi yor ni xaw xaw yi reer len ñi yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kullu yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najjahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefsga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu wat na mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon na dana wacc ñu ne man de ba mu ënde sama nangam ñu ne man de baat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu mit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neena def jojju du kenn man mi len war nañ biñu wacc ñepp tok daal ni ma alhamdullilah rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dul man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqt bi rabbil arshil jodi wal afi wal wasiqt bi rabbil arshil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxya su nekki ci ak jaq su nekk ci ak ki bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka wa taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellu siwaat ci keneen tabaraka wa taala ku sowe moo la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk juróom ñett afa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tabis gi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaani bal barri gen wettu tabis gi maanaam di ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënuta ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënu na suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaruna suufa ko jàpp Suraqatu ibn Malik ba muy dabi alayhi salatu wasalam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko mooy tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju tàngu yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yabal ci yéen xaasiban taw daj ndax yàlla munta yabalaat ci yéen taw daj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj nekk sa bopp bi tël wala doj bu mat juróomi kilo nekk sa bopp bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom ñoran dana ci indi yu baree baree bëri summa mu ne tekat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku ma dox sama diggante yéen am wala bokk amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii bi ca géej ga taaratan oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi yàlla neena bi ngeen nekk ci géej gi woo ma génn leen génn ci tefes gi waaye da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej ga akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo ci door accident fi nekk nii doo ca mën ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc foog nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit a jafaatu it oto bi nga dugg du tee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënu leen ca mucc ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu ne ko dafa doon seetlu waa ji ne ko ñëw di oto lay rey mu ne ah kon di fas yàlla ginnaaw wax nañ ko yéen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba loolu nekk dëgg du la ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bér la yu rëmër ko yu guddi yi ñaari ruu yi ñu boole ci ginnaaw ñaari ruu yi ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarkàlla ni ci ko jël mu far tiit daal di faatu gisaane kat bu wax la dëgg waaye moom sonoon na ko yàq na dundam gi ci diir bu yàgg tabarkàlla kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dara fa yursala mu yabala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min al riixi ci ngelaw nu leen def mu ne fa yuqiqakum mu labal leen bi ma kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuqiqakum bi ma kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuraa suma ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci te loola ma leen def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma amay yalla neena suma yebalo ngelaw mu alak len ñeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lutax ma def ko amul kenn ku jël aw yet dima top fi mbokk yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fi deg ciow do gis yet mu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamne yalla kuri la kenen ku mom kudul ni yalla da ngay deg ñu ne ubbi nañu enquête bi kudul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben waji deye ci kaw la muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye kenen ko fi doorul aw yet mba nga def fi lenen tabarkal deug dug kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw da la fayul wal naal def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ay ji ci ay yu siiw yi la bokk wala qad karramna bani adam ci ay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am ay yu siiw yo xamne foko tudd rek kay deggu am ay sar yu siiw am ay sar yo xamne xarit ci senegalay lañ ak sar yo xamne duñu seeni xarit falqi annasi ina anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang tabati da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw ak iliman bam wax tabati da abilahu wa tab manam mom dafa melni buñu seen mu genn kutiba alaykum siyam bokk na ci ayu siw yi ak wala qad karamna bani adam jinu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karamna teral nañu dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañu ko dul fiiré ci deug teral nañu da ngay wax rek teral nañu wala qad karamna teral nañu teral na juri teral nañu kuñu teral bani adam domi adam yi jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral na ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral nga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tuguy ji nekata da am lum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tuguy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi de man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñod da dikoy jébal ñat ñako dañ sét gaay da dikoy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alcorane di wax am na ñoo xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do mo adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbeddi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi mi du waddu du fermbu te lool aw fas dam la jik su boba legi karama gi defal bani adam ya nga fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen sumardana asfala safilin wala qad karamna bani adam ben ana karanga yi wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuflin fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war geleem mba auto yi tabarkala auto bu rafet bu nekk nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dama rek ngay gis mu war menin bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lekki dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri aje geej ge bo demé ci geej ge fi xeba am fa bato wala lo ci mbalelen nga war ca mu tegal yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala yi ci gëna bari nitako ci gënal min al-makhluqat min al-jinn wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu nek menti ak picci ak doom adama tabarkal motax dafa am jamono ju yag gayne ni dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul warna ko nak wër yu bari kum gis na la yow nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yow bani adam mu ne ko wa mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adam ci al aql wal ilm dama adam daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay ne ñu gayndi nako demal liye mu dem rek mu daan dem bam yag mo ñëw ko at ñëw ne gaynde ah man dal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dedet man duma daw mu ne ko lool woruma mom dal fam ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la fi gaynde nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër keñ daal di wut aw yetam dooro dooro ba dayal daal di won gaynde ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf do jost leen motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen balma ci wabi yawmana du'u bis bañuy wo kul unas mepp mbolo bi imamihim tafen nji kul unas yalla suñu borom waxul yawma nad'u nasa bi imamihim kon yunit bi lay jital rek ñu top waye kul unas mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitalen jaxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fobal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarkalla fokat ye fecc kat ye taxuran kat ye ñet kat ñen ñu ci nekk dal dañ ñi am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen nak ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mooy ñu ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakk bo dem tay wala juma iman jakk ñafay julle ñom ñepp dañu am benn fardu kifaya bu leen war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba tay julle jakk ci da nga deg fiq loolu ñom la war ñom wa jakk di ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lola ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawma nadu kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: alim allah yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaru anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwu bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor bi yépp yalla mune am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len te duma len wer bu ko neexon day waccu list dal ni gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yent yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té na ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mun mako muñ de legui dal di wo soxna ci jotté ak mom far mo ci gis len dal di wax ko no ne ko li nga don téré ci gal gi xaj def nako ndeysan yépp ñew ñom fasak ñom mbam yépp nan xaj xam nga yu sérieux wo yow bu gal gi soxon fo jëm yépp diko xass ndeysan xaj da di mus dal ne yalla mus mi de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñep ma nga lay ñaan yalla mako wéral way gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñep ñep li ñep yi neub neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko telli ci mbolami lu baxut lu baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax num jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko filmay yakk rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kreen ak lay jur ci bir pagne ya way ñu dindi sanu ci mbedd mak auto yi fiir waye xacc yalla bu lay jur ñu fa bënd ci kër gi yalla ko fay motax yalla toñ dal baxut toñ dal baxut mus na ngam xam na toñ baxut yalla mu ne kon fataba alaykum balna len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa bu taxo na ngeen sappu ci jotega ma kataballahu lakum la yalla dagana ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mutaqu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jotté ga te moy dom ndax goru jigen fuñ jotté dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jotté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mutaqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lol la xala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke nak da nga def tuba bi da nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jadd dan wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xamne bu wër de xam nga li nga am sa wërseuk da gatt kon nak وابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا فنانا لك واشربوا فنانا نان حتى يتبين بملير لين ولا حتى يتبين لكم بملير لين الخيط الابيض وينغو ويخغا من الخيط الاسود تي وينغو نيولغا وينغو ويخغي موي بتك وينغو نيولغي موي غودي واو من الفجر نك تفجرغا bu len jek ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saabay bu doora wacc bi nan takay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran daldi wacc daani minal fajri ca fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara bayyi xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba legi nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h moins 28 lokku ci nit ñi non la ndax ñaare fiñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so xëdde bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamne dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongu serigne touba bu ñu wax serigne mbacke bussu so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xade ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli di gënte bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéraba zaid natale hadith ba sahaba li nako kéra bi ngeen xëdde ba bi ngeen jullé ñaata la mune manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool naxté kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel teyit xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj mbarki dembal xoss gi rek ma nga dégg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen ma dal koor ga ila layl ba ca guddii baatu ila layl day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo ko ñu ndax te diggu len baat bi daf ni ila layl ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali du heure jant bi so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layl bako yent bi jangale mom bu jant ma san nes mari rek mu dog amna ben bis dafa dog abo rek nak wa yow ya rasulullah ndax jëg bi tan sona mu ko en tout cas dana dog wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jënt bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan bamu ñetti yoon abo rek ne na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dog lool limi jangal rek moy téla dog bu le wër jënt bi sona rek dog jot lool moy sunna way ñam baati la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tendarma ak yooyu dog tabarkallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu leen jotek soxna yi wa antum fakkiyina aakifuna yeen nga dekk fi masajid ci jakkay manam yeen nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaa ja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaa ja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamni aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi buñ sine wër wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lol ndax mbirum liggey yeek yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wër koor bi ñi maye fet mom bu wër wi ñew rek ñu may gaay fet mo tax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg wër yu xaj ñu may leen fet so xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dina ñew fi di def ay khiyamu layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yob til kar bi mu wax nak hududullah moy loi yalla fala taqrabuha bu leen ko jégé

buha bu len ko jeg bu len wute ak mukk li yalla teureul kazalika naka nonu yubayyinullahu li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko amwalakum sen alali baynakum sen digeunte bil badil ci ay taxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badil ci taxal képp koy lekk alal na ko lekk ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggee ko mbaa mu doon na ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggee ko mbaa mu doon na ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jax yàlla mu ne wa tudulu ngend yóbbu bihaa ca alal ja ilal ukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu appel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mu ne bu leen ko def wa tudulu biha ila al hukam waaw wut awaka mu layal la ba alal ja dem ci sa poos yàlla mu ne bu leen ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla teral la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jaamur war na koo mën a bàyyi sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi bul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néeg yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wëri rek mu ne ah kon nag alali jaamur yi nga daan lekk bi nga wóor gut xanaa war nga koo mën a bàyyi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil lay ndeysaan ay waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi am na ñuy lekk alali jaamur sax ci biir weeru koor bi te Dakar fi ne gars yi am na ñu rek lan jàng affaire tirian rek ndax waay lekk lam yor lépp wallahi ndeysaan jenn waaye daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan e diw doo wecc 50 000 mu ne e daan ni nii daan ne fàtt naa ko ci kër ga de waaye def na ko wecc ma 10 000 mu ne kon 50 000 laa yor waaye fàtt naa ko ci kër ga su poos ba ma sawoon yére ma sawoon waaye yi ko dégg daal di jënd ñeenti kilo yàpp dem kër waa ji daan ne ko sa jëkkër nee na nga jël ñeenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50 000 yi ci poos ma yëg ko waaw semence daal di tegg 50 000 jox ko mu ne tiir wàcc si mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah waayew mu ne ko waayew soo jël yàpp mu ne du yaa ko fi yónni xol ma ci nan ngay mujj nan ngay mujj xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50 000 aha foofa la coow li joxal kii 50 000 cey kon wa tudulu biha ila lhukam li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ak sam ak suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilaal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññeekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg a wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yaa na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul nee ren hiya